0: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: frískandi.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is.
5: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
6: FM Party.

0: samlega með sjálfum.
1: Takk að kjæða fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag. Það er
2: kannski
1: að byrja útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þá er ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty og þá fróa mig. Þú plöskja.
3: Þetta er 9.5 blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Syrup.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4.

0: síðastliðin laugardag í mjötunni.
1: Ok, ok.
0: Ekki um þetta að segja.
1: Er þetta frétt?
0: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt.
1: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni. Hvernig kerra og hvenar og...
0: Innkoma að gera.
1: Hvað talum?
0: Næsta frétt.
2: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu, það finnum við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég er lagið það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
1: Ég er svo saman.
0: Ég myndi gera alls konar.
1: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist,
0: já, já.
1: Ég er alltaf að fara í golf og þeir myndi þakka mér síðar.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Vald

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það er semt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að meina með?
2: Rósalega varst þú að svart í þetta strax.
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur eitthvað aksjónið á honum greinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Epli. Let's get back, let me get back to the hits. FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Laugardagspeppið á þjóðatíð frá 12 til 4 á FM 957.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty.

0: tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Inbox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Æs

0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Iðnaðar hurðir úr áli, Idex.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtuður vel líka daginn eftir.
1: Það með svo annað afterparty og endur með svo í annað party.
2: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
10: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
12: Við erum örugg með Durex.
13: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einnkjöp að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.

0: útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: ég samlíð með sjálfur.
1: Kjallaði fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag.
0: Það er kannski á
1: betni útsendingu.
0: Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
0: Tekur ekki pás fyrir það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að. Þú ekki að
2: þetta. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Zero.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3 Prís Bara spara
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti

Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða 5957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Útsalan er byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: þú
1: er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, þú venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúli fyrir að hann gerði, ég sagði Lúli, ég nýtla peppar sér Lúli og takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
5: Við flytjum Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir
6: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
11: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi Jafnvel, báða dagana Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
13: Heilsuvana vikunar á FM 957 er Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apoteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtu þér vel líka daginn eftir

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Hrepamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.

FM 957 er afterparty. Náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: mitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Kristall, það sést.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: We turning it up.
9: Topp tónlistarstöðin.
10: Þetta er FM 957.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fært í stórmörkuðum og apotekum.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski vígræðinginu. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Oh my.

0: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
2: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
8: Þjóðháttíðar brennst.

0: virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og já, ég ætla nú ekki að segja velkomin á fætur, ég ætla bara að segja velkomin að tækjunum, kæra fólk, brennslan hefur hafið göngu sína enn eina þjóðháttíðina, hér setjum við í þráðbeinn útsending á tanganum. Rikki G mættur aftur eftir eins og eitt blótið sagði morgun 50 okkar daga sumafrí og komin tími til að fara að drullast í vinnu og ég peppaður fyrir haustinu og ég peppaður fyrir þessari helgi.
2: Jú, jú, the king is back og allt það, því líkt og annað eins. Ég sé það líka, þú ert að koma nokkuð endurnærður til
1: Ertu
2: baka.
1: Ertu ekki að grínast?
2: Já, þetta búið að vera samt sem að sko, við fórum alltaf saman félagarnir til Ítalíu. Það var 21. júní. Þú er búin að vera í fríi síðan.
1: Já, fyrir utan þrjá daga sem ég tók þegar þú fórst í mökkferðin enn til Frakklands.
2: Og ég man alveg sérstaklega til því að ég búin að fá nokkuð skilaboð það sem að vera svona veltaði fyrir sér hvaða kjarasamning þú ert þá. Fórstu svona raunverulega að pæla í þessu. Hvernig getur þetta gengið allt saman?
1: Já, já. Kannski tekið bara launalaust frí. Ég veist, maður veit ekki.
2: Nei, maður veit náttúrulega aldrei.
1: Nei.
2: Það er náttúrulega máli með
1: þetta. Maður búin að vera núna í allt sumar. Síðan ég kom heim til mín.
2: Það náttúrulega munaður ekki tekið sér launalaust frí.
1: Frá Ítalíu.
2: Já.
1: Þá held ég sem búin að gista heima með kannski svona fjóra daga.
2: Einmitt.
1: Ég hef bara ekki verið, ég þrái heim.
2: Já. Við þurfum að fara aðeins betur við það eftir smástund að því að þetta náttúrulega búið að vera svakalegt og við ætlum að gera upp fríi hjá Rikki G hérna eftir örskammastund en við verðum náttúrulega að byrja á því að nefna það að það náttúrulega bara verið að fara að setja þjóðutíð í Vestmannaeyjum
1: yes, sir.
2: Eftir bara umtöpil 1.5 tíma þá er þetta allt að fara á stað Hér sitjum við inn á tanganum en raunverulega hefðu við geta í fyrsta skipti haft græjurnar okkar úti. Það staðan. Við hefðum getað haft þér úti í rétta svæðinu þar sem við hefðum getað fengið bara logna því það vindur.
1: Það smá vindur.
2: Það vindur
1: en það hlýtt og það sól.
2: Það bara sól og blúsandi hlýja og einhver sem á þetta meira skilið heldur en eyjamaður.
1: Nei, þetta búið að vera brekka undanfarin ár.
2: Já, já.
1: Og ég búinn að kalla þetta, hún manst ég byrjaði að kalla þetta. Það hlýtur að koma því að Vestmannaeyjar hljóta að fá okkur tilbaka.
2: Já, já, ég ætla að setja þetta líka aðeins svona á hlustendur okkar.
1: Já.
2: Að mörg leiti, af því að við náttúrulega tölum það að við þurftum, af því að ég trúi reglulega á Secret. Gerir þú það ekki líka?
1: Hvað það?
2: Secretið? Já.
1: Hvað það?
2: Þá náttúrulega það þannig að það sem þú hugsar, það gerist.
1: Skilur. Það ekki bara jinx eða?
2: Nei, þetta svona spurningum skilur Secretið snýst allt það að þú veist, þú kallar til þín það sem að þú ert að biðja alheiminn sko.
1: Já, þannig að við langar að vinna fyrsta vinning í lott og get ég þá kallað hann til mig.
2: Já, já, eða þú ert bara svona raunverulega eitthvað svona alveg, þessu ég alveg að vinna því gaggert, skilur. Þess vegna ég náttúrulega að eyða bara einhverjum, þú veist, 10.800 kall í lott og í hverju viku. Það bara því ég raunverulega bara eitthvað að gaggert að kallað það til mig. Ég veit að mun koma einn daginn sem fyrsti vinningur, hann dettur. Og við erum búin að ræða það mjög lengi í brennslunni að við erum búin að reyna að sígrita það saman með okkar bestu hlustendum að það verði gott veður hérna í eyjunni. Og það er bara orðið bara búið að sanna sig og við erum að sjá það að það verður sól hér alla helgina.
1: Kongurinn Ívar með okkur á græjunum í bænum mátt aðeins lækka í beddanum fyrir okkur. Ég hann gamall maður og ég höndlaði þetta orðið illa og þarna kom það.
2: Ívar, ertu þarna? Konta hans inn hérna, segðu hæ við fólki.
3: Já, við erum sælir, hvað segir ég?
1: Við erum þið sælir, komið er sælar maður.
2: Komið er sælar. Já, djúvillig gott
1: Herru, hvernig er verið í bænum?
3: Herru, ég verði eiginlega að segja eins og við, það er bara sunshine, sko.
2: Já, já.
3: Já, ég ætla að segja ekki að gott í Vestmannaeyjum.
2: Næ, sko Siggi Stormur er náttúrulega búin að segja það að það eigi að vera bara besta veðri hérna á suður og suðvestarlandinu.
3: Já.
2: Og það er alveg þannig að hérna, ég get samtalið sagt þið það, þar áttur að það sé ykkur nokkuð vinsti hérna, það held ég að við séum mér betri mál með þú,
3: ég
2: minn.
3: Ég alveg 100% af því, sko. Það er stemmingin í Vestmannaeyjum, þú veist, það er bara sama.
1: Ég að horfa á
3: hérna. Fólk að við vinnu og heim sko.
1: Ég að horfa, hvað heitir þessi klettur inn á móti okkur? Ég vil ekki segja þetta vitlaust.
2: Heimaklettur?
1: Er þetta heimaklettur eða? Herðu, hérna allavega.
2: Þú átt ekki að gera þetta. Þú gerir þetta alltaf. Hverju meginn sem þetta og byrjar alltaf að
1: hérna
2: fyrsta sem þú gerir.
1: Þetta heimaklettur.
2: Nei, ég held
1: að segja ekki það. Það sem lundarnir eru allir, þetta sem úr sér inn. Ef ykkur getur hjálpað okkur hérna á trúðunum sko. En hérna það er varla ský á himni. Það komin gýra á fólki hérna. Ég að horfa á Einar Bárðarsson hérna beint fyrir fram mig.
2: Já, Einar Bárðar á lundanum og hérna, fjölskyld.
1: En þú veist, hvar endar þetta hár hjá honum?
2: Herru, þetta stoppar ekki. Hann er náttúrulega komin með hérna náttúrulega alvöru makka strípurnar eru dottnar inn.
1: Þetta er rosalegt.
2: Og þú veist, hann er bara búin að vera
3: í hérna
4: og hann er með espresso.
3: Já,
4: hann er í bindi.
3: Já, hann er alltaf fínn. Ég man þegar við félagarnir vorum að fara til Istanbul.
4: Já.
3: Og það er nú komið á þann hátt. Ég man eftir þegar ég fór til Istanbul, þá hugsa ég, okay, ég
4: nú maður farin að sjá akkur þú gerir þetta. Já, þú ert komið með full set of hair.
3: Ég veit ekki neða, ég hugsaði þarna ég gæti alveg verið orðin bara nokkuð góður í Vestmanni.
4: Já.
3: Og það er svona líkilatri í þessu.
4: Mm-hmm.
3: Af því að hérna, og ég vil meina núna er þetta ekki bara detta svolítið innreikin.
4: Veistu, ég ætla bara að segja að þú sótti mig í morgun.
3: Já.
4: Ég sagði bara goddammit. Hann var myndalegri en ég.
3: Já, það er náttúrulega alltaf fyrir, sko.
4: Nei, aldrei, ekki fyrir hárið. Þú varst með tæjut, þú varst með tæjut.
3: Já, neita þessu og ég var svona orðin aðeins stressaður og ég held að sé rosa gott fyrir fólk að heyra það sem eru kannski búnir að fara
4: þetta í þetta tekur tíma.
3: Þetta tekur tíma og svo allt í henni ég sverða bara eftir 4.5 mánuð þá bara sá ég mun á 5 daga fresti bara því líkt að gerast.
4: Það voru bara að gela þig.
3: Já, sko, ég ekki ennþá búin að gela mig. Ég að hugsa hvort ég taki ekki fyrsta gel sessionið núna bara fljótlega hérna í eiginni.
4: Þú gætir það, sko?
3: Já, ég veit það, ég gæti það. Og ég með svona, sko, það sem að vanta núna upp á og kemur örgulega næsta dag örgulega þykktin þetta aðeins inn. Ég með eitthvað svona púður núna sem getur svona aukið þykktina. Ég spurning hvað því nóti það ekki líka.
4: Já, með þetta þarna dæmi þarna.
3: Já, eitthvað sem ég sniðið, sko.
4: Já.
3: Vill tekka því. Þetta bara, þetta orðið magna og ég hlakka til að vera svo, eins og pappi, eins og eina borða hérna í Istanbul. En hann, þegar hann, að því að tala um að vera með bindi og axlabönd og eitthvað. Þá náttúrulega vorum við að fara í hans langt flugan til Istanbul.
4: Já.
3: Og gamli skólinn á það til að ferðast mjög fancy.
4: Já.
3: Það mun ég aldrei gera, sko.
4: Hvað meinarðu fancy?
3: Ja, hann var bara svona
4: var ferðast. Bara, var hann bara jakkafötum?
3: Hann var bara jakkafötum, bara proper jakkafötum.
4: Það myndi ég aldrei gera það. Það var vissulega
3: að ferðast um að saga, eins og eina bara svona alltaf að gera.
4: Varst þú í monkey eða?
3: Nei, ég var með hann.
4: Vost með hann bara saga?
3: Já, en þú veist, hann var vissulega bara mega fít, sko. Ég bara komin í það, ég bara mætti núna og ég veit að ég var að fá nýjan, glænýjan World Class Gym Wear Gala frá Big Leaf. Og ég get ekki beðið eftir að fara í hann. Sérstaklega ég svona hugsa hvort ég taki hann ekki á leiðinni heim í Herjólfi. Það er svona ekta gallin,
4: ekta svona ferða. Er það svona handrukkara gallið það?
3: Nei, en þetta er bara svona, þetta er bara alvöru stöf. Þetta er bara,
4: þú veist. Er það svona vort í spegli fyrir framan gymmi og vort svona öskra
3: í steyri? Nei, ég myndi ekki fara í þessi gymmi. Ég vil bara meina þetta sé, kannski er einhverjur að gera það, sko. En ég er bara, ég ætla að nota þetta bara sem fashioni sem þetta er, sko.
4: Já.
3: Bara negla mér í góðan galla. Herðu, en nóðum það, við erum hérna á þjóðtíð, sorry.
4: Já.
3: Við erum hérna á þjóðtíð í Vestmannaeyjum, þetta er allt að gerast, bátarnir að streyma inn. Við vorum hérna akkurat að mæta með 8 bátnum og það var aðeins svona kannski breytingin sem að var á.
4: Já, það bara við tölum hreint út. Agnes sem situr hérna fyrir aftan með hún bara gjörsamlega siðlaus að bóka 8 bátinn, sko. Bara með unreal dæmi, sko.
3: Já, já.
4: Ég hef aldrei verið, ég vaknaði morgun 5:45 og ég var á Flúðum samt. Ég ætti samt að vakna 5:45.
3: Einmitt.
4: Og
3: ég vaknaði 5:15.
4: Já, þetta er ekki alveg, þú veist, sem betur við að vera skynsamir og fara mjög snemma upp í gær og hérna ógisla skemmtilega fulla ferðafélagi mitt var ennþá úti og allir í gír.
3: Já, partur var fulla ferðafélaginu hér.
4: Já, og það var alveg erfitt að fara upp í Ísi. En vitandi að dagurinn biði maður sagði bara, það var ekkit annars sem kom til greina, sko.
3: Nei,
4: því annars hefði maður ekkit átt breykið í þetta, sko.
3: Nei, og líka bara ekkit mál, þú ert ekkit að fara í leiðilegan pakka, sko.
4: Nei, mér líður alveg vel með brósa, sko. Ég er búin að sakna henn ógeðslega mikið og ég er búin að sakna hlustenda ógeðslega mikið. Ég er svo glaður, þú veist. Ég er bara high on life.
3: Já, já. Þú átt líka að vera, þetta er líka upp á státurinn okkar þegar við erum í beinni hérna. Og þetta er náttúrulega þannig að við erum að tala það að bátarnir eru að streyma hérna inn. Við vorum að sjá 10 bátarnir okkar sem við erum vanalega með. Hann var að detta hérna inn fyrir stuttu síðan.
4: Já.
3: Þetta er mikið stemmingsbátur, sko.
4: Og málið það, það sem er svo geggja við það, sko, í morgun, hann var svona aðeins rólegra.
3: Já.
4: Þetta var samt alveg næs.
3: Það var næs.
4: Þetta var bara svona, þetta var rólegt, þetta var þægilegt, það voru allir bara svona frekar stiltir.
3: Já, já.
4: En alltaf í tíu bátnum, þá er alltaf gæinn á gítarnum, sko, og það er gírin, sko. Það er fólk að gíra yfir sig.
3: Það er alltaf einn wonderwall gæi á gítarnum.
4: Já.
3: Í tíu bátnum.
4: Akkurat.
3: Og ég, veistu það, að því ég veit alveg að fólk tala svona sérstaklega um enn wonderwall gæi, sko, sem kann, þú veist, fer á gítarinn og kann fyrsta viðlagi wonderwall.
4: Já, já.
3: Ég elski hann gæja.
4: Hann er búin að vera 5 ári röð sem við farið í hennan bát
2: Já, þú ert að tala náttúrulega bara sérstakan gæja, sko Þú veist, þú ert að tala Stefán sem þetta toppmaður
4: Já, já, já
2: En ég bara tala þessi típa af þessum Wonderwall gæja sem kann á gítarinn kann bara Wonderwall og hann tekur það bara Og ég elska það Auðvitað myndi ég bara gera það líka
4: Er Wonderwall sem svona auðvelt lag að læra á gítar?
2: Já, það svona það, þetta svona kannski það fyrsta sem hann tekur Þú ertu ykkur gír, þá bara svona ég þarf að gonna be the day Byrja bara svona þess að glamra og þú dettur það inn Og það bara fullkomi partílag, sko
4: Já, ég hef ekki hugmynd um það
2: Nei, þetta, ég held að þetta sé bara Og ég ætla bara svona að taka allt út sem að heiti það Vera með eitthvað svona stæla við Wonderwall-görinn Við elskum bara Wonderwall-görinn
4: Það var að koma eitthvað gæið inn, ég hef aldrei séð svona
2: Veistu hver þetta er?
4: Þannig svona 3% fita
2: Ég get sagt þér nákvæmlega hver þetta er Þetta er pappan Guðjónsmára
4: Þú ert ekki að fokk í mér Nei. Og ég alltaf að láta Guðjónsmára heyra Ég ætla bara að hætta því hér með Herru, ég bara skít hrættur, sko.
2: Þetta bara pappans
4: Hann er þetta, bara pap, þetta. Er þetta fucking pappi Guðjónsmára?
2: Já, já, þetta pappans
4: Ég hef aldrei séð svona fucking sexy gæði ævinni sko. Nei, hann er grínust 2,8% fita Hann er ekki meira
2: Jesus.
4: Já, pappi Guðjóns, ég ætla að hætta böggan hér eftir
2: Já, er þetta grínast? Það alvöru standað sem gæði Þetta svakalegt sko. Og nú fólkið að fara að flikjast það Og við ætlum að minna fólk á
4: já.
2: Að hér á tanganum verður gríðarleg stemming
4: Já
2: eins og alltaf eins og hefur verið síðustu árin Þannig að við minnum fólk á að taka bara bátum beint úr bátnum tölta til okkur hérna á tangan
4: Já
2: Því að fólk græður á því að taka hér kannski fyrsta drikk og hún að sleppir þessi törskunum og svona Því að við erum byrjuð að dreifa Hér erum við allt FM staffið og þau eru að dreifa alls konar varning sem við erum með hérna til að gefa á eiginni Við erum aðeins aðeins náttúrulega með fyrirlega bandið, Riki
4: Fyrirlega bandið, já
2: Og fyrir þá sem ekki vita, þá getið þið farið með Instagram story hjá okkur og séð að ef þið eruð að bera fyrirlega bandið FM957 yfir helgina og þið hittið okkur í góðum gíl þá gæti verið að þið fáið smá glaðning frá gull og hérna þannig að þið getuð já, grætt á því að vera með fyrirlega bandið Svo erum við þetta með sólgleruun okkar
4: Já
2: Sólgleruun okkar
4: FM-gleruun
2: FM-gleruun munu vera helvíti góð í dalnum og það er nóg aðeim, það geti ég sagt ykkur
4: Agnes er að opna eitthvað
2: kassa fyrir
4: frammi Þetta er svona gjafakassi með fyrirlega bandi, með Pepsi Max
2: Já, það er ekki að fá þetta kannski allt sko. Við erum ekki með endalust að þessu en ég geti sagt að við erum með poncho Það ætti ekki endilega að þurfa samkvæmt nýjustu veðurspá
4: Nei
2: En alltaf góð í bakpokum
4: Það er cool.
2: Já,
4: cool
2: Gott að hafa poncho í bakpokum og þetta er gott í brekkuna líka því þótt er að sé ekki rigning og það er engin rigning í kortunum ekki sko, bara ekki 0,1 mm en þá er það þannig að brekkan á það til að verða svona smá já, þú veist að kemur smá drulli hérna og svona
4: þá
2: er gott að vera með poncho til að sitja til þeim sá í brekkunni
4: Sko, málið það er búið að koma svo margt á óvart núna í þessari ferð ég samt búin að vera á eiginni í rúma 3 tíma ég ekki búin að vera meira Og það sem búið að koma með rosalega óvart er fyrir það fyrsta að maðurinn er Jóhann Helgu, hann er drop dead gorgeous
2: Já, vissir það ekki?
4: Ég hafði ekki hugmynd að hann væri svona sætur
2: Já
4: Fárana myndalegur
2: Já, hann er ógísla myndalegur
4: Og hvað kærast hennar hérna Jónu Margrétar er mikill topp gæ
2: Já, það er topp gæ sko
4: Þetta er bara
2: Ég veit ekki einu svona hvort þess ég byrjuð að kalla sig kærastu og kærasta
4: Já, það eru bara svona vinir Er ég að tingsa þetta?
2: Já, ég held að þú sett að segja
4: eitthvað
2: sem að Þetta bara tók Rík að gefa bara ennþá fyrir 15 mínútur að segja eitthvað sem að nátti ekki segja
4: Afsakið, velkomin tilbaka Þau eru vinir
2: Já, já, þau, já, þú veist, nei, þau eru par Ég fatt ekki svo pælingu, þau eru alveg par
4: Já, þau eru alveg Já,
2: þau eru bara par
4: Já,
2: Yeah.
4: Herru, hvað eru með þessum þættið?
2: Herru, við já, svo ætli ég átt eftir að segja frá náttúrulega svona aðaltstöfinni Það er eiginlega sko fyrir þessa alla útvöldust Það er svona verður heitasta varan hjá okkur af FM Merchun í ár
4: Já
2: Það er þetta býrbelt
4: Býrbelt?
2: Já, okay. Það er póki sem getur sett yfir þig með kæli inn í sem að passa beint í golfsetið Veist þið hvað er að tala
4: Nei
2: Pikkaði Jón hérna fyrir áttaði sagði,
4: John,
2: Johnny
4: Ertu ekki sálfræðingur?
2: Nei, Jón Réttu með býrbelt fyrir Rikka þarna Það er svona eitt Það er von í kassanum beint fyrir framæði Já, eða þarna Sjáðu, þetta er svona býrbelt
4: Já, þú setur þetta svona utanum þig og bjórinn ofan í
2: Og hann helst kald
4: Og hann helst kald
2: Það er ekki að bjór geðvegt. Þetta getur verið hvað sem er Þetta er svona sérstætt mörd sem við gerðum Já, kannski sérstaklega fyrir gólmót FNF7 sem að vera núna 14. ágúst En við erum með nokkur svona með okkur
4: okay.
2: Sem að myndi henda okay. alls í vel út í eina Þannig að, komið á tangan
4: Heilsuðu bókur
2: Heilsuðu bókur, við viljum fá það Og við gætum, jafnvel
4: Þetta viltu fá það
2: Já, já, við gætum jafnvel hérna hendu góðum vinningu á kráti sem er að koma og kíkja hérna okkur En jú, hvað erum við með í dag?
4: Herðu, við, sko, ég náttúrulega er að koma frí og ég náttúrulega verð að ég hef aldrei verið með þetta bláður ég búin að vera í helviti mörgum þjóðatíðaþáttum en svo hugsa ég ég hef aldrei valið veist, ég hef aldrei verið með top 7 ergilista í eigum og ég hugsaði auðvitað þarf ég að vera með hann og hvað get ég verið með? Jú auðvitað sjö mestu eiga legend of all time
2: Já, þú, ég vil ekki þú segir þetta svona þú sagðir þetta miklu netalega þetta ekki sjö mestu eiga legend
4: þetta eru svölustu eigamenn allra tíma
2: Takk
4: Þetta eru sjö svölustu eigamenn allra tíma að mínu mati
2: Og ég raunverulega spenntur fyrir þessu sko því að það, og ég veit að eigamaðurinn sem að hlusta Það sko, verður, það, þú veist alveg að þú gætir alveg fengið eitthvað náðið sem að
4: Ég er ekki að tjóka, ég er ekki að tjóka blóðir Þú náttúrulega þurftir að fara í lögna á þann
2: Já, ég náði
4: samt En ég gat það ekki því að ég þurfti að vingsa svo mikið út Ég var grínlust með 21 manna lista Og ég þurfti að skera niður í sjö Og þetta var bara verulega, verulega erfitt En hann er laminitaður núna
2: Já, þetta verður hérna alvöru svona í rauninni ákveðin velvunæðing fyrir EM Þannig að ég ætla rétt að vona að þeir eru búin að stilla inn Við förum í þetta eftir
4: Já.
2: Það eru nóg að gestum hérna hjá okkur líka Óli Borgþórs
4: Minn besti maður
2: Framkvæmdastjóri Herjólfs
4: Já.
2: Hann sagði skilið við preststörf
4: Já, og það óvægt að segja hann hafi tekið við Herjólfi og hann séu bóra krefandi tímar
2: Já,
4: Herjólfi, en ef eitthvað getur
2: leist Þetta er smá eins og drottin síðan refsónum
4: Við þurfum að ræða þetta að spytu við hann sko.
2: Þetta er alveg svakalegt, hann er búin að lenda í einu og öðru
4: Sama eins og alltaf á hverju ári Íris Róbertsdóttir, besti bæjarstjóri of all time
2: Það verður bara að segja þessu hún er alltaf res Hún er alltaf góð í svörum og hún er bara bara yndislegu viðmælandi og hún er það að segja okkur þetta allt hérna
4: eftir. Ég ætla ekki að jinxa, ég ætla ekki að spoila neinu en mögulega er hún á þessum lista
2: Já, hún gæti verið að
4: lista Svölustu eigamenn og full time
2: Mér finnst hún eiga
4: að skilja Ég lofaði ekki,
2: Já.
4: En hún var í umræðinni
2: Mér finnst hún eiga að skilja Fleiri gestir, Marum Birnir og Helgi T ætla að Fjandar kíkja til þér Þú veist allt að ekki erum stæla
4: Nei, ekki Helgi
2: Helgi tíu, þetta bara tónhilsmeistararnir
4: Ah, Maron hérna sem gerði
2: Ha Hvað ertu nú?
4: Hann
2: er með þrjú lögu spilu núna á FM 97
4: Ég er hún svolítið gamall
2: Þetta er einn heitasti tónlistamaður á Íslandi í dag
4: Ég er að hlusta svolítið
2: Og tónhilsgæðarnir eru bara einir heitasti tónlistamenn á Íslandi í dag Þeir eru bara búin að vera svakalegir sko. Og það sem að málið að Maron Birnir og Helgi Tíu við ætlum að fá þetta til okkar, við ætlum að setja það í smá game ég vil ekki alveg segja nákvæmlega hvað er alltaf að gera
4: Já, ég veit hvað er
2: En þeir eru að fara í smá game hérna eftir sem er eitthvað sem ég gerði í fyrra
4: Já Og stóðst þið ekki vel?
2: Jú, ég stóð mig samt ekki illa Ég var
4: ekki
2: alltaf
4: gott, þetta var samt ekki gott
2: Ég var mér ekki til skammar
4: Þú varst svona, það var 40 brostjáður
2: Herra Netusmjör Kíkir á okkur auðvitaðina
4: Ég veit hvað það er
2: Já, okkar maður
4: Gengu vel
2: Neti mætir hér á eftir Og hann er auðvitað að fara frumflytja þjóðatíðalagið í kvöld
4: Kvöld og geta
2: Og það verður aðeins seinna en mannalega Það sem að þetta er náttúrulega bara stemmingslag Þannig að við erum að fara að byrja svona á frumflytninga aðeins seinna en mannalega Líklega svona, ég veit ekki, við erum búin nýja Hann getur satt okkur skil meira það eftir Þeir eru 15.10 Rottvalur hundunir okkar eru klukkan 15.10 Þannig að við fáum bent og erpa spurning hvort að Lulli komi með
4: Það verður veistla
2: Það verður óvænt samt en það verður óvænt
4: Já, ég get alltaf lofa því að minn besti maður, Glass Rocka, hann tekur retro tímabil svona í kringum janúar, hann verður ekki retro eftir.
2: Nei, það er alveg ljóst, hann var að húkarunum í gæri, það var mikil stemming þar.
4: Já.
2: Þannig að þeir eru að koma og svo ætlum við að enda þáttin í sameiningu með okkar mönnum í FM 95 blöð.
4: Yes, sir.
2: Þeir eru að mætti baka úr sumafrí og við tengjum á milli, við ætlum að vera með bæði já, okkur hér frá Vestmannheim.
4: Og svo Akureyri
2: og svo City of Joy Þarna fyrir norðan tökum gott spjall og tengjum vel á milli Þannig að það hellingu framöndan Við förum örgli í flottulega kjarnuna eða bestu eigalögin Þú ætlar að segja mig meira frá pros and cons við útilegur
4: Já.
2: Það er þvæla framöndan En hér eftir örskammastund hins vegar Þá viljum við heyra í hlustanda
4: Já,
2: og við viljum
4: heyra Fyrsti hlustandi dagsins
2: Það er fyrsti hlustandi dagsins hér úr Vestmannaeyjum Og við viljum heyra í einhverjum sem er að keyra í bátinn
4: Já
2: Eða er á leiðinni
4: til Vestmannaeyjum
2: Það er svona eiginlega eina sem við setjum Þannig að við tökum núna tvö góð lög Spurning sko hvort við byrjum ekki Við getum ekki byrja Já, ef við ekki byrja bara að gauta MC Gauta á 1040
4: Já
2: En það ekki
4: Það með mér
2: Þegar að þúsund hjörtu slá í takt
4: Let's go!
2: Já, það er þannig Við erum þetta til klukkan fjögur í dag og þetta verður því líka stemt
4: Ég er svo gaman að koma aftur

0: línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það er bara þannig.
2: Við erum
1: í þráðbeitt útsendingu frá tanganum í Vestmannum brennslan þjóðháttíðar þáttur brennslunar árlegt
2: og eitt núna, okkar allra uppáð þetta er eiginlega svona einn okkar uppáðs þáttur
1: og núna er gýr í fólki því að það er blár himinn yfir eiginu fóru það er smá gustur það er ekkert til þess að tala því að það er hlýtt, því að fólk er bara á bólnum
2: það er svona þægilegur gustur þetta er bara svona þægilegur hita gustur en það er opið fyrir síman, 511-0957 við viljum heyra í fyrsta hlustnandi dagsins og svona helst að þetta sé einhver sem er jafnvel á leiðinni hérna til okkar til Vestmanni að jafnvel bara í bílnum á leiðinni í bátinn við viljum aðeins bara fá smá stemmingstjekk 511-0957 er númerið hjá okkur Ívar, einhver byrjaður að ringja, einhver fimm í gangi
3: Hvernig lítur þú? Ég sýnist vera að tveir komnir, tilbúinir í sista?
2: Já, bara neldu bara fyrsta í gang
1: Góðan daginn
4: Sæli, drengi, hvernig ég í um?
2: Ó, það er rábært Hvernig erum að tala við, hvað er nafnið?
4: Steinar, heldur hann
2: Steinar?
4: Já
2: Og Steinar fær fullt nafnaðir?
4: Svanbergisson
2: Steina Svanbyggjusson, ertu á leiðinni til Vestmannega?
4: Nei, ég hef farið þrisvar.
2: Hvað segir þau?
4: Ég hef farið þrisvar.
2: Þú hefur farið þrisvar, og hvað?
4: Og hvernig þetta verður sjóðuna, þetta er einstök upplögun, sko.
2: Já, þetta er það. Og hvað ertu stættur á landinu núna?
4: Kíkja á þjóti, ég hef það sem að ágæti sveður eru líka í höfuborginni.
2: Já, það er bara blúsandi veðursalt þar eða ekki?
4: Jú, alveg brakandi blíðan, sko.
1: Og hvað er planið versló hjá þér?
4: Það að kíkja á þetta hátíð sem í Hafnarfirði.
2: Já, hérna Hafnarfirði, síðasta helgin, einmitt.
1: Já.
4: Og svo bara lifa og njóta.
2: Já, aðeinslegt.
1: Lifa og njóta.
2: Það aðeinslegt. Ívar, eru við með fleiri á línunni líka? Steinar, við ætlum að reyna að hleypa ykkur maður sem á leiðinni til Vestmannega.
4: Ekki nótt.
1: En gaman að heyriðu kúturinn minn og hafa það gott.
2: Ríkulega gott að heyriðu þér. Við þurfum að fá eitthvað sem á leiðin til Vestmannega því að við erum nefnilega...
3: Það er blússand á línunni.
1: Það er blússand á línunni.
2: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heitir maðurinn?
5: Jóhann.
1: Jóhann, ertu á leiðin til Eyja?
5: Nei, reyndar ekki, ekki strax allan
2: Nei, hvernig er þetta að koma?
1: Hringja sem er að fara til Eyja?
5: Já, ég kem kannski tala... bara
1: Herru, Já, þetta er að koma En hú stemmingsmaður Jóhann, hvað ætlar að gera Vestló?
5: Ég veit ekki, þetta er allt í höndunum og guði
2: Já, þetta er allt óákveðið bara
5: Já
2: Hvað, þú veistu, minna, þú lítur að vera með eitthvað planið, ekki?
5: Já, útilegu
2: Já, ok, það er útilega, það er tjaldið, er það hísið, eða hvernig þarf að hafa þetta?
5: Já, tjaldið bara
2: Já, bara eldgamla, tveggja manna tjaldið, hvað erum við að tala um?
5: Við erum að tala um 6 mánuð tjald
1: Já, uppblásið það?
5: Nei, reyndar ekki, það er draumurinn
1: Draumurinn?
5: Það
1: er rólsinn í þessu Það er uppblásið Herru, hrikalega gamlega heyrið þér eigðu frábæra vestunumannalgi og farað varlega Við ætlum að endilega fá að heyri eitthvað sem á leiðinni hingað
2: Já, því að við erum nefnilega með vinning
1: já.
2: Sem við getum bara gefið hér í eigum
1: Það er bara þannig
3: Þess vegna erum við að fá okkur
2: Já, við verðum að taka bara næsta aðla og vonandi að hann sé á leiðinni hingað Góðan og blessaðan daginn
1: FM
2: Halló, halló
6: Góðan daginn
2: Góðan daginn, hvað er nafnið?
6: Særós Guðmundsson
2: Sævar, ert þú á leiðinni til Vestmannega?
6: Ég heiti Særún og já, ég er leiðinni til Vestmannega
1: Sorry hún heiti Særún
2: Særún, sorry, ég heiti það ekki
1: Særún Stafsökunar agli
2: Særún er á leiðinni til Vestmannega, það er stórglæsleit Særós
6: Já
1: Ég veit ekki henni það er soldill háað hérna sem við erum sko Þannig að hérna
2: Nú er tanginn aðeins byrjað að fyllast
1: Já, það er aðeins byrjað að fyllast og fólk er komið í gýr Særós, við byggjumst innilega afsökunar Ert þú sem stóð leiðin til Eyja?
6: Já
2: Já, ert
1: það að fara á fyrstu þjóðatíðina?
6: Nei, ég farið tíu sinnum á þjóðatíð
1: Hvað er fjandarnum ertu guðum?
6: Ég er 12 ára
2: Já,
1: það er alvöru
2: tíu sinnum, það er ríkalega vel gert
6: Já, ég bjó líka í Vestmannei með 6 ár, þannig
1: að
6: ég
1: Já, já
2: Ég skilu, og hvar ertu núna, ertu á leiðinni til Eyja, ertu að fara í bátinn, hvernig lítur þetta út?
6: Ég er á leiðinni og ég er hver gerði núna
1: Já. Hvað, hérna, hvað er að besta við þjóðatíð á þínum mati?
6: Bara að hitta vin, svinkunum þínar og brekkusöngurinn
2: Já, geggjað
1: maður
2: Alltaf klassikur Herru, Særún Þegar þú
1: kemur Særós
2: Þegar þú kemur hérna til Vestmannega Þá er ég með tilbúið fyrir þig Fyrirlega band FM 957 Það er tilbúið hérna Þannig að þú getur sett það á þig Þú verður að vera með það á þér alla helgina Og svo ætlum ég að gefa þér sólgleru líka Hvernig líst þér það?
6: Mér líst þér

0: inn fyrir, svo náttúrulega músik undir líka þeirna.
1: Jesus Christ, sástu hver var það? Hérna eru menn að labba inn, sko.
0: Wow, þetta er fucking Ívar Sigurjónsson.
1: Þetta er Ívar Sigurjónsson og veistu hver er með honum? Jú, jú. Daniel August,
0: í einhverju
1: nettasta dressi Daniel August var að mæti hérna inn í einhverjum glimmegala sem að, þú veist, ímynda eitthvað leiðilegt Þetta svona stöf sem við myndum aldrei púla
0: Og líka bara þú kemur inn í herbergi eins og hann Það horfa bara
1: allir Það horfa allir á hann
0: Eins og þegar þú lappar inn á, það var öllum sama
1: Öllum sama, öllum slétt sama Daniel August með einhverjum nettastu gleru sér síðan Einhverjum glimmegala, bara flottastu gaur
0: Heru,
1: er þetta ekki lag... flottast í Gauru Íslandi?
0: Jú, bara 100, ég með langar bara að fara í auglýsingar að laga því með langar að heilsa honum
1: Já, þannig, bye, bye. Við höldum áfram þetta smá

0: Og það er þannig brennslan á FM 957 í þráðbyrni frá Tanganum á þjóðotíð í Vestmanneyjum og jú, við vorum að tala um það að það hér er mikið að gæða fólki Eyjamaðurinn alltaf tekur hann vel á mótimanni en við erum komið með eina sem er myndur ekki segja mestu töffur með einur?
1: Já, það getur vel verið hún komist á listana eftir að því ég að fara að velja á eftir topp 7 ergilisti þjóðotíðar er topp 7 svölustu eyjamenn sögunar og mögulega verður þessi á listanum.
0: Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, verður hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þetta er bara fastur liður í sko þjóðhátíðar þætti brennslunar, þá mætir alltaf Íris til
1: okkur. Og alltaf á sama tíma, hún er alltaf á sama stað.
2: Alltaf á sama stað, við hliðin á rykka mínum.
0: Já, þannig eru þið bara. Herðu Íris mín, byrjum bara á þessu. Til hamingju með hátíðina. Og til hamingju
1: með
0: loksins er sól.
2: Loksins er sól, við erum alveg búin að safna fyrir þessu
1: Já,
0: ég finnst það
1: Ég, ef að einhver hafi átt eitthvað gott skilið, þá voru það eiga fólk Já. Að fá hérna eitthvað bara, með hvernig herjólfur, vesinni þar í vetur Já. Og svona Og ég einhvern veginn fann á mér að þetta yrði þannig hátíð að það yrði veisla Já.
2: Þetta var aðeins brekka í vetur, en nú erum við glöð, við erum búin að eiga frábærar hátíðir og mót sem hafa, við höldum hérna, góslögin og þetta og svo náttúrulega kemur núna aðal hátíðin okkar þannig að við erum spennt
0: Og máli það, Íris, ef við tölum bara reynt út með þetta við vorum hérna föstudeginum í fyrra og við vorum að reyna að vera eins jákvað og við gátum, sko
2: Við vorum að reyna að tala þetta upp
0: Við verðum bara að vera hreinskilin það Auðvitað vorum við aðeins að tala þetta upp en það náttúrulega sko var þannig í minningunni Það var þetta allt í lagi þegar við vorum hér Var það ekki?
2: Það var ekki veðrið skellurinn á klukkan eila svona nýjum kvöldum
0: Já, er málið
2: Það var auðvitað
1: ekki frábært Þegar ég fór, þegar ég fór í fyrra
2: Já, þú ert alltaf að fara
1: Já, ég veit og ég á að reyna að fara í dag Hvað kjafta þetta? Það bara geggja við þetta Þetta gerir síðan bara á með tíma
2: svona. Já, svo var þetta bara meir en spáðvar og svona En við hérna, þetta sýnir bara Hvað ég var að segja, þraut segja okkur eyjamanna Nú erum við bara mætt aftur með allt út í talinn Og kerum í gang
0: Förum líka bara að segja það, Íris Eins og þú segir, þetta er að stærsta Og fyrir það sem ekki á hlusta áður Hversu mikilvægt er þjóðatíð Vestmannum Fyrir Vestmanneyjingu og fyrir IPVAF og bara fyrir ykkur hér á eyjunni sem er búsettina
2: Hún skipti náttúrulega ótrúlega miklu máli fyrir IPVAF íþróttafélag sem heldur hátíðina Þetta er stæðsta fjáröflunum þeirra En fyrir okkur og auðvitað IPVAF líka þá er þetta eins og ég hef oft sagt ykkur áðastrákur er alltaf kenningur, elsta menningarhátíð landsins frá 1874 en hún er svolítið í sálin okkar Þetta er hátíðin okkar og við erum svona hefðir og ýmislegt Nú þetta orðið okkar hefð hér að ég kem til ykkar og við erum með margar hefðir í tjaldinu og svona og þetta er svona, ég myndi segi þetta væri þetta miklu meira heldur en einhver hátíð þetta partur á okkur Þjóðatíðin svolítið partur af því að vera Vestmanneyingur Það að mæta í dalinn og við erum með þessa hátíð eyjamanna sem við segjum oft, sem pínu öðruvísi heldur en kannski ímynd þjóðtíðar hefur verið. Já. En þeir eru náttúrulega löngu búin að læra það þetta snýst rosalega mikið að klukka eyjafólkið og hvítutjöldin. Það náttúrulega engin útiháttíð með hvítjöld og fólk, það náttúrulega engin sem dettur í hug að dröstlas með allt þetta drast fyrir þrjá daginn í dag
1: og það sem, það sem ég finnst líka svo fallegt við þjóðtíðina er að hérna að segja alltaf, þetta er bara einhver fullt af börnum hérna sem eru bara ógeðslega spennt ég meni ég kom með dóttur mína hvað var Sandís 8 9 ára ég kom með henni fyrst skipti
2: er
1: bara skemmtilega sem hún gert á ævinni
0: ég meni Patrik hérna 3 mánaða sko 22 það var alveg smá ruglsamt
1: það verða allir eyjamenn líka svo þér boðið allstaðar þú ert svo velkominn hvert sem þú ert að fara
2: já og líka bara við viljum að fólk upplifa og kynnist því sem við þekkjum þjóðatíð og alveg svo þið hafi gert þegar við komum svo oft þið finnið alveg veist, það ákveðin menning það ákveðin stemming og það verður svona ákveðin andrúmsloft í dalnum
0: og þessi gestrisni sem þið eru þekkt fyrir þetta er ekkert bara eitthvað sem allir segja þetta er bara raunverulegt
2: þetta er raunverulegt og svo er þetta líka eina helgin á ári sem allir úlingar og ungt fólk vill hafa foreldra sína heima að því það er náttúrulega þetta þú og allt það, þið veit ekki að borða og svona en svo er þetta líka bara einhvern veginn svona kynnslóðna saman og það því vorst að nefna dóttiðina krakkarnir mínir myndu aldrei skipta neinu út fyrir þjóðutíð alveg sama hvað voru gömul, það vildu alltaf vera á þjóðutíð að því þú ert þá bara nú ertu með börn, þá þetta gírin á tíðinni og svo þú varst úlingur og varstu svona og svo þú ert orðin eldri borgari
1: Tekur allan pakkan
2: Það ertu öðruvísi, já, þú, það einhvern veginn alltaf hægt að búa til sína hátíð inn í þessari hátíð
0: en þá sko kannski vil ég að þú kannski komi með einhver svona smápælingar sem að er gott fyrir þá sem er kannski koma inn í fyrsta skipti og þá kannski sérstaklega gagnvart þeim sem að hafa verið að horfa og séð heyrðu hvítutjöldin, mig langar að prófa að fara í hvítutjöldin Hverjar eru reglurnar sem að þið setjið fyrir fólk sem að koma
2: Reglurnar eru bara í rauninni kurteisi og bara opnar og segir bara góða kvöldið, góðan dag, má ég koma inn og í 99% tilfæka færðu já en þú reyðist inn með látum og ert með svona eitthvað kannski
1: Dólg?
2: Já,
1: kannski
2: það orðið, já að þá ertu kannski svona þá fólk aðeins svona setja bremsuna en bara
1: og það bara eðlilegt.
2: Já, ég meina við myndum hvað sem að gera, myndir ekki nenna láta ykkur dreðjast inn með dónaskap alveg sem að gott að gera. En það bara að vera kurteis.
0: En svo það líka oft þannig að hérna það kannski eitthvað akkurat í gangi á einhverjum tímapunkti í einhverju hvítutjaldi og þá kannski nauðsynlegt bara að kunna að virða neyð þegar það dettur inn sem kannski
2: að það sem svona kannski af því við tölum með börnin að þegar brennan búin, flugeldarnir eða brekkusöngurinn þá svolítið barnastund, þá fer maður með krakkana sína upp í tjald, þegar maður litla krakka gefur þeim eitthvað að borða og fer svo heim
0: Einmitt.
2: Og það kannski mómenti sem þú ert ekki endilega að skemmta öðrum gestum þessi fyrsti svona hálftími klukkutími eftir þessa viðburði, en svo eftir það og fyrir, þá bara gaman
0: að gera að bánta og gott tjald og bara byggjum leiðið, það nummer 1, 2, 3
2: já, svo lýs virka lífið
1: hver ég verð samt að spyrja, hver þín eftirminnilegasta þjóðhátíð?
2: Sko mér, hérna, mín eftirminnilegasta þjóðutíð
1: mín 2003, þá var fyrsta þjóðutíð mín og þá gæti ég grilla pulsur í grasinu þá var svo heitt
2: mín, sko, ég á minningar síðan ég var lítil og það var alltaf að maður fekk alltaf ný föt og allt þetta og þær renna svolítið saman kannski eina hátíð þær, og það bara, þú veist, góð minning en ég hugsa svona mín fyrsta þjóðutíð þegar ég verið svona allir hafa verið, þegar ég verið svona 16-17 sko, þegar maður var svona að taka fyrstu alvöru þjóðutíð það svona situr í og svo náttúrulega þegar maður hættir ekki að vera barn sonur minn, hann sagði við mig eitthvað tíma hann verið svona 23 ára þannig okkur árum Mamma, hvenar ætlið þið vinkonurnar að hætta að vera í búning á sunnudegin? Við erum eiginlega að hætta, við erum samt að pæli að vera í einhverju kvöld en það bara eftir miðnætt En þú veist, það einhvern veginn Þjóðutíð leiðir manni svolítið að vera aftur pínu svona bara
1: svo svolítið villingur Svo fyndi það, því fólk talar alltaf að ég hún á gamall, að ég hún á gömul fyrir þú verður aldrei á gamall og gömul fyrir þjóðutíð
0: Nei.
2: Og það hérna, það eiginlega sko uppáhaldstími minn sunnudagskvöldið og morguninn sko á mánudegi að því við förum alltaf út að borða við tjörnina þá og það svona hefð áður við förum heim og ég fer ekki snemma heim bara svo vitið að stráka mínu, ég nota allan miðan minn og hérna, það eitthvað neginn mér finnst alltaf sá dagur þá rosa mikið eiga fólki inni og að klára þjóðutíðina saman það ótrúlega skemmtilegt og svo nokkur harðir sko
0: já. En þetta sko en þá við förum aðeins yfir sko árið í ár og bara kannski aðeins inn á Vestmannaeyjabæ hvernig þetta allt saman? Hvernig gengur lífið hér í Vestmannaeyjum?
2: Heyrðu, lífið gengur bara ótrúlega vel við erum hérna okkur alltaf að fjölga, mér svo gaman að koma til að segja ykkur það, við erum að fá unga fólki okkur heim við erum eitt öflugasta fyrirtæki landsins hér uppbyggingu sem heitir Laxey, sem í landeld og það eru bara fleiri undur störf að verða til og þú veist, það bara rosa bjartsýni, en við erum líka einhvern veginn svona, ef að við viljum gera eitthvað, þá keyrum við á það og það hafa það gert með þetta fyrirtæki og svo mikil uppbygging í ferðaþjónustunni líka og svona, þannig að það bara bjart framundan og það bara gaman að vera í Vestmannaeyjum og gaman að vera Vestmanningur.
0: Þetta frábært hvað ertu spenntust, sko hvað bæjarstjórinn spenntust að sjá á þjóðhátíðar?
2: Ég ætla sko ekki að fara að telja upp einhver nöfn vegna þess að náttúrulega
1: Nú náður henni ekki að það
0: er pólitísvar
2: Nei,
0: þetta er kanón
2: Ég ætla samt að því að þetta er þjóðutíð þá ætla ég aðeins svona að gera grína sjálfur mér af því að það er lagið þarna væntanlega og ég sagði við dóttu mína sem skammaði sér hræðilega hérna, að hérna væntanlega hérna með hroka henni fannst ég ekkert smá hallarslega nú ég búin að læra hann heitir Háski þannig ég alveg klár á því ég ætla að horfa á hann út af þessu en svo finnst mér alltaf bara það bara ógislega gaman að kíkja á hérna, þessi atrið sem alltaf strax eftir miðnætti þú veist eftir þá ógislega stemning og svo finnst mér, ég hef þetta sakna ákveðna einstaklinga hérna, ég bið að heilsa í rigninguna norður en hérna sakna þeirra aðeins en kemur alltaf eitthvað í staðinn þannig að þetta verður ógislega gaman en ég, setningin í mínum huga Ótrúlega hátíleg og ég hvet þá sem eru komni til eiga, ungt fólk, að prófa frá setningunum.
0: Núna klukkan þrjú.
2: Já, núna klukkan þrjú og ykkur bregður, það allir í sparifötum, bara eins og að liði kirkju og biskupin talar og allavegna, þannig að þú veist þetta verður alveg, en það samt ekki þannig, þetta ekki messa sko.
0: Mér finnst nefnilega smá leiðilegt að við erum alltaf í útsendingu til fjögur, við náum aldrei setningunni. Ég hef oft viljað að ná þessari setningu, þetta svona...
1: Ég hef aldrei setningu.
0: Svona, bara, það kemur auðvitað þessi hátíðar fílingu svo þið við.
2: Svona... Þú fær tilfinninguna svona... að þú er svona... þú partur af einhveru og þetta að fara að vera frábær helgi.
1: Og það svona messulög bara kór og
2: Heyrðu það er kirkjukór.
0: Það kirkjukór.
2: Já, en það líka lúðrasveit sem spila bara þjóðtjálög. Og svo eru skemmtiræðir og svona en svo aðalega náttúrulega svo setninga kaffið. Já. Það bara svona kaffibót og það sem við bara erum með hnallþórur og svona og það um að gera að labba og athuga hvort einhver ekki tertusneiðandi einhverju. Svona bara til að fá fílingin.
0: Þetta svo geggjað. Þetta svo geggjað Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja. Gleðilega hátíð.
2: Takk fyrir strákar.
0: Gleðilega hátíð. Takk fyrir komuna.
2: Bye bye.

0: FM 95 7 FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 95 7
1: Myndið þú að segja að þetta sumar hafði verið japp sumarið mikla hjá þér?
2: Nei
1: Nei, ekki alveg svara því strax Það verður seint alltaf það
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: En það rosalega varst þú eitthvað svartinn átt að strax
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honum greinlega
3: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg Það gengur bara ekki
4: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalinn

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Gefðu þér tíma og lei áfengislaus.
14: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
15: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
17: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
18: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
19: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna þjóðháttíðar útgáfuð að sjálfsögðu. Það er verslunarmannahelgin framundan. Keri varlega hvar sem þið að fara. Gangi hægt gleðina til en nummer 1, 2 og 3. Skemmtið ykkur vel.
5: Númer 1, 2 og 3 í þessu. Það er hins vegar hellingur framundan hjá okkur. Nú erum við búin að vera hérna saman í klukkutíma, eigum 3 tíma eftir.
19: Þetta erum við búin að vera í klukkutíma?
5: Já, þetta líður svo fáránlega. Já, það er málið. Herðu, við fáum hérna næsti gest til okkar eftir það byrja 20 mínútur, Ólaf Jóhann Borgþórsson sem er framkvæmdastjóri Herjólfs.
19: Já.
5: Hann mætir hér til okkar og spjallar aðeins við okkur það sem er búið að vera eiga sér stað kannski svolítið yfir já, veturinn og svo bara hvernig það hefur gengið þessi helgi og hvernig það lítur alltaf mann út.
19: Og hvort að drottin sé að refsunum.
5: Já, það geti kannski verið staðan. Pros and cons við útilegur. Já. Við ætlum að fara aðeins
19: yfir
5: það.
19: Nóa að því.
5: Þú ert búin að vera ansi lengi í góðri útilegu.
19: Já.
5: Einhverja 50 daga á hísinu sem við þurfum að fara þess betur yfir hérna eftir.
19: Yep.
5: Við eigum eftir að fá Marón Birni og Helga T. til okkar. Þeir ætla að koma hérna spjalla þess við okkur. Þeir eru að spila á stóra sviðinu á þjóðatíð og auðvitað eru þeir líka að fara í eitthvað svona smá game hjá. Við þurfum að setja það í smá leik.
19: Og eftir smástund, áður en Óli kemur, þá er það listin sem allir hafa beðið eftir. Topp 7, mestu svölustu eyjamenn sögunar.
5: Já, þú ætlar að fara í hann strax?
19: Ég bara svo spenntur.
5: Já, ég held að við getum ekki fara í hann strax.
19: Ekki?
5: Nei, við þurfum aðeins að gefa honum meira tíð, sko, því að hann er skráður hjá okkur 14.20.
19: Já, ok, þá gerum við það.
5: Það er bara, við höfum nægan tíð. Við höfum eftir að gefa útilegu box, við höfum eftir að gefa gull og við höfum eftir að gefa hitt og þetta, þannig að við erum vissum að fylgjast með. Það er fljótlega sem að við förum líka live á Instagram og það þarf að vera einhver sem er tilbúinn til þess að gera alls konar hluti til þess að fá útilegu box.
19: Herðu og shoutout á fulla ferðafélagi mitt sem er statt í Stórahófi sem er að hlusta á okkur í þessum töluðu orðum. Elsku ykkur.
5: Fyrst að þú byrjar á því, þá væri nú að sjá þetta ömmu gömlu. Hún er ammali í dag.
19: Ammaðin?
5: Amma ammali.
19: Hvað er hún gömul?
5: Hérna, frábær spurning.
19: Veist þið hvað ammaðin er gömul?
5: Nei, ég er svona smábúin að gleyma henni.
19: Er það? Akkur er það að fara í síma henni?
5: Ha?
19: Akkur er það að fara í síma henni?
5: Akkur er það að fara í síma
19: henni? Veist þið ekki hvernig ammaðin er fætt?
5: Jó, hún er 89. 89 er að gömul.
19: Já, hún er 89 er að gömul dag.
5: Já.
19: Ok.
20: Þetta var ekkit vandræðalegt.
21: Herri, við höldum á fram brennslan. Hellingur framöndan hjá okkur í þráðbeinni frá Tanganum í Vestmannaeyjum. Við erum með okkur í gírnum.
22: Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
14: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
19: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
20: Það á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins.

0: Já, enn eitt árið í Vestmannaeyjum, það er bara þannig Vestmannaeyjar eins og sagt er og við erum að fá rosalega gest til okkur hérna eftir smástund og ég búinn að bíða spenntur.
1: Já, ég sammála, af því að það svona, við getum orðað þannig að
0: Þetta career change.
1: Þetta career change sem að búið að hafa heldur betur áhrif, þá Já. Hvernig þetta allt sem að búið að gerast, hann fekk ekkit endilega auðveldasta verkefni á fyrsta ári.
0: Nei, hann hélt hann væri að fara úr drottni og yfir í kósi.
1: En hérna,
0: það búið að ganga ýmislegt á, að sjálfsög hjá Herjól, eins og flesti vita á, og hérna, minn allra besti maður, ég segi bara þetta einn af mínum bara bestu vinum, Ólafur Jóhann Borgþórsson, prestur.
1: Hann er að mæta einnig til smá.
0: Hann er að mæta einnig til smá, og orðin frangatastjóri Herjól, þetta náttúrulega eigamaður í húð og hár, en náttúrulega bróðurna svo náttúrulega legend hjá IPF, Yngvi Borgþórs.
1: Einmitt.
0: Þannig að hann náttúrulega þekkir allt hérna, alla króka og kima, spyrja hann bara, af hverju ferður því að vera prestur í að vera frangatastjóra Herjóls? Það svolítið fyrsta spurningin.
1: Já, og við förum betur yfir það eftir. Núna staðan þannig að það væntanlega einhverjir sem eru á leiðinni í eldgamla dallinn okkar Herjól sem við að tala betur á eftir. Hann var helvíti smúð á leiðinni hérna yfir fyrir
0: Já,
1: mig og þig.
0: Já, mjög næs.
1: Það var ekkert vesen og ég get sagt ykkur það að það til dæmis þess að við byrjum klukkan 12, núna klukktíma setna, það aðeins minni vindur heldur en var hérna að byrja með.
0: Já.
1: Og núna erum við bara hérna sitjandi og það eiginlega þannig að leiðilegt að vera ekki úti. Þannig það blúsandi sól og veður selt hér í Vestmannaeyjum. En nú ert þú búin að vera á ferð og flugi, Ríkard.
0: Já.
1: Og við ætlum aðeins að byrja að tala það, því að nú ætlum við að fara í smá ferðasögu. Þú ert búin að vera í frí í 50 daga,
0: sinkum bát. Já.
1: Og við vildum aðeins heyra, því að við fórum saman til Ítalíu.
0: Já.
1: Við höfum eftir að taka það fyrir. Ég held að við mjög líklegt að það veri gert bara á þriðjudeginum eftir þjóðatíð.
0: Já.
1: Það förum
0: aðeins
1: yfir sameiginlega skiptir ekki máli.
0: Þú bara buggaði með hellingi þessari ferð
1: sko. Oh my god, þú buggaði með svo mikið þessari ferð, það er svo margt sem ég get sagt.
0: Málið það, það er bara, ég hef aldrei vitað annað eins.
1: Oh my god.
0: Jesus Christ, við vorum bara ferðafélagið, talum þetta bara í gær.
1: Ættir að byrja.
0: Nei, þú veist, hvað er að?
1: Ég er bara með lista.
0: Hvað er að? Já, ég er með full.
1: Nei, alveg,
0: það er
1: svo mikið að þér.
0: Þetta var bara... Það er hellingur af þér.
1: Nei,
0: og þú ert svo pirrandi.
1: Ég reddaði
0: svo smeðjulegur.
1: Ég reddaði öllu.
0: Þú ert svo smeðjulegur í svona ferðum.
1: Ég gerði allt fyrir þig. Okay, þetta voru tekið aðeins fyrir seinna. En ég get sagt ykkur það að já, Rikki er búinn að vera í vissulega í frí í smá tíma núna og það útilegan. Mm-hmm. Og nú eru fólk náttúrulega bara að ferða á flugi hérna um landið allt og mikið útilegu. Mm-hmm. En þú ert svona búin að vera í einhverja þrjár vikur.
0: Mm-hmm.
1: Þú ætlar að fara yfir pros and cons og svo ætlum að hvað viltu byrja, skilur? Viltu byrja á pros, bara hvað þetta næs, þú veist?
0: Já, ok. Ok, það ógsta næs, þú erum svona parkar að hýsi
1: Já.
0: Og þú verður að vera með skemmtilegu fólki.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir eru búin að setja upp svona borð og svona, það bara svona hringur. Mm-hmm. Það setja allir, það bara allir að spjalla. Það er bara helviti ljúft.
1: Já.
0: En númer 1 og 3 seljið þetta bara. Seljið bara hísið. Og ég ætla að auglýsa mitt hér til sölu.
1: Já, það.
0: Já.
1: Þú keyptir þetta hísi okkur 8 milljónir.
0: Já, ekki alveg, en hérna
1: Segðu mig hvað kostar hísið þitt með öllu sem er búin að kaupa, fortjald og allt stöfi sem er búin að
0: Ég er alveg til að láta frá 6.
1: Það er til að láta frá 6.
0: Já.
1: Og þú keyptir þetta alltaf 8 milljónir. Í fyrra.
0: Ekki ljúga. 3 ár síðan.
1: Ok, 3 ár síðan og þú ert til að, ok, þá er þetta ekki góð díl. Þetta þarf að fara svo 4 ár.
0: Ha?
1: Já.
0: Nei, hísi lækka ekki í verði, sko.
1: Jú,
0: ekki. Mitt hísi, nei, mitt hísi og bara grunnverð og því er bara, þetta er bargain sem ég er að bjóða upp á.
1: Þannig að þú ert komið með algjört ógeð að útilegu stemmingu.
0: Ég við ekki henni það, ég býð rosalega mikið eftir rúminu mínu á mánudaginn og máliði það, ég verð búin að pakka fortjaldinu á sundarskuldinu.
1: Mm-hmm.
0: Eingöngu vegna þess að þá get ég lagt fyrra stað heima á mándin.
1: Já, hvað er það? Hvað er það sem er búið að bugga?
0: Það sem buggar auðvitað svona, úst, við erum náttúrulega frábæra stað núna.
1: Mm-hmm.
0: En það sem við vorum, ég ætla ekki að segja staðinn, en stundum bara geta staðir ekki tekið á móti fólki. Mm-hmm. Ekki ákveði jafn mörgum af einstaklingum.
1: Nei, nei.
0: Og þú veist, þegar þú ert að fara á klósett og þú hefur ágjör af því að það sturtist mögulega ekki partíbaldur niður.
1: Já, það er umlegt.
0: Þú veist, þú ert í kvíðakasti.
1: Mm-hmm.
0: Og bara munið þetta sturtast niður að skilja þetta eftir fyrir næsta mann og það eru náttúrulega 10 manns í röð. Þannig þú veist, það er ekki að þú getur ekki læðst út á klósettunum bara með hettuna yfir.
1: Nei, það viti allir að því hvað varst
0: ekki.
1: En þú ert með klósett í hísinu, ert ekki að kúki það?
0: Nei, það er bara, það er bara bannað.
1: Nú, má það ekki.
0: Það má, en ég segi bannað.
1: Akkur.
0: Því bara, þú ert ekki að,
1: Svo losar það bara ekki.
0: Ég er ekki að losa þetta í rótró, heyrðis bara blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl ekki.
1: Ég hef aldrei leift með þann mun.
0: Þetta er bara
1: geta
0: þetta...
1: það, geta aldrei, ég hef aldrei geta á tísi, ég hef aldrei átt svona mikið pening. En, þannig ég hef ekki, fólk það ekki að...
0: Jú, jú, það eru auðvitað hellingur af fólki sem gerir þetta.
1: Ég bara dæma það fólk það.
0: Ég er ekki að gera það, ég er bara að segja númer ég er ekki að gera það.
1: Víst, þú bara dæma það, þú bara segja að þú nennir ekki að fara mynd í rótró.
0: Nei, ég var að segja það fyrir mig.
1: Já.
0: Þú veist, ég gerir bara númer eitt, við gerum bara númer eitt.
1: Já, þið pissið í...
0: Við bara pissum, já, þú veist, við erum að vakna, þú veist, ég vakna á nætunar, ég bara á gamall maður og ég þarf bara að vakna 3-4 svona nætunar og ég nenni ekki að labba ykkur lengst og þá með ég pissa bara í klósett.
1: En nú Richie búin að liggja í bara bleiti núna síðustu dag frá því fórum til Ítalíu og hversu oft eru allt í klósettið versus kúkaðið? Sveðu satt, ekki ljóð núna?
0: Ég vald einu sinni.
1: Einu sinni, núna á síðustu 20 dögum?
0: Já, en það gerðist að því ég fekk heimæði.
1: Ha?
0: Veistu hvað heimæði er?
1: Nei.
0: Það er ofnæmiskast af svona frjókornum eða svona grasi. Og fekk svo mikið hóstakast
1: Riki.
0: Að ég kastaði upp.
1: Riki.
0: Hvað meinarðu?
1: Þetta er einhver sturlasta lýs ég heyrt. Þú eldir ekkert út af frjókorn á ofnæmi, þú eldir bara út af ofdrykju. Það bara búið að vera þannig. Þú sagði bara við mig fyrir 20 síðan og þú þurftir að fara í meðferð í september. Og ég bannaði þér að því þá var ég að fara erlendis. Þannig að þú ætlar að fara í október. Varstu ekki að segja það?
0: Þú ert bara komið þangað.
1: Hvert?
0: Þú ert komið þangað.
1: Hvert?
0: Hvert er ég komin?
1: Hvert er ég komin? Þú komin að liggja í því síðan 21. júní.
0: Já, ég í sumarfríi. Ætlar að dæma það eða?
1: Nei.
0: Og ég svo að fara að ræða eitthvað sem ég má ekki segja þetta og ég var að segja þetta í trúnaði í bílnum. Hvað er að þér?
1: Hvað varst að segja mér trúnaði? Þú sagði mér ekkert í trúnaði í bílnum.
0: Herðu,
1: við segjum hlustendum okkar allt sko. Það er bara lífið okkar.
0: Hvað hérna, hvað heitir hann á tökunum? Ívar?
1: Ívar?
0: Ívar, að því ég nefnilega það að fara að segja eitthvað sem eðlíku líf plóterins getur að setja á lag.
2: Já, endilega sko.
0: Takk.
1: Takk.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
6: Í samstarfi við Sænskart

0: bara þannig. Þú ert að hlusta á brennsluna, þjóðatíð þáttur brennslunar í þráðbeinni útsendingu frá Tanganum. En þjóðatíðin farin af stað og það rétt 1.5 klukkutími þar til að þjóðatíð verður sett formlega plótir.
1: Já, ég reyndar fékk svo skilaboð það að setningin væri klukkan 14:30, en ekki klukkan 3.
0: Þá var Íris að skýta
1: Já, já, hún bara Nóa boltum að nýgangi
0: Já, já, já, já.
1: Það er 14:30 heldur sem setningar að töfna Ef einhver ætlar að taka það á sig að prófa það Ég myndi vera til í það
0: Já
1: Þá það núna 14:30 sem að allt að gerast
0: En við erum komið frábæran gest Ég segi bara einn af mínum bestu vinnum Ég kynntist þessum yndislega manni árið 2009 Á erfiðum tímum Hún kom eins og stormsveipur Og kom eins og himnasending í lífi mitt Já, ég ætla bara að segja það Yndislegu gæi Hann fyndin, hann skemmtilegur Og var langskemmtilegasti prestur landsins Nú Guðni Már skemmtilegasti prestur landsins Af því hann ekki lengur prestur þessi
1: Nei, svo hef, þannig sjens fyrir presta landsins Ég held að Guðni Már sé að flytja erlendis
0: Já, hann, hann er líka fara
1: Já, það einhver leið fyrir einhver prestar núti sem að hlusta núna Hann gæti orðið svo skemmtilegasti
0: Já ok, þannig það er gluggi
1: Það er gluggi
0: Já, þeir voru það allavega já, já. En hann komin til okkar Hann frangatastjóri Herjóls varuð þetta prestur Verðu það alltaf
1: Já, já
0: Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson Vestmanneyingur og frangatastjóri Herjóls Vertu hérðalega velkomin í þáttinn
2: Já, þakka ykkur fyrir Þetta var ekki smávegis kynning Kenna henni einhverja mæntingastjórnum Ríkara
0: Herru Óli, þú ert náttúrulega eigamaður í
2: húðahár Já, já, ég er eigamað bæinn í 20 ár og er nú komin aftur aðeins í öðru hlutverki
1: Var það kannski aðal ástæðan fyrir þessari breyting og þínum ferli að þið langaði bara heim hér til Vestmannaeyja?
2: Það í og með, það bara sko, það eigin að tók alltaf í mann, svo líka gaman að fá að breyta til aðeins í starfi svo var pappi minn í dáin þegar þetta kom upp, þannig að En það var svona margt sem að hjálpa þið til og svo bara kom fjölskyldan, eða var fjölskyldan bara mikið til í þetta þegar þessi hugmynd kom upp og, og þess vegna sótti ég bara og öllum óvörum þá bara fékk ég og þetta bara geggjaðu tími síðan sko.
0: Var þetta ekki mjög skrítin breytingin og þú búin að vera prestur mjög lengi, ég er búin að þekkja þú veist, 16-17 ár og þú er alltaf verið bara prestur. Og þú veist, þetta rosaleg breyting á starfstétt
2: Þetta jú, þetta alveg mjög mikil breyting að öllu leiti, sko
0: Já.
2: Núna, ég hlýtti maður ekki neitt bara heilan vinnudag og það var með maður að vera alltaf bara með fólki og bara á í aðstöðan bara gleð og sorg og það saman Núna skiptir engu máli hvernig maður upplagður maður bara mætir í vinnu og það fólk siglar alveg með herjólfi þó maður sé ekki í stuði en það svona ætla til þess að maður sé frekar hressi í brúðkaupum og sunnudagaskólunum og svona Þetta var bara mjög gaman en svo saknar maður líka alveg margs úr gamla starfinu en þetta var mjög gaman en svo líka var það að hugsa held ég að ráða presti í þetta og þetta var búin að vera smá bras með landeyjöfn síðan hún opnaði sko að þetta átti að verða svona til blessunar að fá prestin í þetta og síðan hefur alltaf
1: síðan
2: hefur landeyjöfn hún er bara mjög lítill partur á vandamálin
0: Það er málið sko, Óli, síðan þú tókst við, þú veist, það hefur ekki verið mikill svona, ekki verið mikill pása hjá þér því að þetta er bara búið að vera óhefni ofan á óhefni
2: Þetta er búið að vera alveg ótrúlega skrítið og byrjaði einmitt á þjóðatíðinni fyrra, Já. fyrsta skipti í sögu þjóðatíð er 150 ár leiði mér að segja til að gera það eins meira en þá þurftu herjulegur að fella niður ferð sko, á laugardeginum og það var alveg ríkalegt sko. Og það voru margir að koma og svo voru líka margir að fara sem voru fastur og þeir fengu enga gistningu og túristar sko. Og, hérna, og ég ákvað sko, til að hafa áfram tenginguna sko, þá er ég formað Rauðakrossins í Vestmannum að Gunnar í krossinum og Óli í Rauðakrossinum og, hérna, og þá sko, búin að lýsa með herjól og þá kom Rauðakross tók við og það þurfti að kýsa þetta fólk og eitthvað svona bras svo fyrir við hann í slíp og svo veist, það er að eitt og eitt og annað svo bara á þessu ári, þá kom bara full force bara, landið og lokuð eins lengi það hérna, fór þessi mótor sem er þekktu nú orðið og hann er komin í lag svo það er svo alveg skýrt og þetta er allt í toppmálum Og svo varð brun í Amsterdam sem ég hefði aldrei ímyndum að geta haft einhver áhrif á okkur í Herjólfi, sko. En það var óöpild að það var gagnaver sko, sem hýsi bókunarkjörfi Herjólfs. Sem var,
0: það
2: sem
0: er það brun... svakar.
2: Já, og þú veist, og svo heldum maður alltaf á árum 2006 að öllu svona sér bara kýfti í liðin bara, 1-10. Þetta tók viku að koma þessi í gagnið, sko.
0: Hugsaður það bara bókunarkjörfinu?
2: Já, við vorum bara með bláða blíjan. Hvernig vilt þú fara, vinur?
1: Sko, Óla, hugsaður einhver tímann á tímabili? Nú er drottinn að refsa mig fyrir að fara úr kirkjunni.
2: Það er svo það er gamla testamenti er náttúrulega mikið að svona sögu þessar menn svíkja svíkjafindan maður sagði, ja, ég nú ekki illa spá mér en þetta var stundum að minna óþægilega á það
1: já, já.
0: Ég líka sko því að ég er að segja þetta veist, ég veist, bara með það sem er búin að gangi gegnum veist, væru ennþá bara kannski óskæða svo verður ennþá jarða bara fólk frekar
2: nei. Hérna, en nú hugsa mann til þess nú er það nú alltaf að baki og nú er bara brekka niður á því framönda sko. Nú er bara létt yfir og það getur við mér að leika sko.
1: Nú er það bara komið
2: Jú, ég veit ekki, segi því mér hvað getur með meira bíla
0: En hvað hérna því ólega því þú er náttúrulega þekktur, ég meina hérna bróðið náttúrulega var frábær íbyggðafóð ég meina þeir eru bara eiga fólki í húðár hvað finnst þér skilgreina þjóðatíð eins og nú erum við bara með stappfullan tanga hérna af fólki sem er svo glatt, það er allir svo glaðir það er allir í feeling, hvað finnst þér skilgreina þjóðatíð?
2: Sko, mér, nú hef séð þjóðatíðinu svona úr ýmsum áttu núna frá Herjólu og svo tvö sem var í löggunni og hérna og þú veist, og mér fannst og svo líka unnið í dalnum og svona sko, það sem ég stið alltaf nú ætti maður auðvitað að segja bara, það er náttúrulega hefðirnar og veinirnar, en staðirinn er bara þessi að sko, mér finnst hafandi verið búin að fara þjóðatíð hverja flesta sé 98 að þá finnst mér, sko, þessi mikla vínátta hún er, þetta er ekkert klísja það er alveg, fólk er bara komið til að hafa gaman og þú veist, og þetta er það tildjúlega einfalt þegar er gott veður eins og þeir í dag og svona, en sko, en það er bara, þú veist, eins og við sáum eins og í fyrra, það voru hörmulegt veður en þú veist, en það bara tóku sig allir saman og bara, það var bara,
0: stóðu saman
2: hjálpast og já, og þetta er náttúrulega, það skikir hann kannski aðeins á gleðina, en menn voru sem talist bara staðrur í því ég bara, við gerum þetta bara saman og bara og það var bara hér, bara annarkur þurkari bara, eða allir þurkari, en bara notaði bara til þess að þurka föt og þú veist, og maður hugsa bara, ætli fólk nenni eitthvað kom aftur, en svo sjáum við bara, þú veist það búið að tala mikið um það, sé eitthvað dræmari með þess að hefur verið eitthvað, fór eitthvað hægra stað allavega, en það var að koma tróðfullur herjulur núna, klukkan hálf eitt, og það var tróðfullur herjulur klukkan tíu morgun, og það kemur aftur tróðfullur herjulur og það var eins í gær, þú veist, húkar að ballefast það er
0: Og ykkur hugsa bara, ég ætla að fara
2: Já, ég stundum var ég á neina, við sleppum þessu þetta þegar maður bjóði bænum, svo bara þeir voru að líða þessu þá, þú veist, þá var brasi jú kannski að ná sér í far, sko þá fór maður bara frá 50 til sundags og náði þá allavega stemmingu, sko,
0: já, í staðis
2: að en þetta er bara, þetta hefur svo mikið aðdráttur að þetta er svo gaman og auðvitað er líka partur að þess þetta er náttúrulega 150 ára gömul hátíð og það eru þarna ákveðnar hefðir brenna brekkusöngur og lýs og flugeldasýning og það eru hvítu tjöldin það er ákveðin stemmingin í þeim og gestrisni og partíu og þetta er bara allt þetta kemur saman og dregur náttúrulega að sér skemmtlegt fólk og gott fólk að þá er bara eitthvað sem bara verður til sem bara kannski erfitt að útskýra morðin
1: Fólk hefur kallað þetta töfra
2: Já, töfra
0: Þá spyr ég, hver er eftirminnilegasta þjóðatíðin þín sem þú manst eftir?
2: Það var sko
0: Það var ég að tala áður en Óli var prestur og drottins maður
2: Já, sko Sko, ég get bara svolítið fyrir það Sko, eitt var í þetta sem að vara eftirvill Það var eiginlega svona freka þungt samt sko. Það var, veitum, maður hefur alltaf gaman að þessu Og vera frammyndi morgun og svona sko lengi vel Sko, nú var hann gaman til það En það, ég man eftirvillis moment var þegar ég var búin að prestur nokkur ár Og fór að hitta sko fermingaböndum Maður var í miklum gýr og sagði Þetta verður maður Nú verður maður aðeins að setja fram svona Þannig að nú er maður alveg frjáls Nú er maður hættur á prestur og getur bara að geta
1: Já, getur bara að geta hvað
0: Þú ert ekki lengur faður þögg
2: Nei, þetta var svona reality check þá, sko Úst, að Það var eftirmild En svo eru sko Svo ég hérna svo held ég nú sko eftirminnilegasta hátíð samt þegar maður tekur allt saman sko það var bara fyrsta hátíðin minni Siggu minni konu minni hún Njarðvík sko og það var eitthvað svo gaman að vera ástöngin á þjóðatíð og það var bara og er það er eitthvað það er líka töfra sem er ótrúlega skemmtilegt
0: Mér var tilkynnt til dæmis á þjóðatíð var að vera faðir mér fannst eitthvað rosalega fallið til það
1: það er svakalegt
2: það er geggjað
1: þú átt alvöru minningar
0: á þjóðatíð fyrsta þjóðatíðin hjá konu minni þurfti að vera etrú því að hún tilkynnt mig að vera að vera faðir.
2: Það er rosal, það er stór tíði.
0: En hérna,
1: en aðeins í lokinu, sko, við verðum að spyrja Óla líka bara um helgina. Hvernig gengur, hvernig er staðanum Herjólfi núna og er allt bara í blúsandi siglingu?
2: Já, þetta gengur alveg geggja vel, sko, og þetta er alveg ótrúlega margir sem koma að þessu hjá okkur helgina. Það er náttúrulega áhöfnin sem er náttúrulega þaulreynd og bara hvað að stilla klukkun eftir skipinu. Og svo erum við með björgunarsveit sem við erum í gæslu upp á landi og hér, sko, ræði töskuna stýra bílastæðinu og björgunarsveitinu er að baka og svo erum við öryggismistuðina og svo einn maður Silli sem hefur stýrt hér trafíkinn hérna, þú veist, það eru gríðala margi sem koma að þessu og svo náttúrulega fólki í afgreiðslunum sem er sko þolinmóðasta fólki í heimi sem að þetta ekki móti símtölunum er voru laust í skipið og svona og það er bara það er ótrúlega mikil þjónustu lund sem að þetta fólk hefur alltaf sínt og gera hennu þetta er alveg geggjuð stemming og við höfum, og ég bara segi bara við höfum alveg ótrúlega gaman að þessu það er bara mikil trafík, mikil törn og er bara ótrúlega gaman svo gaman, þú veist að þetta nú yfirleitt léttara fólkinu þegar að koma sko, það svona yfirleitt svona láskýja þegar á mánudaginn þannig að það svona núna fara sko nú fer gósal í bjór og svo mánudaginn þá er það power 1 það er svona
0: skiptir já, svo geðveika sögu af einum skipstjóra við vorum að fara frá eigum á mánudegi og þá segir hann hérna Það var stannan að fara að segja að skip er að fara að leggjast að bryggju og það eru bara allir í bátnum bara svona að bara þögg á mándinn það er bara, hann segir ekki nóg, það er bara húfublu bara húan yfir og það er bara ekki sagt neitt og svo segir hann Já, góð gestir, skip er að leggjast að bryggju partíið er búið Það grenjuðu allir úr hlátri bara partíið er búið En hérna áðurlega kveðjóli ég verð samt að spyrja einu bara svona heilt yfir bara herjólfur yfir vetratíman er mikill túrismi í Vestmannaeyjum bara svona ólýr sletti ólýr rönd
2: Nei, því miður er það tímabil ofstutt sko, og það er náttúrulega markast aðalega því að það er óvissa með siglingar útlendingar að fólk vil ekkit vera innlyksa sko En við erum núna með nýja væntingar Það að koma öflug, mjög öflug dýfkunarskip og að prófa þar dýfkunarleðir hann að við erum vonum stilla þess og bara og erum mjög standur væntingastjórn og bara mikla væntingar til þess að það verði breytingar á þessu hjá okkur í veitum þannig að það verði ekki þess að þólasamlisiglingar og það verði bara skablin, við erum komin í gegnum skablin og þetta verði bara allt í toppmálum þannig að fólk getur komið hér í september, oktober og nóvember og bara og allan vetur bara gaman að sigla til Þorlákshafnar sko
0: Já, ég læt það nú vera
2: Þú far meira fyrir peningin það kost sama verði í bátu við lengri siglingu og alltaf frí ábót og kaffi
0: þannig
2: að þú verður líka horfa að jákvæta á þetta
1: Já, það er hárétt Herðu Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs kæra þakkir fyrir komuna gleðilega þjóðtíð og gangu sem allra best yfir helgina
2: Takk sem leiðis, góð skemmtun
1: Takk
3: Pop tónlistarstöðin FM 957 Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is

0: 108 Reykjavík, Cherry.is og Drop.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty. Náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
10: Pop tónlistastöðin FM 957.

0: Bjarni, brennslan og það í þráðbeinni útsendingu frá tanganum á Vestmannaeyjum. Hér er þjóðhátíðar veislan í fullum gangi.
1: Yes.
0: Það er blár himinn, það er sólskin, það eru 15-16 gráður, það er vissulega aðeins vindur en fólk finnur ekki fyrir því.
2: Herðu,
3: hann er svo heitur.
0: Hann er svo heitur, þetta er svo volgu vindur.
2: Já, það sko, og talandi heitan hot dude.
0: Já, hot dude, sko, við erum að fá bara tónhils. Gæjana til okkar, Maron Birnir og Helgi Tíð, verið hjartalega velkomst.
1: Ok, kjæla fyrir.
2: Hvor er hvað?
1: Ég er Maron Birnir.
2: Já. Og ég er, já, ég er bara Helgi.
0: Já, ég er bara Helgi.
2: Það gerir fólkstæður.
1: Þú ert ekki Helgi Tíð.
2: Jú, ég er
3: vissilega Helgi Tíð.
1: Helgi Tíð er Riki.
0: Já. Yes. Þetta er shit, þetta er rosalegt moment. Þetta er rosalegt moment að Riki G að hitta Helga T. Það alveg moment sem það eitthvað í sögubókunum.
1: Hvað
2: Það
1: hvað hérna, hvað ertu með þessu veipi hjá þér?
3: Í veipinu þínu?
0: Nei, það ekki svoleiðis.
1: Nei, það ekki þannig.
0: Alltum með eitthvað
3: allt annað. Mamma sælgar að lista á þér.
0: Það stráka, því mættu henni gær, það var húkarinn í gær maður. Hvernig var stemmingin?
2: Rosa.
3: Hella, fucking hella.
2: Sko, við vorum að opna, við vorum hérna að setja fyrst. Þannig að við, þegar við sagt okkur að voru sviði, það var ekki sál.
0: Já, bara engin mættur.
2: Engin.
0: Nei.
2: En síðan, hérna, byrjum við fyrir svona, kannski, það var 50 manns eða
0: eitthvað. Já.
2: En síðan bara alveg raðastinn.
3: Og það var svona 2000 manns í lokinu.
2: Já,
0: ég heyrði sögusagnir þetta hafi verið stærsti húkar hingað til.
3: Hver þetta var, þetta var rosalegur húkarinn Það aldrei leiðalegt að spila húkarinnum
0: Nei,
3: það svo fokki mikill gíranum
0: Ég bara á húkarinn inni, við höfum aldrei tekið húkara Við höfum aldrei tekið þjóðatvína
1: Ég hef sko, svona skemmt á húkarinnum, það var með gilsarnum þá þurfti ég að fara í reality check eftir það gekk sko.
0: Nú, okkur
1: Af því að meðal aldrum var svona 16 ára og hugsaði, þú veist, þú þarft svona aðeins að fara þroskast
3: Það sem skemmtast að krátið, þau eru
0: mest aðeiningu Það er málið
2: Þau eru svo turds
0: Það er málið, þau gera langt mest, þau eru trilltust, sko
1: Já.
0: Og svo það víst þannig, sko, að þetta er, sko, the full theater experience Það er að taka húkarinn líka
3: Já.
0: Og það hef ég aldrei gert, sko, sem er náttúrulega alveg ræðilegt, sko Við verðum einhvern tímann að prófa að taka húkarinn fyrst, sko. Maron, við byrjum aðeins á þér, förum yfir til þín og hérna og nú
1: Af hverju bara... allir þessir hittar?
0: Af hverju allir þessir hittar? Hvað í gangi? Ég held að það sé ekki oft þannig að sami tónlistamæðin sérstaklega á þínum aldri sé að vinna með, það eru þrjú lög með þeir í spilun og R9 7, á sama tíma Það gerist ekki oft
1: Það er einstæmi,
0: ég
1: get sagt að ég er búin að 23 ára FM
0: Já.
1: Eini maðurinn sem hefur náð þessu, er Páll Óskars
0: Já, herra held ég Ég held að herra hefði líka náðu sig á sínum tíma
3: Hvað, þrjú lög?
0: Þrjú lög á sama tíma í spil
3: Herri, það er þetta rosalega Hvað lög eru?
0: Þetta er hugsa skýrt
3: já.
0: Þetta er Luigi og þú Berkrimi. Í Bergdreimi Og svo erum við ennþá að spila náttúrulega eldgamla stöffið sko, sem er að detta inn innan milli sko.
1: Sem þú segir eldgamla stöffið, hann er samt 15 ára sko.
0: Já, nei, fyrsta, var þetta ekki basically fyrsta lag sem við gafst út
3: Hvað ertu nú?
0: Já.
3: Jú, það er fyrsta sololagi mitt
1: Og hvað ertu gaman?
3: Ég er 19 ára
1: Þú veist, why?
0: af hverju ertu 19?
1: en ég meina, hvaðan kemur tónlistinn, húst? Ég meina, hvenær, húst, þú byrjað greinlega bara mjög
3: Já, við byrjum allir, heldur bara 15 ára, nei, yngri 12, 13 ára að gera tónlist og Bara eitthvað búin að vera að grænda síðan og
0: Bara í þessu tónhilsverkefni ekki?
3: Jú, þú veist náttúrulega Chris Sturla sem á tónhil Hann var kennar nokkur í Árbæskóla og kynnt okkur fyrir tónlist og svo erum bara búin að vera að gera tónlist síðan
0: Heldur hvað það skiptir miklu máli, hvað þú kemur fyrir með fjölskyldunni Ímyndað er bara eitthvað, þú varst allt í henni bara eitthvað Þú veist, þú ákveður bara, herra, ég ætla að flytja hérna og ég ætla að vera í Árbæ með fjölskyldunni og ala upp þar Og það allt í henni bara, herra, það var bara basically bara svo bara, hérna, golden ticket hjá Willy Wonka Þú bara getur verið popstjarnar
1: Og þið haldið ykkur bara, hérna, það sem, hérna, sem, hérna, hvað heitir pizzastafurinn hérna í
0: netinn? Jó,
1: Glowstate Og þið bara hangið þarna daginn og eru bara að búa til shit
2: Einu sem gerum, sko
3: Ég held að þetta er bara heimilum mitt,
0: sko En sko, Helgi, líka, þú veist að þarna eru líka búið að breytast þessi gegnum árin En það byrjaði kannski svona aðeins bara þið, svona ungir og efnilegir að einbyttisera tónlist Nú er bara allt helsta tónlistafólk landsins mætt í tónlist
2: Já, það er allir annars, sko
0: Og er það ekki gott fyrir ykkur, skilur?
2: Jú, okay, það er búið að hjálpa fullt, sko
0: Já.
2: Við erum heldur spoilerar
0: Já, þið eru bara, þetta er væntanlega bara gott fyrir ykkur því fá að læra því fá, og svo eruð það að gera það eruð það að labba upp að þeim og eitthvað, herri, viljið kíkja þessi á þetta stöf sjá okkur hvað getur gert
2: þetta Já, 100%
3: Mjög oft, sko
0: Þetta er bara orðið samfélag
3: Já, þetta er bara eins og fjölskylda
0: Lítið
2: fjölskylda, sko
0: Það er ekki alveg, það er eins og
1: þetta
0: á vera þarna erum við að fara
3: Það er á Íslandi eða?
1: Já, bara hvað með bæði?
3: Í útlöndum er Weekend og á Íslandi er Aron Khan eða Friki
0: Helgi?
2: Ég veit ekki, á Íslandi er örgulega Birnir og í útlöndum Ég veit ekki, ég með það fer eftir hvað ég að gera, þú veist, hvernig lag að gera, ég myndi segja Young Thug
1: Young Thug
3: Ríkir alltaf gaman fyrir þetta
1: Svars,
0: ég veit ekki hvað það sko
1: Ég hef aldrei heyrt það á efni Young Thug
0: En svo náttúrulega þetta, sko áður við förum í eldgamla, við ætlum að setja ykkur í quiz
3: Já, maður
0: Við ætlum aðeins að fá okkur svona, að, hérna, aðeins að fá heilaselnur í gangi að þetta gerða enn
3: Ríkki heldur að við sem heimskir
0: sko Ríkki heldur að við sem heimskir, ég skil ekki hvað
1: bæri ekki Nei, ég held ekki, þeir eru nöitt
0: heimskir
1: Hvað það fara oft á þjóðatíð?
3: Þetta þriðja skil sem ég fer
1: Vá, þú fyrir bara 19 ára
3: Spilaði fyrra og fór svo einn dag
1: Þannig að mamma þín og pabbi hafði verið að brjóta barnavendalög
0: Af hverju?
1: Ég fæk lífi Það fyrir þriðja skipti og fór hann 16 ára
3: Ég fæk lífi frá pabba fyrir einn dag sem að fyrsta þjóðatíðinu minna
0: Þetta var væntanlega skriflegtir lífi Marólið En þið voru að spila þið voru að spila fiskiti fyrra en þið eru að spila í ár
3: Já, maður
0: Það er stóra sviðið í kvöld
2: Já, kljóntu í kvöld
0: Jesus Christ, hversu spenntir eru þið?
3: Ógisla spenntir Þetta náttúrulega bara skemmtilegast að heldi sem að ég hef gert í lífinni Það var að spila í fyrra
0: Einmitt, og hvað var klukkan það var að spila? Mástu það?
3: Við vorum Hálf tvö, kannski Á sunnudegi, við vorum með fucking geðveikt slott Við áttum að vera föstudeginum En það var fært okkur yfir á sunnudeginum
0: Já, því það var bara ekki bóða
2: shuffle í, þú veist, það var einhver sem að kom ekki og hérna
3: var ekki sem að komst ekki
2: og við fengum þeirra slott við hefum verið í storminum sko
0: já, ok
2: það
0: er nú heppilegt maður en já, ok, en þú veist, þessi tilfinning að spila á stóra sviðinu í Vestmannaeyjum á þjóðatíð þetta er væntanlega alltaf þetta er draumurinn
3: þetta er markmiðið sem maður byrja í
0: er það ekki allir stað
1: þetta er endakallinn
0: Þetta er svolítið endikallinn
2: Þetta er það sko
0: En þeir eru að spila klón 2, hálf 2 eitthvað Þá erum við með dansskóla fyrir framan ykkur Það er fullt af fólk í brekkunni Þetta er alveg tím
1: Ætlaði að fara rofan
3: Ég var eitthvað pælið í gær Hann spurði mig
1: að ég gær Ég er nefnilega að gera það í fyrra sko
3: Ég veit ekki alveg hvort að ég sé nógu góð standi fyrra
2: Já, ég er brenndur sko
0: Er þú djöfullega brenndur?
1: Þú, hvað gerðist?
2: Ég fór í ljós í fyrra dag
1: Hvað fyrir í ljós í dag, 2026?
0: Þetta fólki, ég bara gerði
2: Bara fyrir þjóðatíðina Og sko
1: Rólegur auglýsinga
2: Mér fannst ég ekki fá
1: Þú veistu hvað það að frétta Hvað maður bara ekki hafa sjálfstæða sko
0: Getur þú leift gesturum að tala einu
1: sér fyrir
2: hérna En ég fekk engan lit en ég fór aftur og þá alveg sko Ég er eldriður og með síður alls þar
0: Þú fekkst engan lit, þú varst ekki nóg þólumóður Af því liturinn hefði komið sko
2: Er það?
0: Já,
2: alltaf Mér lýður sem hann kom alltaf
1: Ég er bara Mark and Bane, hefur þú
0: heyrt það? Ég nældi ég bara á mig
3: Spreitan
2: Já, spreitan
0: Ég gerði það bara, ég gerði bara sjálfur
1: Hann er bara
0: Hann er hann segjur plóturinn Það er staðan Herru, ok Það er keppni núna Það er, ef við gerir þetta á milli þeirra Það er tvö stig fyrir rétt svar
1: Já,
0: það
1: er stela
0: Eitt stig fyrir að stela Ok
1: Er það hvaða Þetta eru bara, nei Þetta eru bara spurningar um Hvað vitið um Vestmannaeyjar og
2: þjóðatíð
1: Hvað vitið þið í raun um Vestmannaeyjar og þjóðatíð
0: Marunni byrjar að draga þetta baki strax
3: Já. Það er ekki gott Ég er þetta var ekki svona IQ
1: Ég ætla að byrja þetta bara ógeðsla auðvelt
3: Þú veist, þið fá fullt að byrja
1: Bara þið með er á því
3: Ég skal byrja, ég byrja
2: Þú má byrja
0: Marun byrja
1: Mjög einfalt Marun, hver er bæjarstjóri Vestmann?
3: Pass
0: Pass, Helgi, ég ætla
3: með það Ingi
0: Já, ekki Ingi, það er ekki
2: rétt Jóhann
0: Það er ekki
1: Þið eru sem sagt ekki í konunum, það eru þetta kona Þið eru náttúrulega karlrembur í konunni eins og allir okkur strákar Hún heitir Íris Róbertsdóttir sem er bæjarstjóri og var hérna hjá okkur áðan Takk fyrir að hlusta hóttin okkar
0: Já
2: Þú sagðir, þú
0: Nei, sko, þú segir ekkit bæjarstýra Helgi, þú veist að pæli því, hún er bara bæjarstjóri, sko
1: Já,
3: Þetta er eitthvað bylgjuspurning sko
1: Þetta er halda þess að helvita öður Ok, Helgi Vestmannaeyjar er eyjaklassi í rauninni
3: okay.
1: Og þetta er suður af Íslandi Og sem sagt Vestmannaeyjar eru samtals 15 eyjar
2: Landafræðir ekki
1: Og 30 sker og drangar Þetta er bara endalaust Og svo nyrsta er Elliðaey Og Svo minnsta er Brandur sem er 0,1 ferkilometri En svo stærsta sem húsin standa hérna á heitir hvað og er langstæst sú eyja?
2: Vestmannaeyjar.
0: Nei, nei, nei.
2: Vestmannaeyjar eyja.
0: Það er alltaf
2: þessi eyja heitir
0: eitthvað annað. Þessi eyja heitir sko.
2: Fuck.
0: Já.
1: Já. Vel gert.
0: Vel gert.
1: Hann er kominn í forystu.
0: Helgi kom með 2 stig.
2: Svindlir góð.
0: Maron Birnir á svarréttinn.
3: Heima
0: ein.
3: Þetta var náttúrulega miklu léttara heldur en minn spurning.
2: Þetta var
1: aldrei geta þetta
2: var sko.
0: Ok, Maron næstu.
1: Ok, Maron. Hver heldur utan þjóðhátíð Vestmannaeyja?
0: Hver er raunni á hátíðina?
1: Já.
2: Þetta ég skal segja það.
3: Nei, býti, ég með það.
1: Shit, þú hlýtur að vera gáðara þetta.
3: Það er F957.
0: Nei,
3: býti.
2: Nei, erum við ekki búin að missa svarið?
0: Nei, ég var að kýst. Þetta var svo gott svar. Býti þess, þetta var svo gott svar. Ég ætla að leifa hann að fá eitt tíu bótt. Býti. Það er, sko, við erum í Vestmannaeyjum. Og það eitthvað svona, þetta er þetta er náttúrulega bara fyrst og reist fjáröflun fyrir þann sem er að halda hátíðina.
1: Og hver er það?
3: Hver, er það eitthvað gaur að?
2: Nei, já, það er
3: gaur. Ok, er það þjóðhátíðanefnd?
1: Þjóðhátíðanefnd? Er það reynið þetta?
0: Maron, það er ekki rétt, Helgi, út í þín.
2: Ok, núna þarf ég samt sko, nú er ég að hugsa, sko, því það er fótboltaliðið.
0: Já.
1: Og hvað heitir það?
2: Sem að heiti...
0: Nei, þetta er bara fótboltalið,
2: þetta er handbóltalið líka. Nei, ég veit að mátt ekki svara núna.
3: Jú.
2: Veitu,
0: það er ekki...
1: Þið er ekkert að djók í mér. Erum það heimski?
2: Ég er ekki fótboltamaður.
1: Nei, mér er alveg sama. Það er bara allir að vita þetta. Ég meina að bandið mitt veit þetta og hún er bara 12...
2: Þetta veit ég þetta.
3: Við tjóðir ekki að lítið um hérna maður. Jesus Kristus, hvað ég sagði F957?
0: Það var gerðið, ég var ógist ánægð það. Það var glíka gott. Þeir Helgi komin í 3-0 og hann á svarréttin.
1: Hann á svarréttin, það er smá brekka hjá Maron Birni. Smá brekka þar. En nú ætlum við að fara í svona aðeins erfiðara.
0: Helgi.
2: Já.
1: Ég spyr. Hér gaus á sínum tíma. Það talað eyjamenn fyrir gos og eftir gos.
2: Já.
1: En hvaða ár gaus í Vestmannaeyjum?
2: Já, það sem þú síðan.
0: Já.
2: Ég ætla að segja...
1: Fyrir gos og eftir gos, segja hann.
2: Þetta er alltaf 69. 1969.
1: Þetta er basically hvor er nær.
2: 1900 og... Þetta er fyrr. Þetta er miklu fyrr. Þetta er miklu fyrr. Sko það er, hef ég ekki séð mynd af þessum? Jú,
0: já, þetta er
3: ekki. Tískaði bara ár, maður, jesús.
2: Mynd af því er hans, ég er að velta steinu.
1: Minnum sig með 2 Forrest Gump í spurningakeppni.
3: Er Helgi búin að ná öllu rétt?
0: Já, Helgi reyndar, það verður að gefa Helga það, hann er búin að vera heitur, sko.
2: Já, ég...
3: Og stala mér, hann er búin að ná...
1: Komdu bara með ár.
2: Úff, ég veit
1: ekki. Haltu við það.
2: Segi, hérna, þetta er eitthvað fyrr, ég segi... 1904. Nei, það er aðeins að þetta stemma.
3: 1904, það var að vera að taka, þú veist, það var að vera að taka þetta upp, þetta góð, sko. Já.
2: Hvað, ég hef ekki séð það. 1900...
0: Nei, betur, þú segir 1904.
2: Nei, ég segi 1960.
3: Nei, þú segir 1904.
2: 1960, lokasar.
0: Hvað segir Maron?
3: Ég segi 1974.
1: Maron Birnir er að minka muninn, þetta er 1973.
3: Vá, hvað
1: er
3: hann
1: á? Það er sikið eila, bara 2 stig. Hann er búin að minka í 3-2. Hann er búin að minka í 3-2.
0: Það er 3-1 reyndar, hann var að fá 1 stig fyrir að
1: stiga. Já, ég veit að hann færi eila 2 stig fyrir þetta, þetta
0: er svo ekki. Ég er þetta sammála.
1: Já, er það ekki?
2: Þetta er
1: 3-2.
2: Þetta er
0: aldrei 2 stig.
2: Það
0: er ekki
2: að gerast
0: þetta
2: rétt.
0: Hann er svo nálægt
1: Jæja, hver á næstu, Maron?
3: Maron, ég er hans fólksæðan.
1: Þjóðháttíð, nú fyrir við true eða false, nú bara 50-50.
3: Ok, nice.
1: Þjóðháttíð hefur alltaf verið haldin í Herjólfsdal, true eða false?
3: True. Ég er að segja true.
0: Ja, hann er að segja true.
1: True. Nei, það er bara alls ekki rétt. Hæ? Já, ég er
2: það að stefna svarið.
1: Hún var haldin á þingvöllum og alls konar.
0: Nei, þessi þjóðatís.
1: Nei, víst.
0: Nei, Ríkki, þú bara ruglar reyndi mig.
1: Nei.
0: Þjóðatí í Vestmannum er alltaf verið að haldi í Vestmannum, hún er ekki haldið á þingvöllum.
1: Nei,
2: nei. Þú maður spyrir, ég
0: fekk... Ertu með gervigreindu?
3: Já, hann er með ChatGPT.
0: Ríkki, þetta er bara bull. Ríkki, þú verður að fakta eitthvað hluti, þetta er bara bull. Hvernig heldur þú að þjóðatí í Vestmannum heldur í þingvöllum? Ertu eitthvað ruglaður?
1: Þetta byrjar 1874, þeir þurft að færa þetta út af veðri einu sinn og einu sinn.
0: Nei, ég hef enga trú á þessu. Ég hef enga trú á gervigreindu.
1: Þetta er mín keppni og þetta er rámt.
2: Byrju, ég fekk sem ekki
1: Nei, þú mátt ekki stela því þetta er bara 50-50
3: Já, þetta er 50-50
1: Ef hann er bara svara vitlaust þá fær þú væntanlega rétt Er ekki samanlega því?
2: Ég
1: svona,
2: góð spurningur
0: Herðu, ok, Helgi, yfir til þín
2: Já
1: Herjólfsdalur er í raun gamall eldgígur True eða false?
3: Vá, hvað er létt spurning?
2: Það er bara true
1: Það er rétt
0: Það er rétt
3: Það var það að spurja hvort það hafi gósi Hvernig að gósi
1: hann Þú veist ekki hvort það hafi gósi í Herjólfsdal Það gaus á heima í Og það gaus á Hvað heitir þetta?
0: Ekki, vera, ekki reyna Förum bara næstu
1: Það er rétt
0: Helgi er í 5-2 Maron Birnir að svara til
1: Það er já, já Maron
3: Já
1: Ég spyr Hvað kallast ferjan sem siglir á milli lands og eiga?
3: Bittu, ég búin að gleyma
2: sér Ég líka
3: Ég búin að gleyma sér
0: Bittu Nei, strókar
1: Nei
0: Strókar
2: Ekki
3: Af hverju ég búin að gleyma Herjólfsdalur
2: Herjólfur
1: Ég var að grínast í þér með þetta dæmi, sko
3: Herjólfur
1: Þú sagði Herjólfsdalur fyrst
3: Herjólfur
1: Já, það hár rétt hjá
3: þér Fimmfjör
1: Alvöru IQ hérna með öfa Þetta hún að
3: Fimmfjör
2: Herri, mér finnst ótrúlegt að hann að fyrst alveg fengið tvö stig fyrir fyrstu spurningara
0: Herri, þetta bara gott Það fimmfjör, Helgi
3: Heldum þessu spennandi að það
1: Þá spyr ég Þá spyr ég
2: Þið eru að stressa okkur sem
3: ekki Já, ég veit Þið eru búin að setja að pressa okkur
2: já,
3: Ég glemdi þess alveg
0: Það voru á húkkarun líka svona ég, Það verið að gefa ykkur aðeins svona smá
1: Það hafa minnst okkur stið tveir knattspyrni þjálfarar á Íslandi þegir Það hafa minnst okkur stið tveir helgi þjálfarar á Íslandi Þjálfað íslenska landslið sem koma frá Vestmannaeyjum
2: Já
1: Nefndi mér eittna
2: Ískalega, mann er bara að fóta
0: Já, þú segir pass
3: Akkur gleymi, ég mestu fótbolta nörd bara í heiminum
0: Já
3: Landsliðsþjálfarar Já, ég veit að sem er tannlæknir sem er að þjálfa Írland núna
0: Akkurat
2: Þetta er ekki nóg
0: Já, hann er með þetta, sko
3: Hann er tannlæknir að þjálfa Írland núna
1: Já, það við þurfum að fá heim
3: En það kemur fyrst á henn
1: Há Heim
2: Það byrju, hefur það að gefa hann um að svara þeirna?
3: Heimir
1: Já, það
0: Heimir, hvers son er hann?
3: Heimir Hallfræs Nei, Heimir Hallgrífs
0: Já, Heimir Hallgrífs
1: Við verðum að gefa hún rétt fyrir þetta
2: Er þetta að grínast að þetta sér rétt?
3: Hver, ég vissi alveg hver það var
1: Hann var með þetta
3: Hann er að þjálfa Írland núna
2: Þeir eru að spila favorite
0: Nei, ég held með þér
1: En veist þú hver hinn er flóttir?
0: Hinn landsliðsjálfarinn sem að hefur þjálfa íslenska landsliði
1: frá Eyjum
0: Býta aðeins maður
1: Alvöru og þetta er að svona á mínum að deitna á þremur bestu knattspyrnu mönnum Íslandssögunar líka í Þokkabótt
0: Eða
1: Já
3: Er það Tryggvið það?
0: Nei, þetta er Áski Sigurðsson
1: Bingo
0: Á
1: Bingo
0: Herðu, það er 5-5 Það er jaft Það er jaft, er þetta ekki úsleita spurning
1: líka? Jú, það er bara þannig
0: Ok, úsleita spurningin virka þannig
3: Ok
0: Að það er sem sagt, þá ber Rikki upp spurninguna Og það fyrstur til að segja bling í mækin, hann fær svarið þinn
3: Ok
0: Þetta úrslita spurningin
1: Og ef þau getið þetta ekki þá kemur önnur
0: Helgi er vissulega búin að kannski gera þetta aðeins svona betur En það er 5-5 Ok
1: Hver er uppáhaldsbjór einn af dáðustu sonum eigamanna Tryggva Guðmunds?
3: Bling Ég var undan Hver er, hvað sagði
1: ég? Uppáhaldsbjór TG9
0: Hver er uppáhaldsbjórinn hans?
1: Hver er bara uppáhaldsbjórinn hans?
0: Hann strikva Guðmunds
3: Er það Gildur gullega?
1: Good light Búm, búm, búm Hann er búin að vinna þetta Það er Egils good light
2: Já, þeim mitt
1: Samt alls ekki Við þurfum að hafa sponsorna góða
0: Já
3: Er það bara sponsspurning?
1: Herðu, Maron fór bara aftan að þér og bara pakkaði saman
0: Helgi, þetta var ekki sangjant Ég er smá með
2: enni
0: Þetta var eiginlega bara úsangjant
3: Mér fannst þeirlega Helgi á enni
1: Því miður Maron byrði vann þetta
0: Maron byrði
2: Maron tók í dag þetta skyti
0: Og Helgi, tjö Takk hérlega fyrir komunastrókar, það er klukkan 2 á stóra sviðunni í nótt Þetta er væntanlega alvöru program sem þeir eru búin að setja upp
3: Rosa
1: Á líka þetta ég eru búin að fá í fjóra tíma
3: 40 mínútur að set
0: 40 mínútur að set
2: Í fyrir vorum við 10 mínútur
3: Já, 10 mínútur fyrir
0: að Guð minn góður, ég get ekki betur að sjá það Flakka til að sjá okkur á sviðinu, Riki verið farin á flúðir Við erum svo
1: ótrúlegt og
0: það er
1: Klukkan 2
0: Ég næ 2
1: Þú er mesti auðmiki heimi, sko Þú sofna fyrir miðinætti, sko
0: Ég næ mínu mönnum
1: Æ, ok
0: Ég lofa
1: það
0: Þetta þetta verður svakalegt herristrákar við sko fyrir það að vinna Marun Birni þá færðu hérna sem sem bírbelt Agnes Marun Birni var að vinna spurningakeppni hann þarf að fá bírbelt
3: bír
0: hann er kominn með það
3: og svo okay, er plótir að fara að skrifa undir VBF B
0: Já, herru, ég búinn að skrifa undir VBF B ég tilbúinn í það Marun Birni og Helgi Tía takk kjærlega fyrir komuna og gangi sem allra best
3: takk
0: takk

0: næstu búð 7up Pink
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
4: Sjáumst aftur
5: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
6: Helgin plönuð, miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu, allt klart. Lottó, leikurinn okkar.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti, sign, sign.is.
8: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
10: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Þá er komið að því gott fólk. Það er komið að því sem að margir hafa beðið eftir. Svo ég veit að kannski sérstaklega eyjamenn hafa verið að bíða eftir þessu. Yep. Það er nefnilega að detta inn núna top 7 RG listi vikunar. Já. Og hann er alveg svakalugur þessa vikuna. Svakalugur.
1: Þetta er, sko, ég er búin að vera, ég hef ekki sett neina vinnu, jafnmikla vinnu í einn list á ævinni.
0: Nei. Og það er líka kannski verður eiginlega að vera þannig þegar við erum á Vestmannaeyjum, við erum á Tanganum. Í fyrsta lagi þau sem eru að koma á bátnum núna kíkið á okkur á Tangan, við erum ennþá með nóga stöffi hérna til að gefa. Við ætlum að mæla með að fara í Special K-borgarinn á Tanganum, hann Gjöfum, er gjörsamlega rugglar. Þannig að þeir eru komið hérna, farið í Special K-borgarinn, þið muni ekki sjá eftir því. En hér erum við alls konar varning líka til að gefa á svona, þannig að það er heill hellingur eftir hérna hjá okkur. Mm. Við erum að fara að gefa útilegubóks eftir smástund, sem við munum, já, kannski auglýsa aðeins og eftir, en ég gæti trúa, sko, ef einhver, byrjum bara að segja það. Við þurfum einhvern hugaðan til að koma enda til okkar. Mm. Það er bara að pikki okkur. Já. Einhver sem tilbúinn að hoppa einn í sjóinn í live útsendingu.
1: Þetta var að gera það.
0: Bara eins og við gerum alltaf þegar erum minna. Það er bara að hoppa þessi sjóinn og búa þetta smá stemmingu.
1: Okay.
0: Og fyrir það erum við að bjóða hérna útilegubóks og jafnilega eitthvað smá af fljótandi veigum með. Þannig að það er bara up for grabs því með koma hérna til okkur á Tangan og bara við bara bjóðum ykkur upp á þetta box. Og hins vegar, svona rétt ánum förum í listæðin, þá er nauðsynlegt að því að gervigrindin var að segja okkur eitthvað á hann. Og hann segir hérna, ekki hann, ekki gervigrindin, ég fekk þetta bara frá eyjamanni, alvöru eyjamanni. Það var haldin þjóðatíð 1874 á Þingvöllum og Vestmanneyingar komust ekki vegna veðurs og þá var haldin þjóðatíð í eyjum í fyrsta skipti og alla tíð síðan hefur verið haldin þjóðatíð í eyjum.
1: Já, en þá er þetta rétt hjá mér.
0: Nei, þetta var ekki rétt hjá þér, það var ekki haldin þjóðatíð
1: í 1870,
0: þjóðatíð eins og við þekkjum hann hérna, eins og þjóðatíð í Vestmanneyingar.
1: Já, ég veit það, en þetta er samt rétt hjá mér.
0: Nei. Víst. Akkur það setja sér rétt hjá þér?
1: Að því ef hún var haldin á Þingvöllum 1874 og það er skrifað 1874 hérna.
0: Nei. Vegna veðurs, já, þá var þjóðatíð í eyjum í fyrsta skipti 1874 eins og við þekkjum hana að því þeir komust ekki á þjóðatíð á Þingvöllum þannig að þeir heldur svona eigin þjóðatíð hérna í Vestmannum. Og það er ástæðan fyrir því að hérna er þetta bara að tala 1874. Hvað gerðu
1: eitthvað
0: er hættulega? Ég veit að þú verður alltaf ekki rétt, hjá gerðugrindinni.
1: Það var henni
0: kjæftaði. Það þarf að faktjekka. En nú er komið að því sem að margir hafa byggð eftir.
1: Og það er ekkert í gerðugrind. Þetta er bara listi.
0: Þetta er bara listi.
1: Og málið það, ég verð að fá frá Ívari. Þú verður að henda í Mob Deep á hérna bara YouTube.
0: Bara Spotify þessu nafn.
1: Eða bara Spotify. Nei, það er ekki til á Spotify, það er á YouTube.
0: Það er víst til á Spotify.
1: Instrumental.
0: Já.
1: Mob Deep, hérna, hvað heitir þetta? Shock Ones.
0: Shook Ones.
1: Shook Ones. Sagði ég Shock Ones.
0: Shock Ones part 2
1: og
0: fá instrumentali. Takk
1: ég þetta verður
0: að
1: ég verð að fá þetta upp.
0: Já.
1: Að því annars geti ég ekki lesið.
0: Er þetta dottinn? Ég heyrði ekki maður.
2: Þetta er að koma.
0: Þetta er allt þetta. Að því að það vorum við núna á bara meðan þetta er að dettin. Mm-hmm. Þetta er top 7 ergilisti vikunar. Mm-hmm. Top 7 svölustu eyjamenn sögunar. Vá, þetta er litli listin, sko.
1: Flestir eru á lífi, en einhverjir sem eru því miður búin að kveðja okkur.
0: Já.
1: Og við byrjum að sjálfsög í sjöfunda sæti. Og þar er hann Guðlegur Friðþórsson. Veistu hvað Guðlegur Friðþórsson er?
0: Nei, ég veit ekki. Og mér finnst það smálega leil. Þetta er, ég var búast í svo mörg, bara öll nöfn sem ég þekki.
1: Nei, en málega það, því ég segir af hverju,
0: okay,
1: þá veistu þetta.
0: Ok. Þetta gæði sem sindi land.
1: Já, þetta gæði sem öðlaðast bara heimsfrægð.
0: Já, þetta er sákæði.
1: Sorry,
0: fyrst afsökunar er ekki þekkt hann.
1: Hann var hásetið þarna, skipið sökk, hann sindi land og lappaði síðan sko á berginu sem var ennþá heitt eftir eldgósið.
0: Einmitt.
1: Og fór síðan og lét fólk vita að skipið eða sokkið og hann bara, og það skildi enginn. Hvernig fór hann að þessu?
0: Það er raunverulega rannsakað hvernig hann fór að þessu því þetta var ekki þetta á ekki vera hægt. Þá á ekki bara líkamlega á ekki vera hægt að hann geti sinnt þessa vegalindi land.
1: Ekki fræðilegu möguleiki.
0: Ótrúlegt.
1: Bara Guðlaugur Friðþórsson, ég bara bið fólk að googla þetta.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt dæmi.
0: Þú gefur honum 7. sæti á þessu lista. Það er enda rosalegt.
1: Já. Og það er og þú veist hvað eru margir eyjamennina. Þú veist, það er svo mikið að, og ég mun koma með honorable mention líka.
0: Já, já.
1: Herðu, í 7. sæti, yfir svölustu eyjamenn sögunar. Í 7. sæti er núverandi bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir. Það er bara eitthvað svag yfir henni. þegar hún kemur þetta og hún segir alltaf Riki, þetta alltaf á sama tíma og sama stað og hún gerir þetta alltaf
0: við
1: mig
0: Já, ég, sko, við, það náttúrulega við kannski aðeins lita þannig að því að Íris bara okkar besta kona inn í eigum hún hefur alltaf gert allt fyrir okkur þegar við mætum hún er alltaf tilbúin að koma í viðtal hún hefur aldrei sagt nei og við kunnum svo að meta sko, hvort það sé bara bæjar pólitíkus eða bara pólitíkus að segja já við að koma til okkar og til, til að tala allt það kunnum við að meta og Íris Róbertsdóttir hefur alltaf komið hérna og alltaf verið hress og alltaf í góðu skapi við höfum aldrei séð hann í vondu skapi
1: Nei.
0: Og þess vegna bara á hún mér finnst þetta bara fyllilega verðskuldað sjötta sæti á Írisi
1: Herðu, úff, nú þetta verður erfið þetta verður bara erfið
0: og erfið Þetta erfið
1: Í fimmta sæti
0: Já.
1: Og það kóngurinn Tryggvi Guðmundsson
0: TG9
1: Úst, að vera ekki með hann á lista í rauninni dauðasinn
0: Það því glæpsamlegt
1: Já
0: Það því glæpsamlegt
1: Þetta bara dáðasti sonur Vestmanneyja
0: Já
1: Þú veist, að mínu mati þetta fyrir utan Ásgeir Sigurvins að sjálfsögðu
0: Já
1: þetta besti knattspyrnumaður sem IBF hefur aðlega sér
0: Og hann Hjælt mætti markametunni helvítið lengi
1: Já, og hann mætti aftur til IBF
0: Já
1: Og hann bara með mér, með bara með Rikka G í þremur köldum Svo fara bara með IBF sama dag og skoraði þrjúmör, sko.
0: Ímyndaður Hann built different þessi gæði, sko
1: Nei, ég meina, þú veist
0: Ég komst bara því að eigin reynslu, sko Hann er bara built different Það var alltaf hérna þjóðatíð 2021 sem var ekki haldin þjóðatíð Þegar ég fór hérna og ég ætlaði Tryggvi var hérna Ég fór í keppni við hann Ég ætlaði að drekka hann út að borðið
1: Góður
0: Já, þetta var bara svona góður pæling, sko Ég átti ekki breik í okkar mann Þvílíkur
1: Og gæin, sko Því ég kemur í úrstildakeppninu, þá voru í þjálfari léttis
0: Já
1: Og þá var hann að spila með KFS
0: Já
1: Og ég segi við hann, herru, ég ætla að taka hérna golf Hérna stemmi morgunina, því að leikurinn kolf Hann segir bara eitthvað, og ég eitthvað hugsa Herru, ég ætla að draga hann hérna með mér og hann að þreita Hann leika, ég klár Mætir, ég á bíl Og ég passa að vera með einn mann með mér Það með hann lappandi, hann lappar átján
0: Og væntanlega með settu á bakinu
1: Já, já, já
0: Það var ekki einhverjum kerf
1: Og hann tekur þrjá kalda
0: Já
1: Svo mætir hann bara kvöldið og skora tvö mörg, sko Það var ótrúlega lítið vesen, sko
0: Já, já, ekki vesen Hann fimmta sæti
1: Herru, fjórða sæti yfir svölustu eyjamenn sögunar að mínumati Mátt aðeins lækka bettan minn Hanna
0: Ok
1: Hanna komum við Úff, þetta var erfitt Þetta, nú er þetta orðið verulega erfitt
0: Og þeim hefðan til að senda okkur sjátt
1: Heimir Hallgrímsson
0: Heimir Hallgrímsson, fjórðasæti
1: Já
0: Litli nöfni sem ljóta þær eftir
1: Pældi í þessu Heimir Hallgrímsson er í fjórðasæti Þetta er gæðin sem er búin að gera Ísland á HM
0: Ísland á EM, hann fær alveg part og því líka bara svo Lars
1: Já, hann er í fjórða sæti yfir svölustu eyjamenn sögunar
0: Heimir Hallgrímsson hefur veitt íslensku þjóðinni sína bestu minningar
1: Já
0: Og það verður bara að segja
1: stálega Hann kemst bara í fjórða sæti hjá mér
0: Já.
1: Og ég var með hann úti á þann sko.
0: Já, hann var ekki að lista á hann
1: Nei, þú veist, ég þarf að koma með honorable mention á eftir Svo ég verð ekki lamin Það er svo margir
0: Þú veist að eyjamaðurinn er að hlusta, sko Það er ekki grín eða vantar ekki náðan að lista hér sko.
1: Þetta er ógeðaslega erfitt ah. Í þriðja sæti, nú erum komin í topp þrjá Yfir svölustu eyjamenn sögunar Í þriðja sæti Páll Magnússon, Palli Mag
0: Já
1: það er ára
0: Það er alveg ára þar Þetta er svona gaur sem að, hérna, sem að tekur yfir rými Þegar hann labbar þar inn Skilur
1: bara...
0: Það er ekki oft svona, þú veist, ok Ég við ekki það, ég held að ég hef aldrei talað við Pál Magnússon
1: Ég hef gert það og það er yndislegt
0: Og ég held að ég hef ekki talað og ég hef ekki tekið út að svital við hann En ég geti trúað að hann sé með svipað áru og ég Bjarni Ben Þú veist, það bara gerist eitthvað þegar Bjarni Ben labbar inn einhver stúdíu og þá bara veistu bara já, ok
1: Mæla, Hann er mættur Ég hef alltaf verið, ég er starfströkt í síðan að gæja sko. Bara, þegar hann segir Sætlu hinnur Herðu, þú verður að hætta þessu United drungi
0: Já. Ekki ánægð með vísingunum
1: Nei, þú veist, það bara svona Það eitthvað við hennar gæja, hann er svo svalur Og hann bara, hann á salin
0: Já, ég held að þessi fáir eigamenn sem að myndu mótmæla þessu Páll Magnússon í þriðja sæti, númer tvö
1: Guð minn góður
0: Já.
1: Í öðru sæti, yfir svölustu eigamenn allra tíma Og þetta er eini maðurinn á listanum Sem er því með ekki á meðalvors Árni Jónsson
0: Já Árni Jónsson
1: Er eitthvað meiri partur af þjóðháttíð og Vestmanni með Árni Jónsson?
0: Nei, það er erfitt að nefna þetta að nefna þjóðháttíðin og nefna ekki Árni Jónsson Það er staðan Og maður svona sérstaklega eftir því þegar Árni Jónsson slökkt á Rottvel hérna bekkinu dæs Það er alveg moment sem við kannski förum yfir og eftir þegar okkar menn mæta hérna.
1: Rottar hann sagði bara slökk við á þessu.
0: Slökk við á þessu, sagði hann. Og ég man eftir þetta er bara minnband sem getur, allir geta nálgast á YouTube þegar, þegar Árni Jónsson er að er að slaufa rottalur hundum á þjóð. Það þarf alveg punkt til að gera það, sko. Það var svakalegt atriði maður. Árni Jónsson nummer 2, ok, hver er svalasti eyjamaður sögunar?
1: Svalasti eyjamaður sögunar.
0: Já.
1: Dandara, dandara, dan. Og það er bara mjög einfalt og hún var alltaf efst á lista hjá mér. Ég reyndi að færa hann á milli og það bara ekki séns Guðbjörg Matthíasdóttir eigandi Morgunblaðsins og Kvótakóngur í Vestmannum. Það er bara ekki til svalari kona.
0: Er hún ekki drottningin en það líka?
1: Drottningin, hún bara á Vestmannum.
0: Bara á þetta.
1: Á þetta?
0: Já.
1: Þú veist, það væri ógæst að skrýti, ég væri ekki með hana.
0: Já, hún verður auðvitað að vera toppnum, það er alveg rétt.
1: Guðbjörg Matthíasdóttir, hún á Vestmannum bara.
0: Já.
1: Ég meina, hún segir bara fólki á Morgunblaðinu hvað þau að skrifa, sko.
0: Já. Já, það er stað.
1: Þú veist, hún bara, þetta er bara ára, talandi um áru.
0: Já.
1: Hún er með áru, hún er eins og bara Don Corleone, hún er bara með mafíósa áru.
0: Ég hef ekki hitt hana, ekki ennþá.
1: Ég hef gert það.
0: Hefur þú hitt hana?
1: Já.
0: Ég veist ekki vita alveg hana.
1: Hún er mjög skemmtileg.
0: Já.
1: Mjög opin og bara, og hún bara, hún deyr fyrir bærin sinni.
0: Já. Nú vil ég opna fyrir símann. 511957, þetta var top 7 ergilisti vikunar yfir svölustu eyjamenn sögunar.
1: Og hún á Morgunblaði svo fólk vita líka.
0: Hún á Morgunblaði líka, já. Og hún á bara allt hérna, skilur við. Drottningin, eins og við segjum. En við viljum opna fyrir símann og endilega ef að vantaði eitthvað á listan, ef einhver eyjamenn er heima núna, ef einhver er í húsinu heima og er alveg trillt eða trilltur yfir því að Riki nefndi ekki eitthvað spes, sem að eyjamenn kannski vita betur en Riki G, þá vil ég fá að heyra
1: það. Það eru auðvitað hægt að segja Þórarinn Ingi Valdimarsson, það er samt bara fyrst og fremst fyllibitta.
0: Já.
1: Ég get ekki sagt hann á lista.
0: Nei,
1: og ekki. Sama með Gauta Þórar, hann er bara heldur eitthvað pizza party og alltaf mökkaður.
0: Ég hefði alltaf sett Gauta á lista hjá mér, bara því að hann er alltaf
1: já,
0: að bjóða okkur
1: í pizza party. Já, það er bara sleikjuskapurinn í þér, ég bara er ekki sleikja.
0: Nei, en Gauti hefði ekki komið á listan sko, því að núna er hann á Spáni eða eitthvað, ég held að sé ekki á þjóðatíð ár, sem er alveg
1: ótrúlegt. Nei, sem er bara, þá er það bara sleikja.
0: Já, já. Ívar, erum við með einhvern reddi á línunni sem við vill chip ykkur inn?
2: Það er einn á línunni, er tilbúinni?
1: Já, já, já.
0: Góðan daginn.
1: Vantar eitthvað?
0: Góðan daginn. Góðan daginn. Hvert vantar á listan?
3: Ég er ekki Blöpup, under list eða hvað?
1: Hann er náttúrulega alls ekki frá Vestmannum, hann er frá Sauðakroggi, sko.
3: Já, reyndar.
0: En við viljum alltaf hafa Blö á öllum listum, er það ekki það?
1: Já, já.
3: Jú,
1: alltaf
3: það ekki.
1: En hann er náttúrulega bara fyrst og fremst sveitalúður frá Sauðakroggi, sko.
0: Já.
3: Já, ég ætla bara að teka stemmingin á ykkur.
0: Já, hefði stemmingin gríðalega góð. Ertu á leiðinni eða?
3: Já, ég var að klára vinnu og er á leiðinni heim og legg beint í hann.
0: Glæsilegt.
1: Þetta er eitrú og kerfalega.
0: Hlökkum til að sjá þig.
3: Já.
0: Okay.
1: Blasaður, eru fleiri
0: á línu nýjar?
2: Já, heyrðu það var að poppa inn núna.
1: Já, það, já, geður. FM?
4: Já, góðan, FM?
0: Jó, hann
4: er höfum. Geima handbóta kvappanum Káðamæl.
1: Kári Kristján Kristján. Er hann samt fættur eigamæður? Ég...
4: Já, ég er nokkuð við svona. Ég skal vera 90% sem það.
0: Kári hefði alveg getað fengið sjá.
1: Er hann fættur í eigum?
0: Já, hann er
1: fættur. Okay.
0: Já, ok. Þetta er að þú þarft ekki að vera fættur í eigum til að vera eigamaður.
1: Jú,
4: hann er samt eigamaður, sko.
1: Þú ert að vera eigamaður.
0: Nei, þú þarft ekki að vera fættur í eigum til að vera eigamaður. Er það?
1: Ef þú ert búin að búa í 5 ár, kallar þú eigamann eða?
0: Já, ég held það.
1: Nei.
0: Jú, ég held að ég myndi að gera það.
1: Já, ég veit að þú
0: myndi
1: að gera
0: það. Ég var alveg tæpur bara
1: að
0: Hvað varstu að segja?
4: Ok, svo skal við koma með eitt honorable mention, Devon, ekki gleyma honum.
0: Hverjum?
1: Devon Griffin.
0: Oh Bingo. My god, Devon Már Griffin, hann hefði alltaf átt heima á þessu lista. Það er alveg hárvétt. Já, það er rétt.
1: Ég glimt hún.
0: Herra, kæra þakki fyrir þetta, kæra þakkir
1: Ég glimdi Devon Már Griffin.
0: Já, það er náttúrulega þarf ekki mikið greinlega til að komast inn á hann listaðinn. Hann Devon bauði okkur einu sinni í golf, sko, og þú ert bara eins og hann sé
1: top 7. Þetta er bara eitthvað mesti top maður í heimi.
0: Ok, ég er sammála, þetta er top maður. Hann er top maður en hérna kannski ekki top 7, þú veist, þú þarfst að vinna þær aðeins inn til að komast
1: á listan. Þú veist að það var einn að senda á mig þetta,
0: Er ekki
1: Hermann Hreiðarsson?
0: Þú nefndir ekki Hermann Hreiðarsson?
1: Nefn
0: Hann komst ekki á lista hér.
1: Nei, hann gerði það ekki.
0: Það er enda rosalt. Ívar, eru fleiri sem vilja koma að það?
2: Já, nú er þessi.
0: Já, bara byrjum að svara aftur.
1: Góðan daginn.
5: Góðan daginn. Það er Guðmundur Erlingsson.
0: Guðmundur Erlingsson, segðu okkur meira frá Guðmundur Erlings.
5: Hann er þekktur liftingamaður.
0: Þekktur liftingamaður.
5: Og fótboltamaður.
0: Já,
1: betur við Guðmundur
5: og Egil, ég er frændi inn.
0: Blessa það frændi, ertu ekki góður?
5: Já, ertu ekki góður?
0: Ég í toppmálum. Takk fyrir að hringja, mestari.
1: En akkur með kvenrödd?
0: Takk fyrir að hringja. Hringjú, Ívar, eru ekki fleiri á línni?
2: Já, þetta kemur. Nei, það er allt farið.
0: Æ, voru þær dett út?
1: Nei, nú
0: Þú þurfum
1: við að fá fleiri.
0: Það er engin feimni.
1: Legend Eyjamenn.
0: Okkur vantar nokkra góðsagnir frá Vestmannaeyjum.
1: Ok, ég glemdi Hermann
2: Hreiðs.
1: Ég
2: býðu ekki hérna.
0: Já, Sunn Sýndal. Góðan daginn.
6: Góðan dag, Hemmi Hreiðas.
1: Já, ég veit að ég glemdi honum. Það var skita.
6: Það var skita.
1: Ég veit að
0: Það var
1: mikil skita. En hvern átti ég að taka út?
0: Já, svo er það sko.
1: Já, hvern átti ég að taka út í staðin fyrir hann?
0: Það er þessum sjö sem varst með hann.
1: Ég var líka Móla Borg. Ég var líka Móla Borgþórs og Ég er með Ásgeir Sigurvins. Hann komst ekki á lista sko.
0: Nei, þetta þarf ekki alltaf eins og segir. Þú varst alveg með þetta sko. Ég ætla að gefa það með hann lista. En hann var vel drifð á alls konar þvælu.
1: Ég hef aldrei lagt jafn mikla vinnu í lista á ævinni. Ég var að taka út, ég var að setja inn. Og hérna að Hermann Hreiðarsson sé ekki á sem lista er reyndar, það er eiginlega dauðasend.
0: Það verður eiginlega að segja þessu er ekki. Það var ekki gott sko.
1: Nei.
0: En þetta var samt sem áður bara hörkulisti hjá
1: þér. Ekki.
0: Ég ætla að gefa það þetta á top 7 erkilisti vikunar. Það styttist hér í næstu gesti og ég get sagt okkur það hér framundan er geitinn. Það er einfallega hægt að segja það. Herran Hetismjör er rétt og komin til okkar svo ætlar að spjalla við okkur það. Hann er frá að frumflytja nýja þjóðtjálæði hér í kvöld og það verður litla stemmingin. Örstu til það, höldum áfram í brennslinni, við erum hérna til klukkan fjór.
7: Guðjón Smári fylgir heim frá þjóðtíði eigum á mánudaginn frá 10 til 4 á FM 957. Þjóðháttíðar brennslan
8: á FM 957
7: í beinni frá Heimaey.
8: Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel!

0: Kristall, það sést.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fært í stórmörkuðum og apótekum.

0: focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
5: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Þegar skart á að skipta máli, sæn, sæn.is.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: þetta er brennslaðin og brennslaðin í beinni frá tanganum í Vestmannaeyjum, það er þjóðhátíð og ég get sagt okkur það að nú er setningin formlega í gangi, byrjaði núna 14.30 og þegar setningin er farin að stað þá er hátíðin raunverulega að byrja og hér er nýr Herjólfur sem var að renna hérna í hlað og stútfullur Herjólfur.
1: Ó já.
0: Það er bara núna er þetta ferðirnar sem er að koma allar stútfullar og við minnum fólk á það ef þau eru að hlusta. Takk ég pitstopp hérna hjá okkur á tanganum, komið til okkar, það er aldrei að vita nema við getum gefið ykkur eitthvað smá, einhver fyrirlega band og þess að dár, ég ætla að minna aftur á það. Ef við sjáum ykkur með fyrirlega band FM957 í eiginni, þá getum við fengið, sem ég er með núna, þá getum við fengið glaðning.
1: Hvernig glaðning?
0: Já, það er í fljótandi formi.
1: Frá okkar besta, að vera orðin tvítur.
0: Að sjálfsögðu, frá okkar besta fólki í gull. Já, gull, bara gull ætlar að hérna, er aðeins að trýta liði hérna einu eins og þau að gera Þannig að það er nóg eftir að fyrirlega böndum við erum að ná í fleiri sólgleru og svona því það er búið að vera að rjúka út hérna varningunum frá okkur og ég get lofað eitthvað því að þið viljið kíkja hérna við og hvað borgar voru að tala með þarna, Special K borgar
1: Hann er góður
0: Takið hann alltaf að þið mæti hérna og tanga Get lofað eitthvað því að þið verið ekki svikin af því Herðu hins vegar, þá heill hellingu framöndan hjá okkur Við eigum eftir að fá nokkra gesti Herra Hnetsmjör, réttu kominn, hann er lentur Lendi núna með flugi
1: Það sjálfsögðu
0: Heldur þú að hann hefði komið einhvern veginn erið sér?
1: Eitthvað, hann hefði með flugi?
0: Já.
1: Nei
0: Hann hefði ekki gert það

0: XSX, Rottweiler 100
1: og leiðin. Og ég vil fá núna, ég vil fá fulla ferðafélagi mitt.
0: Já.
1: Að ég veit að þú eru að hlusta.
0: Já.
1: Ég vil fá þau til að taka Snapchat story. Ég vil fá þetta til mín.
0: Er það þetta 85?
1: Já, ég sakna þeirra svo mikið.
0: Má, ég trúi því
1: alveg bara,
0: já, já.
1: Og hérna kemur hann.
0: Kóngur mættur, við ætlum ekki að leipa honum bara beint inn, sko. Bara geitin þarf aðeins að, hérna, við ætlum að kannski að spila eitt lag með honum. Svona rétt var honum við förum inn í þetta.
1: Meir þess að lífvörðu með DJ-num, alveg.
0: Já, við sko, þetta er ekki bara lífvörður. Þetta er fellow actor. Við vorum saman í kvikmyndum daginn. Ég og Krumsen, sko.
1: Krumsen?
0: Já, þetta er Krummi.
1: Já.
0: Og það er kóngurinn í Reykjavík MMA. Okay. Þannig að við ætlum að spila núna Ívar, ertu með mér einna? Við ætlum að spila klaka.
1: Nei.
0: Við ætlum að spila klaka.
1: Það.
0: Já, byrjum á klökum.
1: Má ég velja?
0: Herra Netsmílag.
1: Já.
0: Já, þú verður að vera heldur fljótur. Ívar, ertu tilbúin að taka honum
2: með? Ég er tilbúin með klakana.
0: Já, hann vildi ekki klaka,
1: já,
0: Riki vildi eitthvað annað.
1: Já, ég veit. Ég vil bara já,
0: þetta er alveg sjátt sko.
1: Þetta er bara besta lag sögunar.
2: Það er bara svo leis.
0: Er þetta komið?
2: Er þetta komið?
1: Já, ég veit.
0: Fáum eitt já, ég veit og svo fáum við gate sína í spjall yes. Eftir röskama stund. Yes, sir.

0: Brennslan í þráðbeinni útsendingu frá tanganum í Vestmannaeyjum og það er bara staðan að við erum komum með
1: Nú ætla ég að taka yfir,
0: Þú ætlar að taka yfir?
1: Já, ég ætla að taka yfir þáttinn.
0: Já.
1: Herðu, það þarf að hjálpum Richard.
0: Ok, hjálpum Richard.
1: Já, hjálpum Richard.
0: Ok.
1: Ég er að fara að taka fimm bátinn á eftir, hann fer fimm en ekki fjögur.
0: Ok.
1: Og ég verð að komast að flúða afleggjara.
0: Mm-hmm.
1: Þannig þeir sem að fara í fimm bátinn á eftir og á bíleigum, hjálpi mér. Taki mig upp í og hjálpi mér. Og akkur er þetta að hrista hausinn?
0: Ja, því ég bara, ég bara vil ekki að einasti maður hjálpi þér. Ég bara staðan, þú veist, ég bara þar, ég vil bara
1: Hjálpaðu
0: Þú misti bara fluginu sem áttir að taka þetta heim. Þú þarf bara gistin og nótt, er það glæp, þú veist, er það bara alveg hræðilegt að Það hljóma bara, þú veist, minnst það bara útrúlegt, þú sért eitthvað að útvarpa því að þú sett að fara flúðir eftir smá Þegar það bara frumflutningur á þjóðatélaginu hérna
1: Ég sem að fara í fimm bátinn, hjálpið
0: mér Það var enginn að hjálpa hann Og ég geti trúa því að gesturinn okkar sé sammála
2: Já.
0: Herra, netusmjör, ertu hjartalega
2: Já, takk kærlega fyrir, hvað segir ég?
0: Ekki hjálpa Rikka á flúðir á eftir
2: Það þarf einhver að hjálpa Rikka
0: Ekki hann,
1: hjálpið mér
0: Bara ekki hjálpa honum yfir, þú vilt hafa hann
2: Viltu hafa hann hérna?
0: Auðvitað, viltu ekki hafa hann líka?
2: Jú, ég endalega til
0: Auðvitað viljum alltaf hafa Rikka
2: Já, væntalega
0: Ertu hjartalega velkomin, herra netusmjör
2: Takk kærlega fyrir
0: Þetta er stór þjóðhátíð stærri heldur en vanalega þú átt þjóðhátíð að lagið í ár
2: Já, ásamt Birgitu Haukdal
0: Ásamt Birgitu Haukdal
1: En hérna, hvað gerðist? Akkur er svona myndalur í dag?
2: Að því að þú ert búið með 82
1: Ég meina, ég bara horfaði, þú ert bara sval
2: Já, takk fyrir það
1: Þú varst einu svona bara mega lúði Já, en bara
2: algjörlega.
1: Fáránlega sval
2: Takk fyrir það
0: Ég bara á ekki orðið við mínum manni en það En ég ætla að segja eitt og ég ætla að segja það strax Þjóðatélagi ár sturla þjóðatélagi öðruvísi heldur vanalega Þetta meira partí
2: Já.
0: Og það ástæða fyrir því að þið eru að byrja þeir setna heldur en að Valin
2: já, byrja það setna, það verður komið dimmt og svona
0: Já, ég er bara að var eitthvað að reyna, ég mundi ekki, við vitum ekki nákvæma tímasetningu Vertu með hana eða vilja ekki segja
2: Ég er ekki með hana, en það er hægt að skoða það á Facebook
0: Ok, þannig við fáum allan að það verður allt stappa í dalnum já. Til að það verður bara gott partí á frumflutningi þjóðatélags
1: En nei, þú vorst að kaupa 500 milljóna króna hús bara fyrir að vera DJ herra
3: neytusmjör
2: morgun með hérna í rauninni sett í fullri lengd
0: Já, og það er bara beint fyrir flugöldsýningu
2: Já, 23.00
0: 23.00 og það er þá vandalega hvað erum að tala þá klukktum að setja
2: Já, klukktum
1: Langt sett
2: Þetta er bara að vinna
0: Þetta er bara að vinna Þetta er ekkert eitthvað sem að skipti þig einhverju máli
2: Þetta er bara svo hvert annars við
0: Já, finnst þið ekki?
2: Jú
0: Sástu eitthvað svona töfra á leiðinni hérna til okkar? Var ekki bara allt vera vitlist yfir
2: því? Þetta var bara stórkostlegt
1: Flögstu eða seldiru?
2: Herri, við flugum
1: Þeir flugum?
2: Já
1: Já, eðlilega
0: Já, já En segðu mér, sko, hvað er fólk að búast við þessu setti? Herra
2: Það er nú bara sama og venjulega, sko Þetta verður bara einhver sturlun Alltaf gaman að spila þjóðatíð og hérna Já, þetta verður bara trillt, sko
0: Er þetta ekki alltaf eitt af þínum uppáskíkum með það?
2: Jú, klálega Geðvegt
0: Með dalinn fyrir fram að sig, stútfullt upp á byssuhliðum
2: Já,
0: þetta er alveg stöfn
2: Gott að fá líka gott slott, sko, það er að skipti máli, sko
0: Æ, þú ert líka bara að gera þetta svolítið núna með þínum brósum, sko
2: Já
0: Þú veist, það er bara hvað er á talum, Friggi og undan þér
2: Já
0: Aron og undan honum
2: Já
0: Krismundur beint á eftir
2: Já, þetta er geðvett, sko
0: Þetta er bara eins og einhvern veginn
2: Það er bara eins og bara að putta hann í þessu
1: Þú stendur bara á sviðinu, bara eins og ykkur besti, þú veist, bara eins og David Guetta fyrir
2: já,
1: já. Og það horfa allir á þig
2: Já
1: Þú veist, okay. Hvernig er þetta fyrir þig?
3: Þetta er bara, ég held ég væri bara í felum út í hotni, sko það er allir að horfa mig, sem sagt
0: Já, það er allir að horfa því, sko
1: Já, það er alltaf að horfa með DJ-sætti,
0: horfa speilin, sko
3: Já, já, mér líður heldur vel með það, sko
0: Já, já, ég vengar að okkur öðru, ég veit líka að þú bróður vanur En sko, ef við förum aftur að þessu og förum aftur að þjóðatíðar ruglinni því ætlaði að vera hennar núna Það er ekkit oft þetta sem hefur tekið tvo daga, er það nokkuð?
2: Nei, það hefur dottið inn, sko, þá maður kannski tekið hún á fimmtudeginum og þjóðatíð á stóra svið á föstudeginum
0: Já
2: En nú er það bara stóra svið, föstudeg, stóra svið, laugardegi
0: Ég man að ég spurði einhvern tímann að þessu en ég veit ekki, man ekki nákvæmlega svara við þessu Þú hefur verið einhvern tíma sem gestur, ekki?
2: Nei, í rauninni ekki.
0: Nei, okay.
2: Ég kom inn að fyrst 2016, þá var ég að spila á Húkaraballinu
0: Einmitt.
2: Og svo fór ég á föstudeginum svo hef ég bara verið bókaði síðan.
0: Þú er aldrei tekið þetta inn einhvern veginn svona.
2: Jú, ég meina ég sko hérna, þú veist, áaleg fólk hérna í Vestmannum og maður hefur kíkt í hvítu tjöldinn og hérna, þú veist, við vorum svolítið í brekkunni í fyrra og á bara geða þetta sko.
0: En er þetta ekki svolítið ár í ár þá sem þú getur tekið þetta kannski meira inn fyrst þú ert í rauninni bara innan gæsalappa að frumflytja í kvöld?
2: Klálega, það er alveg næs að vera bara með tíminn að setja í kvöld og svo get ég bara horta á Réttur Stefson og Rottweiler og bara þú veist,
0: trist sko. Erum við að fara að sjá því í brekkunni allir?
2: Já, ég verið í brekkunni í kvöld.
0: En spegillinn, hefur þú verið, þú náttúrulega hefur vantilega verið líka alltaf í giggum þessa helgi. Hefur þú tekið þjóðutíð all in og tekið þetta alla dagana?
3: Nei, ég hef aldrei tekið alla dagana, ég hef alltaf verið með Átna. Eitt árið þá vorum við ekki að spila hérna. Þá kom ég sjálfur sko og náði aðeins að pröfa að taka hérna túborgtjaldið og eða teknótjaldið, eða lundatjaldið, hvað sem
0: heitir. Lundatjaldið,
3: að taka það og svo eitthvað gekið við daginn og svona. Þannig að það var alveg upplifun sko, það tók ég tvo daga.
0: En hver er besta þjóðutíða minningin hjá?
3: Þjóðutíða minningin, ég held að sé sko þegar við hérna enduðum settið að taka klakar og svo þegar setna viðlagið kom inn og bara svona lækkaði alveg, áfnilegði öllum dalnum að syngja viðlagið og svo bara löpum við beint út á.
2: Já, geðvægt.
0: Þetta var bara löpum út á sviðinu
2: með ykkur, já. Þetta var trillt.
0: Er þetta sama momentið þér á niða?
2: Ég hugsa að sé í fyrra þegar að ég tilkynnti herra í höllinni sem sagt, þá tilkynnti ég það á sviðinu og var búin að vera að tísa, ég var að koma með einhverja tilkynningu í nokkra daga og svo tilkynnti í lokinu á settinu, þá kom í rauninni, þú veist, svona vídeo sem ég var búin að láta að gera og tilkynnt bara herra í höllinni 15. maí, allt trilltist og svo tók ég LA Eagles aftur og
0: það var Pluggeri
2: það var ógeðislega gaman sko.
0: Já, menn líka tala það að það seldist upp daginn eftir sko.
2: Já, það seldist upp einni helgi.
0: Við skulum ekki gleyma því að seldist upp einni helgi. Það er ekki að setja út á það.
2: Við erum ekki að láta snjóa við það hérna.
0: Nei, en ég man alltaf sérstaklega eftir því að hérna, að því að þú tala um að snjóa og þú ert að tala um ís.
2: Já.
0: Og þú ert að tala um Ice Guys.
2: Já.
0: Og ég man sérstaklega eftir Ice Guys momentinu þegar ég kom á óvænt inn. Ég man ekki hvað ára.
2: Það var reyndar algjörlega trillt.
0: Það var sturla.
2: Já, fyrir tveimur, ég heldur bara ekki fyrir tveimur árum held ég.
0: Já, gott ef ekki.
2: Já, eða þremur árum.
0: Þetta eru eitthvað 3 ár síðan.
2: Já, 2023. Það passar, já.
0: Að vissi enginn að þetta var að fara að gerast. Ekki einn einasti maður.
2: Nei.
0: Það var mjög mikil leyndi fyrir þessu.
2: Já.
0: Og ég man bara svona einhvern veginn momentið, sko, ég náði bara svo góðu vídjóar.
2: Já, þetta var gjörsælega trillt, djúið voru gaman maður.
0: Já, þetta var svakalegt, sko. En hvað eru þið spenntasti fyrir? Núna eru tveitað framöndan, hvað svona, eru þið spenntasti fyrir? Jú, kannski fyrir utan, við tökum fyrir utan giggin. Hvað langar ykkur að gera á eiginu núna yfir helgina?
2: Fyrir utan giggin, bara borða góða mat og kikki pottinn og...
0: Ég bara veit úr Selgeri og ég ætla að spurja það í næstu spurningu. Hefurðu farið á tánknei, hefurðu farið á viktina, bakrið?
2: Nei.
0: Já, ok.
1: Það er...
3: Ég hef smakkað, ég hef smakkað súkulaðisnúðinn með karamellin og hana.
0: En hefurðu smakkað halapenn og pretzelið?
3: Nei, já, það er nei.
1: Og hefurðu smakkað kaldan og krana þetta?
3: Nei, ég vissi ekki að það væri kaldur í...
0: Jú, það er vissulega krani hann á
2: vikinni. Rikki kom með hann, hann haft hann í hjólísinu, lagði því fyrir utan og...
3: Þið verði farin til flúða í kvöld.
0: Já, þið verðið að fara á vikinna og fá okkur halapenni og prelsili. Þið fáið ykkur svona sósu með, sem er bara bull. Þetta er ykkur púrlöksósa eða eitthvað. Sem ljómar ekkert rastlega við hann. En það er ekki aðveg.
2: Hver er þú spenntastu fyrir þessi helgi?
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá mína menn.
2: Já.
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá þig. Ég er spenntastu fyrir að sjá Krismund.
2: Já.
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá Brósa.
2: Já.
0: Af því að bandmenn eru auðvitað stíð á sig.
2: Fyrir kvöld,
0: ekki? Já, þeir eru löðin.
2: Já, löðin. Já,
0: löðin. Wow. Og það er náttúrulega moment. Af því að ég og Brósi höfum svolítið verið að spila á sér að háta til skiptis.
2: Já.
0: Og höfum aldrei náð hvorm öðrum.
2: Ok.
0: Þannig að ég...
2: Ætlar ekki að hoppa inn í eitt laga?
0: Nei, veistu það, það er eiginlega versta við það. Ég veit að það er að fara að taka sumatíma.
2: Þú ert að fara upp.
3: Ég myndi segja að það verið að besta við það.
2: Þú ert að fara upp.
0: Ég hefði haldið það, ég sagði eitthvað, hvað er það ekki, er ég ekki, Brúsi, það er ekki að ég stíð inn í.
2: Ha.
0: Hann sagði bara, æ, þetta er í svona smá setti, þannig að það er eiginlega ekki sjens.
1: En fyrst og fremst er náttúrulega spenntastu fyrir að geta læst hurðunum þegar hann fara að sofa, því hann er komið full set of hair.
2: Já.
0: Já, meina.
1: Hann verður að læsa.
2: Já, ymmi.
1: Því að það er bara,
0: Rikki, þannig óþólandi hálín. Þú veist, það verður bara að segja þessu ég. Þetta er bara þráð bein hálína, 42 ára gamall.
2: Geðvikt.
0: Þetta er rosalegt. En já, ég hlakka mikið til að sjá, hvað ertu að hlæja? Á hvort að hlæja?
2: En við sjáumst í kvöld í dalnum, það er bara þannig, og við erum að fara að frumflytja þjóðatíðalæð, flugeldar, og svo náttúrulega erum við með, það er Réttur Stefson, það er Rottweiler, það er Daníl og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Það er
2: Sturludagsjó. Þannig að, hérna, og svo sjáumst bara á morgun.
0: Þá er það stóra settið.
2: Já, babú.
0: Herra Reynsmjör, Egill Speil, takk fyrir komuna.
2: Takk
0: fyrir komið ykkur nú fyrir því voru bara að mæta hérna. Takk hérna fyrir að koma bara beinustu leið til okkar.
2: Já, takk fyrir.
0: Og njótið
1: við erum helgina. Fáður eitt beer.
2: Ice Guys The Movie, coming soon.
0: Takk.

0: Framtíðar brennslan
1: á FM 957
0: í beinni frá Heimaey.
2: Kristall, það sést.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðjudegi núna, eða föstudegi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.

0: Þetta er brennslaðin og hér setjum við á tanganum í Vestmanneyjum í þráðbeinni útsendingu og gestagangurinn heldur áfram. Og við erum komin með eitt aðal atriðið á þjóðhátíð í Vestmanneyjum í ár. Það eru XXX Rottweiler hundar. Verið þið hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir að taka móti okkur. Hérna er gott að vera.
2: Þetta var rosa einkoma ágúst. Það er ótrúlegt eftir að Bent hætti að drekka. Þá svona ræðum við ekki við talfærin og...
0: Nei, ég hvernig var að búast við aðeins svona harðara voffi.
1: Já, taugakerfi hékk saman á einhverju alkóli og eitilíu. Þannig án þess er ég
2: Það er ótrúlegt.
0: Þegar Erpur, þú varst mættur að eiginu á undan Lulla og Bent. Þú varst komin á húkarinn í gær.
2: Já, það var ræðislegt.
0: Eða ekki?
2: Það var hérna, og sko við erum alltaf með rosalegt veður hérna.
0: Já.
2: Og hérna, þetta á að vera norðan gattur eitthvað, joke, þetta er bara hlýtt, þetta er bara svona, þegar ég verið eins og ég verið Sahara.
0: Þetta er furðulegt.
2: Vindur, sko.
1: Já, þetta er svona eins og að sitja á vespu í Tælandi og finna svona heitt loft í framhaldi.
2: Já, svona, en það er ekki bensínlyktin sem er af öll í loft í Pattaya, sko. Eða svona vessalíkt líka, sko.
1: Já. Ég hef náttúrulega ekki verið í Batai.
2: Jú,
1: Batai er náttúrulega vændisöður og vinsinsöður, þá sem ekki þetta.
2: Það er þetta rosalega borg, sko. Ég þarf alltaf ekki að fara aftur á það, sko.
1: Nei. En það var... Búin með alla mellunar.
2: Já, og sko, af öllum kynjum, sko. Ég var alveg, ég sko, leiti på hvernig fengur snúning bara, wow, maður, djöð, það var að tjóna túður hann að maður. En sko, hérna, en það er fyrir, sko, Tæland náttúrulega er hlýtt, eins og Vestmannaeyjar.
0: Eins og Vestmannaeyjar er í dag, slúst, þú setur bara í fyrsta skipti núna, við meina þið hafa verið að spila hérna reglulega, það er ekkit oft sem hefði verið hérna í bara blúsandi sólskinni.
2: Nei, við höfum spilað oftar en 2000 sinnum.
3: Það ég veit hann farinn blessaður, en ég verð bara að fá að heyra þetta.
2: Blessur sér minning allir sem fara, en hann má nú alveg vera sem á hreinskilin með það. Hann var alveg að miskila sér hlutverk, baksins. Og hérna, hann hélt að hann væri sko hljóðmaður, backstage manager. Hann var með svo 20 embætti sem að engin bað hann að gera. Og við vorum klappaður upp, track í track.
1: Þetta var nú ekki flókið, hann heyrði bara nafnið sitt í byrjunni á þeirri ekki búið.
2: Já, og það spilaði stóra rulli. En hann sagði við okkur að við farið fram úr
0: tíma.
2: En ég meina að það var bara, þú veist, það er ekki að fara að væla yfir að fara, þú veist, tvö lög fram yfir sem eru uppklapp.
0: Nei.
2: Og þá bara eipsita hann, og ég man alltaf eftir hvað hann sagði þegar við vorum búin að vera að rífast við hann að baki, og sagði hann bara, já, Erpur, það er bara því að ég hitt.
4: Já, bara því ég hitt, hvernig tala hann að því? Já, bara því ég hitt því hvernig í Vesturbænum að það var fyrir mitt orð að þið hafi verið þetta.
2: Og ég sagði bara, og hann bara, en þið verðið aldrei framan að þjóðatíð. Svo bara leiði nokkri mánir og hann var komin inn á litla hraun og við vorum bara komin í backstage á þjóðatíð. Veist ekki hérna?
1: Þarna var þetta náttúrulega aldrei stemming. Þarna var þjóðatíð að sviði, bara svona lítið drast, bara svona smá stillan svo að setja upp.
0: Bara nálega sem svo trukkur.
1: Og þarna var bara ammælega hann satt í Jónsins, hann bara lækkið í þeim og þá var bara lækkað í okkur. Núna er þetta náttúrulega bara færustu hljómi landsins og allt heimið þarna og bara risa stórt steift svið og allt sjúklapp. Núna gæti engin eitthvað feitur pólitíku sagt að lækka, eitthvað hörðan hötis mér að gera grína með lækkið í honum.
2: Já, og lampandum og bitslappa reym og tjóka Pál Óskar, ég meina hvað gerðum við ekki að vera í gangi?
0: Það eru 25 ár sinni voru hérna síðast, sinni voru hérna fyrst segi.
2: Já.
0: Það eru 25 ára síðan, eru áttu grás.
2: Þetta er ótrúlegt.
0: Það er ótrúlegt.
2: Sérstaklega því við erum 25 ára. Ég er í lélegri starfsfæði, en þetta er megar ekki sens. En við vorum enda í fiskitum við 25 ára síðan og hefum verið reglulega og hefum verið mjög regluna hérna og hættum ekki. Mér finnst þetta best.
0: Er það ekki? Þetta er alltaf skemmtilegasta stöfi.
2: Mér finnst þetta alltaf skemmtilegast og eins og ég segi, það er margt sem maður hefur gert með þjóðatíð. Tekið þjóðatíð, en stundum alltaf hefur við verið meira að gera annars staðar líka.
0: Já.
2: Þá hefur maður kannski skroppið
0: til Akureyrar,
2: Ísafjarðar,
0: Mýraboltinn maður.
2: Mýraboltinn.
0: Það var gott stöf.
2: Það var geðveg stöf, en þú sér það að þetta fer mikið af stöðan út á landið. Það fer upp og niður. Það er svona eins og Akureyri, það er ekki neitt verið að gera star alveg í bara, ég veit ekki, far lengi
0: Akureyri.
2: Ísafjörði, það er hún ekkert að gera star. En þjóðatíð er alltaf. Þú veist, hún er alltaf solid.
0: Það hefur aldrei klikað. Þannig sé
2: aldrei
0: og bara eins og það hefði kannski verið fullkomna árið í fyrra til að láta þjóðu klikka með veðrið.
2: Það fauk allt.
0: Fauk allt.
2: Ég held að bara þú veist
3: voruð það föstaskvöldinu fyrir það?
2: Nei, sko, mál er að var það?
1: Já.
2: Við vorum í fyrra.
3: Já, á vonda við
0: voruð að spila þá eða voruð þið bara í eiginu?
1: Nei, nei,
2: við fukum bara út í eiginu. Ég man ekki hvernig það var. Þetta var, ég man ekki alveg hvernig það var. En allavega, hérna, það var hræðilegt veður og allt fauk. Og hérna, en samt, svo sá maður bara það var ennþá fólk sem bara, svona, var bara fjúkandi bara samt að hafa ekki að mann bara skellir hlæjandi bara þrjá metri upp í lofti fjúkandi gummigala var bara
0: Það bara málið, þetta næri ekki einu að verða erfitt þegar að þetta er staðan
2: Nei, ég veit
0: það Og það er það sem magna kannski við þessa hátíð sko. Sko, ef við förum bara líka bara í menningarpælinguna á baku þessa hátíð Þetta rauninni eina útihátíðin sem við eigum Er það ekki rétt?
1: Ég meni, þetta 100 ára gömul hátíð
2: Já
3: Þið voruð á hérna ég, ef við misminnir ekki Þið voruð á hvað hét þetta Eldborg Þið voruð á Eldborg eða ekki?
2: Jó
1: Jó, það var líka þannig að það var 25 árum
2: Ég held já, sko já. Það var
3: Ég man eftir þeirra hátíð sko
2: Það var rosalátt Ég held að við hefur verið einu sem var ekki nöðgæðan með þetta Þetta var alveg galla datri Nei, alvörunni, sko Þetta var skrítið
1: Það var rosalega ekki myrkur yfir öllu þarna,
2: sko Já Þetta var rosa vont og hafði líka, sko Ég ætla ekki að fara með inn í þetta En þetta var alveg ekki Þetta var mjög furðulegt Og þetta var rosa röf Hérna, hefur veist, að því að hérna er þetta Þetta er axli fjölskylduhátíð Ég meina, núna eru bara Það eru bara eiga, það eru bara púkar Bara eiga púkar, það eru að kera barnavagnin í dalinn
1: Já, já
2: Skilu, og hvítutjöldin er alveg í topp málum Þú veist, með alls konar fínur Ég fer alltaf í hvítutjöldin Ég er að geta alls konar
0: Fólk á að gera það Fólk á að fara í hvítutjöldin Mér erum búin að tala um þetta margótt Það á að fara í hvítutjöldin
1: Hvernig eru reglurnar með hvítutjöldin Og það fólk segir þetta Allir eru að fara í hvítutjöldin En þú stingur hausnum bara inn í eitthvað random tjald Þá er bara sagt bara Hver í anskotunum þú út og rulla þér út
0: Já, það er í rauninni þannig Svo lengi sem ert bara eitthvað að því að Íris sko bæjarstjóri var hjá okkur á hann Hún fór bara yfir reglurnar Og hún sagði bara eitthvað Þetta bara spurning það Bara biðja kurteislega bara þægilegt leyfi Skilur Bara eitthvað, hey, hérna, má ég kíkja aðeins á stemminguna Og í 90% tilvika, svo hún sagði, þá færðu bara já.
2: Já.
0: Þá, þau eru bara til í að taka á móti inn í tjaldið og þú má bara vera með og fá þau bara flakukum með angikjöti og
1: lunda. Þannig maður á bara svona stingin hausnum og segir, má ég koma inn?
0: Já. Já, það er basically bara málið.
2: Algjörlega, og líka, þetta er svona, hérna, sko, ef þú ert með eiga trýni, all eiga trýni, þeir eru með bara lykilinn af hvítu borginni. Hvíta borgin, það eru tjöldin, þetta er náttúrulega ótrúlega fjöldi sem er þarna. Og hérna, og það er, mér finnst það alltaf best, sko, að láta leiða sig.
1: En hvernig finnum maður út hverju eiga maður? Eru þið svona mertir þegar ég sé að finnum við sjökum með svona nasista bönd hérna upp að því kyn?
2: Ok, þetta var þetta ljótt, sko. Þetta náttúrulega neon gult, sko. Ég veit ekki alveg hvaða gay nazi bund myndi
0: Nei, þetta, þetta, sko. Nei, ég geti sagt þér það, Erpur, sko. Þetta átti náttúrulega bara að vera FM grænt, sko. En þetta er alltaf þetta, þessi pæling með digital print og okkur lit og eitthvað.
2: Og temu fyr... tekur og gefur, sko.
0: Já, já. Þetta er alltaf, þú veist, þú sér það. Það er bara fyrirlega bandið er komið á alla. Ég ætla rétt að vona því sem
2: ég
0: er með þetta fyrirlega band Þetta er samt ágætlega teginlegt
2: Sko, Bent, þú verður að setja þetta bautan og þumalputtan
0: Já, hann þurft að
2: Þetta er náttúrulega alveg fatla, stór, bæs Jésus
0: Hann þurft að færi til tóttina
2: Já, já, já
0: Þetta er ná í þessu
2: Erðu, Bent, út á honum blóðis Það er bara eins og Bent sé bara að junka sig Það er bara að hann í blá honum höndin Þú verður að passa þessi, Bent
1: Já, þú verður að passa þessi
2: En eins og ég segi, menningin
3: er
2: það
3: Það er
2: eina góða kjartaði, það er það gott sko að þjóðatíð hefur einmitt blandað öllu kjartaðinu og fjölskylduhátíð og það er úst, og menn passa alltaf að það er enginn að fara að missa öli við barnavagn
0: Nei, nei, og það er líka alveg þannig að það er alveg, nú hef ég verið með barnavagnina þegar ég var bara með minn fyrsta bara þegar hann var sko í rauninni þriggja mánada það var nú kannski
1: fullsnemt
0: Nei, Jó, hann steinsvaf
2: Það var endar, ég er búin að frétta þessu sko
1: Og barnið var tekið að því bara á mánudeginu
2: Já, hann var hann með 12.00 genginu eitthvað Hann sást ekkert fyrir á þriðjudaginn Hann vantaði bara sóló
1: Þú verður ekki fengið að sjá barnið síðan
2: Með peltum Hann er ekki bara að setja peltar á hann Svo bara fokk þetta barnið, let's go, maður blakka Let's go,
1: glusseri Í herjólu mánudeginu, taka barnið að þér
2: Þetta barnið ennþá inn í dal með peltum
0: Ég ætla að raunverulega að segja Það er alveg svona moment sem að, þú veist, allir með barnavagnina fara sama tíma úr dalnum. Það er alveg moment sem fyrir fjölskyldufólk sem er hérna með barnavagna, það er svona moment sem allir einhvern veginn, það er enginn að nikka hvern annan, það bara átta sig allir á því á sama tíma.
2: Já.
0: Og þú sérð það bara þegar þú labbar heim, þá eru allir að fara með barnavagnina heim, þetta er svona upp úr meinati.
2: En sérðu líka bara hvað þetta, ég elska svona, hvað þegar alla kynslóðir eru saman að fokkast, rottan nú svolítið þannig project, að það sem gerist að hérna, að þú veist, þau vita, ok, núna ætlum við að lifa krökkunum, þeim sem eru aðeins með aldur, að eiga dali þá bara svona bara hersing
0: Einmitt.
2: Það bara, þú veist og af öllum barnavegnum og öllu sem duti
0: það bara fara
2: já, og ég hitti fyrir það, það var, ég veit ekki að hvað þetta endaði í fréttunum, sko, ég týndi töskunum minni Veist, og ég sagði bara hvað er taska mín svo kom bara forsíðan bara forsíðan því ég var eitthvað töskuna þessi erpstóli þetta var eitthvað sekkur með eitthvað sokkum í og tannbusta sko. og hérna og ég vissi að hann var ekkert búið að stela honum auðvitað var bara einhver í hersingun eigamenn sem voru bara herðu hann eftir bara okkar hann komið svo hann komið hann komið hann bara þingjast í honum pöntið það komið nokkrir keldir í köttin nú tökum við bara töskuna og pössum hana svo bara allt samband daginn eftir skilu en ég þetta sko þurfti að fara á svið í sko færiska þjóðbúningnum af því ég var ekki með fötin
1: og sokkalaus líka
2: ég var sokkalaus en ég var í einum sokk sko en hérna en ég var í færiska þjóðbúningnum við tókum allir að fá sér og ég lappinn og hérna í og þetta færiar eru Ólafsvaka ég var fór Ólafsvaki fyrir að
3: hversu gaman er það?
2: Það er sama væpi en það er bara og veist, það eru hefðir og, en það er sko það er alveg hægt að blanda saman glussa það má alveg bara slíta fleipana einum í sköldum og have a come on skilu og síðan líka taka dansana og allir færingarnir búning og öll hús opin þú lappa bara inn svolítið eins og kvíldjöldin
0: bara eiginlega svolítið eins og hér það er margis að læsa hurðunum sínum
2: sko. Nei, það er ekki svona hurðir í færum sko. Það bara blæs í gegn ekki svona gluggar á húsinu þetta er bara svona fókjöld kjátt og maður bara skrýður unnum næsta glugga og þá er bara svona skerpukjöt og eiga mennir með þetta sama fyrir hvíti tjöldu, þeir eru með lunda
0: þú fær reykt að lunda sko.
2: Já,
0: og það, fólk verður að smaka það það er losnætti sko.
2: Það er
0: alveg gott en sko við verðum að fara þess líka bara yfir sjóið þar og er ykkur svona nú eru þið orðin stadiumband því að við sagt að margt gott, þið eru bara að taka þessi stóru gig þið gerir ekkit annað það eru bara stóru giggin sem ég fá um XXX Rottalurinda hvað má fólk búast við hjá okkur
2: sko, það sem ég myndi segja að sé svona, það sem er svona svakalegast er að ég náttúrulega byrja að taka sko hálft árið bara í þurrk og box og sund og lab
0: þú er búin að færa þrjá mánuð yfir í hálft ár
2: sko, ég tek oktober og nóvember líka núna
0: ok
2: já.
3: Og ertu svo bara að rennu svo ekki að þér hitt hálft árið
2: nei, það er ekki glimtið sko. Þetta er bara svarkvít, þetta er bara svona muni Andersönd það var svona eitt svona púka Andersönd á baki öxlinu honum og svona einn engill ég er bara að díla við þetta, ég er svo öfgasinnur annarkort er ég bara að gera ógeðslega hálft og missi bara 20 kíló er komin í geðið form og bara hefur aldrei liðið betur og er í jafnvægi og notalegur og svo bara verði ég bara gjössanlega fatlar
1: Hvað er þetta búin að bæta það mörgum kíló núna sem þú byrjar að drekka?
2: Á þrem mánuðum, þetta er allt komið tilbaka og ég þetta er ekki allt komið tilbaka en stóri munurinn með sjóið er það mitt að ég er actually sko, þótt að sko, fer hratt sko, þá er maður svo orku mikill og getur þetta ímynda með sko, hann er að taka 12 mánuði af 12
3: Mér ákveðlega bara að spyrja það Benta þú ert bara búin að segja þrjú orð í þessu viðtali
2: Það voru þrjú góð orð
3: Hvernig finnst þér að koma svona þjóðatíð og þú ert þrjón etrú og bara svona, hvernig er svona væpið versus fyrir það
0: Þetta er nú ekki fyrsta skipti
3: Nei, ég veit það, en er þetta öðruvísi?
1: Jú, þetta er náttúrulega allt öðruvísi og þá er maður svolítið eins og plöturinn með barnavagnin maður er náttúrulega þarf að velja hafna svolítið stemmingunni
2: Ég er að fara inn í dalinn með Bent sko ég set peltar og Bent og svo rúðum við hennum úr dalinn sko.
1: En
2: sko, veist
1: Þannig að dalurinn er alltaf nokkuð góðu sko veist, mesta svínaríð er raunin inn í bænum það er veist, á börunum inn í bæ það er einhvern veginn er sökið sem maður höndar ekki sko.
0: Dagurinn er svolítið erfiður þegar það kemur að þessu
1: bara svona einhvern veginn mánudagurinn á, veist, á lundanum
3: og segja Ben, þú ertu upp á safari með að fá hérna mynd með þér
2: það er svona best sko þegar fólk er orðin ofullt þá kallaði hann Blas og mig Ben og Lulla Krúsa, Krúsa Lulla, það best, sko. Þá var bara, já.
0: Þá veistu að það komið gýr.
2: Þá eru menn á þriðja degi og þetta náttúrulega, sko, þegar ég segi allir að fá sér, þetta fimmta helgi, ekki vera baggi, að því að Raggi Bjarnar sagði alltaf, ekki vera baggi. Við erum náttúrulega smúin að breyta það, mjög einu stafin, þetta er sama eindaki.
3: Að byrra F.
2: Já, en sko Lulli náttúrulega, hann náttúrulega margra barnafaðir, tekur það bara hátíðlega og hérna, þannig að hann líka rosalega rólur. Ég náttúrulega einn eftir bara í hörðum glösk.
0: Það svo draga vagnina.
2: Ég þarf bara að byrja, ég þarf bara að batna, þá held ég að ég hætti þessu, en svona... Þetta er aldrei alveg, en við kamerar
0: Þetta er aldrei hættu sjálf
2: Nei, ég vil alltaf halda Þóttu þetta verið bara einn mánuður ári Ég ætla alltaf að Ég er með 500 rom tegundir flöskur heima sko.
0: Einmitt.
2: Ég fara að gefa þetta í hjálpa
3: You'll never stop drinking
0: Nei, þetta er þessi ræða sko. Ég veit hvort það sé þetta Svona TikTok ræða frá einhverjum meistari Í einhverjum podcasti sem segir að Never stop drinking Hafið séð þetta
2: Nei.
0: Ég hugsa, ég sýnir þetta viðtalega Því ég hugsa í alveg tíðin þegar ég sá þetta sko. Þetta var svo fallegt sko.
2: Ég er að halda þessu niðri Ég er að verja virkið og, hérna, En eins og ég segi, það sést alveg Að þið áfengi er alls ekki holt sko.
3: Nei.
2: Og Það sést svolítið mikið á okkur sko, á lúllanum sem að sko
0: topstandi
2: en hann er að halda á svo mikið af börnum hann er byrjað að sko bæsarinn og træsarinn á honum það að tútna lúli út að halda oft á mörgum börnum einu út bara eins og múmin pappi bara, nei ekki múmin pappi með barba pappi, hann var með svo mörg börn sko
0: já. Er Lulla ná bent? Er hann að fá sama bís og bent?
2: Já, það er nú örglega einhver áratugur í það
3: Lulla líður mjög vel, ég það núna akkur
2: Ég hef Lulla svona 200 ár og þá er hann, já, á leiðinni
0: En þá velti ég fyrir mér þegar þú tekuð á og ákveður að fara í gimmið og hætta þessu sulli og glussi og svo talarum, sko
3: Ertu, En ákveður viltu byrja aftur?
0: Er fyrsta símtal í bent? Er fyrsta símtal er bent? Ég þarf að koma með þér í ræktina núna
2: Ég að labba og synda og boxa
0: Já.
2: Og bentir að lyfta og svaka þyngdum
0: Þannig að ég labbi halla, bara 15 og bara...
2: Nei, ég fer ekki inn í sko völgla Ég alltaf að labba bara borgin Ég er bara eins og reynipitur
0: Já, þú fyrir göngutúr
2: Ég bara Já, göngutúr
1: það er ekkit meira ruglan að keyra í ræktin og labba þar og hlupabraut og keyra svo aftur heim
2: Ég hata ekkit meira heldur en svona einhverja göngubrautir
0: Nei.
2: En að vera á röltinni þetta er alveg æðislegt Ég labbaði sko, maður var að labba kannski 30 km stundum
0: Einmitt, það er þetta alveg svaklega
2: Og það er brennsla líka
0: Já.
2: En það er líka bara að það er útla gaman
0: Sérfrængandi segja besta brennslan sé í göngutúrnum
2: Ég veit það ekki, sko, ég er ekki að kveika og svo mikið á liftingu
0: Nei.
2: Það er ekki meitt sér En allavega, þú sérð alveg að, Já, fyrir þú sagðir, hérna, af hverju byrja ég alltaf aftur
0: Já
2: Eins og núna seinast, ég mátti byrja að glussa Fyrsta maí, en svo drakk ég ekkert fyrir bara Tveim vikum inn í maí Af því að ég er stemningsmaður Ég er ekkert bara á búalunum í Breiðholti bara, ég er ekki happy hour Vá, wow, það er gaman maður Stíund á sprautunálar Vá, wow, þetta er gaman Það verður að vera eitthvað skemmtilegt sko. Svo gerðist ekkert sko,
0: Skemmtilegt fyrir þessu tvær vikunir í maður
2: Já, sem við skiptum máli
0: en þá velti ég fyrir mig sko líka Því að þú, þegar maður gerir þetta Því að nú hefur maður tekið svona 1-2 mánuði sjálfu Og mann líður alveg svakalega Moment, þessi 3-4 mánuði hjá þeir sem ert bara eitthvað ég bara held þessu áfram Þú veist, ég ætla ekki að vera í þessu
2: Ég meni, ég byrjaði bara, það var einn mánuður edrú Svo er þetta orðið fjórir og svo tekið sko, þetta verið sex allt í allt sko. Það er út af því að jafnvæðið og veljan er svo mikil Og maður er aldrei, það er ekkert sem maður vaknar og það er fullt sem maður þarf að klára og maður bara, wow, þetta er fínt
0: Ekkert mál
2: Þú vaknar einhvern veginn þunnur og bara kriplingu Þú veist bara, lífið svo erfitt Og einhver kvíði, þú veist, Þú veist, bara, held bara eitri í vassból kópó sem ég líður bara eins og ég Þetta er ógeðslegt, sko En svo er sólin uppi, skilur
3: við Það er svo margir sem tengja við þetta, sko
2: Já, þegar ég veit það
0: Sólin er fljótan á þér, þegar hún er uppi þá allt ég með þetta hún inn
2: Þegar hún rís,
3: já En málið það, Ben, þú er aldrei litið eins vel út eins og bara, ég staðfest á Ég þekkti í Árbæðaskóla, sko, þegar ég var í 8. bekk og þú í 10.
1: Voruð þið saman í Árbæðaskóla?
3: Já, já.
1: Á, ah, ok.
0: Æja, þetta var ekki gott moment.
3: Þú busa.
0: Það var ekki gott fyrir Ríka þarna.
2: Þú busa. Þetta er ekki gott.
3: Þú busa.
2: Ég man ekki þinn einu sem leið vel í árbæðaskóla með að bent fyrir árbæðaskóla. Engum nefnundum ég kennur um.
3: En ég ætla bara að segja að þú er aldrei litið eins vel út.
1: Já, takk. Þú eru þuggulegu sem leiðis.
3: Já,
1: en. Vel rjóður í kinnum og svona.
3: Já, já, ég líður ekki vel.
1: Blautur til augnana
3: svo
0: þið. Ríki byrjar kæla eyrun, þegar Ríki byrjar kæla eyrun þá veistu að það gýr sko. Erðu, ok, lokum þessu samt, við byrjuðum einhvern veginn, við fórum ekkert yfir það, setti ykkur á þjóðatíu Vestmannaeyjum í kvöld.
1: Þetta verður náttúrulega glæsilegt, við erum bara með alvöru stadium show, með leinigestum og hljóðfæraleikurum og bara öllu sko. Þannig að stemmingi verður eins og hún er í dalnum, bara stórkostleg.
0: Það sem að mér finnst alltaf gott sko, er að, og það sem að þú varst að segja með bent núna áður en við fórum inn, að þið eru með trommuleikara live sem er að taka stöfið ykkur.
1: Jú, það passar.
0: Það er alltaf einhver svona auka, þú veist, þetta kick, þetta auka kick sem að gera svo mikið fyrir mann.
2: Það gerir mjög mikið og svona alltaf erum náttúrulega Lulli náttúrulega með sko, þetta grafík-ævintýri.
0: Já, heru, pæ, sko,
1: Lulli er fyrir að spila á þverflötu í fyrsta sinni.
3: Og ég ætla að segja ykkur einn, Lulli er að koma með fokking snillt fyrir golfara og það mun breyta leiknum í golfi. Þú veist það gæi, af hverju er það svona gáðar? Þú veist það, af hverju er þið svona heimskir?
2: Ég veit, þetta er svo góð punktur. Lulli, Lulli náttúrulega er, sko, hann er ógeðslega góður í einhvern hlutum sem að, þegar hann byrja að tala, ég segi bara Lulli aldrei að útskýra þetta fyrir mig, gerð þetta bara þegar þú ert bestur í þessu, þegar hann byrja eitthvað svona, ég veist ég í alveg henni, hann er alltaf verið svona, ég meina hann er náttúrulega alltaf svo gæði sem hefur programmerað og pródúserað og,
0: þú veist. Ég held nefnilega að almenni gómurinn vit ekkit endilega því að eigi bara eitthvað Lulla þarna sem græjar að þetta stöffur ykkur.
2: Og það er að leiðri þetta það, því að við hérna sem að fáum að leggja lög alveg af, í miklu magni, sem er með fésinn, ekkert af þessi myndi gangu nefnum við værum með meistara eins og Lulla sko. Það er engin hljómsveit eða ekki neitt sem fungir nema að vera með einn Lulla sko. Annars varum við bent bara eitthvað, annars varum við bent bara í alvöginni, við varum bara í neyslu rými að spytta, fórum með freestyle og beatboxa að
1: beatboxa
2: já, í æsufellinu sko sem er undir ekkert slæmi stöðar að vera en það er betra að vera bara ekki þar og hérna, það er út í að Lulli svona, sko, er bak svona, það þarf að vera hryggjasúla í þessu vitleysu sko.
0: Já, hann nær svona svolítið að haldi ykkur niður á jörðinni jafnvel.
3: Ég segi bara við fólk, stay tuned, Lulli er að koma með golfapp fyrir fólk
2: líka,
3: sem þú mátt ekki missa af.
2: Það er hárrétt. Hanna ég segi að við verðum með svakalegt sjó og við verðum með blanda af klassik, blanda af nýju, blanda af alls konar dóti, Blasrocka, Bendimon, Rottweiler, alls konar fínir, bara alltaf besta sko. Þetta er bara hlaðbóð af fínir í.
0: Við fáum bara neglu frá XXX Rottweiler hundum.
3: Og ekki enda því lagi.
0: Að sjálfsögðu, við endum að því lagi, XXX Rottweiler eru strax eftir brennu í kvöld, gott fólk hlakkiði til. Ég mun allan að gera Rottweiler hundar August, Bent, Erpur og Lulli. Takk hérlega fyrir komuna og gangu vel.
2: Takk fyrir okkur.
0: Takk.

0: Þjóðháttíðar brennslan
1: á FM 957
0: í beinni frá Heimaey. Bolley áfengislaus. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
8: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Það er bara þannig brennslan, þjóðhátíðar brennslan á föstu degi frítu og stóð fyrst í júli Vesturmannahelgin framundan og það er rosalegt dagskrá framundan á eftir
1: Já, já, við erum bara byrjun á
0: Við erum bara byrjun og við í rauninni skiptum engu máli
1: Nei, sko, máli
0: það er það Stóra saminginu
1: Já, já, sko, það er náttúrulega þjóðhátíðardagskráin það sem er náttúrulega líka rosalega stórt er okkar bestu menn í FM 95 blöð er að taka hér við okkur eftir 25 mínútur þeir eru mættir tilbaka úr sumafríinu langa
0: því, af því að ég þarf að vera með í síðustu kynningunni Herjólfur býður eftir mér
1: Herjólfur býður eftir þér
0: Herðu, og en, ég þarf líka að segja við fólk sem er að fara í 17
1: Nei, ekki segja það, af því að við erum að tala eitthvað allt annað en það og ég get sagt það að eftir 25 mínútur FM 95 blöð fyrir í gang þeir eru að koma úr sumafríi þar margir sem vilja meina þetta hafi verið langt sumafrí en þá vil ég setja í samhengi að Rikki gefa löngu komin í sumafrí þegar FM 95 blöð var ennþá í loftinu sko þannig að það var alvöru djöfusu sumafrí sko þegar Rikki gefur í sumafrí en hann mættur tilbaka líka þá við erum að fá alla okkar svona helstu okkar helsta fólk tilbaka Rikki gefur komin tilbaka blöðmenn er að þetta tilbaka og þeir verða þetta í beinni útsendingu frá The City of Joy
0: Herru, talandu homma, Patrikur Henning Mættur hérna Patrikur
2: Fyrir, heitir ekki
0: Hvernig líður?
2: Ég í banastuði
1: Já
2: Ég held þið þurfum að leggja mig samt aðeins
1: Bittu Gummi hérna líka, gefi henni eitthvað klapp
3: Já, hæ
2: Sorry, við sáum þig ekki
3: Æ, allt í veginn Ég er alltaf ekki með brjóstin út af í eigum sko

0: En þá velti ég fyrir mér, þetta er þá sko, hvað er
1: þetta? Þetta er þriðja edru.
0: Þetta er þriðja edru, já, þú er búin að edru svona lengi.
1: Já.
2: Þú drekkur ekki?
1: Nei.
2: Af hverju?
1: Yes. Þú veit, ég drekki þetta illa.
2: Já, það er
3: bara... Akkur drekkur þú?
2: Að það er bara svo gaman.
3: Nei, ég skilur þig. Mm-hmm.
0: Við erum svolítið öll sammála því.
3: Já.
0: Ah, já.
1: Þú ert alveg skemmtilegur í glasi.
2: Já, ég sammála því.
1: Þú ert skemmtilegur í glasi en ekki.
2: Já, ég sammála því. Já. Og allir í ferðafélaginu sem er að hlusta núna eru sammála því, sko.
0: Já, en hæmi til þess er það held ég ekki, sko.
1: Nei,
0: ég held að sé bara skemmtilegur.
2: Ertu bad drunk?
1: Já.
3: Á, ég held að ég hæmi værum ekki vinur sko ef hann væri
1: ennþá. Nei, mér langaði aldrei að kynna skuggu því sá hann át og
3: Nei, hann hataði mig sko.
0: Þið voru það, ykkar samband byrjaði ekkit vel, skilur
3: við. Þessi, ég vissi ekki að hann hataði mig, en hann hataði mig. Hún fannst ég bara ógeðslega astanlega með brjóstinu út og hvað.
1: Ég mun aldrei gleyma því að Gugga bauð mér í útsettina sinni og ég verið sjokki.
3: Nei, ég bauður í ammali mitt.
1: Já.
3: Og það er út af því sko að Twins sögðu við mig að honum langaði að geða þetta mæta. Og ég bara, heyrðu ekkert mál, ég býð honum bara.
0: Þetta?
3: Hann vildi það bara ekki neitt, hann hataði mig.
2: En hérna, hvaðan kemur drikkjan á þér, Kuka?
3: Ertu að segja, ég drekk mikið?
2: Já, og þú ert nálega.
3: Þessi, ég bara í 3-4 á dag, sko.
2: Þetta nú alveg...
1: Á dag? Sko.
3: Á dag? Yfir helgar, skilur við. Nei, hvaðan kemur hún? Eruglega bara menntaskólanum í Sund, ég byrjaði þar. Er það gali?
0: Nei, það er bara
3: mjög elveg. Það er bara jamskólin.
0: Ja, það er bara betra
3: en ég. Ég er alveg svo ung, sko.
0: Ég byrjaði í grunnskóla, sko.
2: En málið það því
0: að... Ég var bara komin í, sko, ég fór í Ribena í Landa.
1: Ó, ég var að drakka fanta exótt ekki landa.
0: Já, það er alveg svart.
2: Voru að drakka landa?
0: Já, ég var bara, ég búin
1: að segja. Það varst þú að drakka, Riki?
2: Já. Bjór?
0: Já,
1: ég var að... Var því leifilegt þegar þú byrjar að drakka? Já.
2: Hérna já, mann pakkað saman. En mér lókar að vita því að þið hérna, þið eru uppáhald hérna margra og kona minnar með það sem er mjög gaman að hlusta okkur tvö.
3: Gaman
2: að
3: heyra?
2: Já. Og ég skil það ekki að því ég meiki ykkur ekki, sko.
3: Nei,
2: en ég verð að spyrja, hvernig liggur ykkar leið saman?
3: Herði.
1: Við kynntumst í hérna Pretty Boy og Daniel.
3: Þú veist, ég þekkti Binna,
1: náttúrulega. Já.
3: Og ég, og Binni og Twins voru alltaf þykjast eins og Hæmi fílaði mig, en Hæmi hataði mig.
2: Þú veist, útskýrðu fyrir mig, Twins.
3: Gunnar Skýrnir og...
0: Hérna, Horfðu ekki æðið það?
2: Já, það eru þeir.
0: Já.
3: Tvíburarnir eru æði.
0: Tvíburarnir eru æði.
3: Þekkti tvíburna, ég þekkti Binna.
2: Okay.
3: Og hérna, ég hélt að Hæmi, þú veist, bara við værum bara svona kunningjar, en nei, hann hataði mig. En svo mættu við saman í eitthvað svona, hérna, eitthvað video, hérna, music video premiere. Og einhvern veginn endum við saman að labba hverfisgötuna, niður hverfisgötuna. Og...
1: Það fannst mér hún gett fyndin.
0: Það er ennbla máli, ég held að þetta sé alveg stöðfið sem að margir sko eru að díla við með Gugga Gumball.
1: Og þá fórum við sko, við gistum eftir á og vorum saman í tvo daga.
3: Við gistum, hann kom heim til mín daginn eftir, gisti hjá mér í tvo daga, við fórum á Megul, það var geðið gaman.
0: Þið fóruð á Megul?
3: Vistu, og við höfum bara eiginlega ekki sleppt í degi að tala saman síðan.
0: Þið tók bara webcam sessu?
1: Já,
3: það
1: fyndið.
3: Ógeðasta fyndið, við Það er búið að mónin til ég lett.
1: Já,
0: ok.
3: Nei, það var svo gaman. En
0: ég myndi meina, sko, Gugga, að þú sért jafnvel miskilin?
3: Ég veit ekki með miskilin. Ég... Hvað er því að lækka?
1: Gugga, ég komið bátti miskilin.
3: Ég bara miskilin, skilur. Nei, ég veit ekki.
1: Nei, það er alveg svona brutneitt, blöndir, satt.
0: Ég bara setti með markinn bein í gær.
3: Geðvikt.
1: Já, þú eru sko svakalega brot.
0: Já, en ég gerði það bara sjálfur, sko.
1: Já.
0: Því þá var eitthvað að reyna að bjóða mér einhver tanglef og eitthvað. Ég bara sagði þið mitt liðið, bara ég þarf ekki að ég halda.
3: Ég kom með brungu krem í dalinn.
0: Já, mér finnst bara alltaf að ég er með brungu, sko, ég tók tani bara gær.
3: Já.
0: En svo er ég alltaf að vinna með, sko, rakakremið og brungu dropa núna í það, það bara
2: næsta.
0: Já, heldur að sé
2: eitthvað veist. Þú ert bara það myndalegur.
0: Ég er með Krismund Axel við hreinan mér í kvöld, sko.
3: Period.
2: Já,
3: og hvernig þú er með hreinan þér?
0: Já.
2: Kona mín og tvö börn, sko. En þú?
0: Í ykkur hjólísi.
2: Dreik eða?
3: Það er verið að skjóta.
0: Sko, því nú er þið búin að kvarta þessi við mér.
1: Kvarta?
0: Já, þið eru búin að kvarta þessi við mér.
1: Ha?
0: Því að
3: nú... Við dýrskum þau, sko.
0: Já, ég veit
2: besti, alveg... Besti yfirmaður í heimi.
1: Já, einmitt þegar svarar símanum og er á skrifstofunni.
0: That is actually my point. Það er aðeins búið að kvarta ég sé ekki að svara síman. Á meðan ég var í nota bene sumarfríi. Ég var í sumarfríi.
1: Þú getur ekki verið í fulli, þú ert bara svona 95% sumarfríi.
0: Já, ég svara.

0: svaraði líka alltaf í síman, ég hringdi í Þú
1: ert að ljúga í byrni Þú ert fjölmiðlanefnd
0: Ég hringdi tilbaka, ég gerði oftast
1: Þegar þú varst komin tilbaka?
0: Já
1: Já.
0: Já, ég var kannski ekki endilega að hringja bara eitthvað í miðri brúkusatunum
1: frakkjöndi Hann var í frí Ég man ekki eins og hvað ég var að byggja, við erum ekki ekki að sérstæða eftir
2: Nei, sko. Við erum alltaf að byggja bara eitthvað byll
0: sko. Nei, sko, ég hef aldrei dílað þessum ekki, sko Þú veist, þetta ég hef bara eitthvað þvæg
1: Þetta bara er best ákvörðu sem ég teki á ævinni
0: Já,
1: ég bara að sleppa lyklunum og
0: rétt á honum En ég viss alveg hvað ég var að fara út í þegar
1: En veistu hvað það svo fyndið? Egill Plöter og fleiri, Jóna og svona er alltaf kvarti verið við séum aldrei í húsi Svo hugsa ég bara hvað þau hafa ekki hugmynd það Þegar ég kem í hús þá aldrei neinn í húsi nema Júlían og Andri Björs Ég bara hvað vita fólk hvort ég sé í húsi eða ekki? Svo bara já, Egill alltaf fara klán 12 og byrja klán 6 Ég bara vá, það svo bara 6 að vinna kemi En þú veist
0: Ég man ekki hvað
1: upphás Vá að vera að vinna í 8 tíma
0: Ég man ekki sko upphásbúndur minn var eitthvað allt annað sko. Ég ætla ekki einu svo að tala þetta Það var eitthvað svona moment sem að, var, við áttum daginn sko Varandi með eitthvað sko Þið voru eitthvað Hvað var það maður? Þið voru eitthvað að segja sko ég búin að gleyma þið, þetta engin saga Þetta ekki gott að vera að tala um þetta En það alveg svona, það alveg moment sem ég átti um daginn Þegar ég átti maður bara auðvitað verið að vita því að Hæmi og Gummi eru í vinnu
3: Já.
0: Og þau munu þurfa að spurja alls konar og ekkert sko. Og ég bjóst alveg við að væri svona oftar en ekki kannski svona meira eitthvað svona pælingar en hvert einasta skipti sem ég hef hringt í Guggu og Patta Þá það bara í alvörinni, í hvert einasta skipti Því að núna Patti aðeins búin að rusla við blóturinn Í hvert einasta skipti er Patti heimi upp í rúmi Nývaknaður Klukkan eitt á daginn
1: Nei, nei, nei, nei, nei
0: Tólf á eitt á daginn Þá ég alltaf að vekja Patti
2: heimi Það er eftir hérna
1: Ég er stundum að chilla
2: Nætuvakt
1: og svo er ég sko Ég er eitthvað skal við ekki að ég veit ég hversu oft ég eftir ekki síman og ég er í fótsnyrtingu
0: Já Þá var þetta rosalegt, það var fyrstu tvö símtölin Þá var Patti í fótsnyrtingu, svo hringdi ég næst og þá varst í botoxi
1: Já
0: Góðu ekki
1: Maður þarf að hugsa sig,
0: skilu já, já.
2: En hvernig fannst þér áðan þegar við fengum bara að fara með löggunni og, já, og fengum það, að stýra bátnum
0: Þetta er svo mikið main character energy Þú veist, við vorum búin að vera einnig smá tíma
3: og kom hérna þjótt úr hérna herjóli mm-hmm. og sagði skipstjóra vill hitta ykkur
0: já.
3: Og ég held hún var að horfa á mig já, bara átó bara,
1: bara superfinna Rikki fyrir til Ameríku
3: þá var það bara Hæmi og Gummi og ég hugsaði bara svona já, já, þá er þetta búið bara og þau eru þekktari þá bara svona, já, bless
0: þetta er alveg búið já, sko Herðu guys, þið eruð á morgun 12 til 2
1: Já.
0: Í þráðbeinni
1: frá Lundarinn Veistu hvað, við vorum að tala með, við erum bara ekki neitt planað
0: Nei, ég veistu það Ég hef engar áhyggjur að grísa einn pakka
1: Nei, það er nokkuð
0: Nei, er ekki bara spurning að opna fyrir mækinn og byrja eitthvað að blaðra
3: Hvor verður þinnri, tippið það
1: Ég er alltaf að drakk ekki
2: Hæmi drakkur ekki
0: Já, Ísjössriki,
2: ég verð graut þinn Ætli það ekki
3: Þú þarf að vera mökkuð í kvöld
2: Mökkuð, alla dagana
3: Já
2: Alla dagana, sko
3: Ég var að pæla að byrja Þú var samt grót hörð
2: Takk
3: Já
0: Sjá, hann er ekki your hater
2: Ekki
0: Nei. Hann heldur alveg með þér
2: Ok, ég kann að með þetta, ég held nefnilega með þér
3: Já, takk
2: Þótt ég læti ekki þannig
0: Nei, ég geti trúa að Hæmi og Gummi verður einhver svona þáttur sem þú vilt ekki missa af milli 12 og 2 og 9.7 á morgun
3: Þetta myndir ekki, þú ert komin í frasana
0: Ég er komin í ferrasana
2: Fyrir upphaldsfrasin
0: Henda þessu næst
3: af Hér á FM
0: stað, Hér á FM Herri, við förum í já, eitt lag Ég veit ekki eins og ég kosti
3: náðum
0: Svo þarf Við séum að fá okkur besta mann Dr. Viktor hérna í örstutt spjall eftir örskamma stund
2: Þannig
0: að við þurfum að taka eitt lag og svo komum við beint inn og svo þurfum við að fara að kveðja því að menn finnur norðan eru að fara að taka við FN95 blöð hérna eftir örskamma stund til byrja klukkan 4 fá að mynda næsta lag og svo kveðja
1: eftir örskamma Já, tónlistastöðin Me not working hard Yeah, right, picture that with a Kodak A better yet

0: Þetta er brennslaðinn og það í þráðbeinni útsendingu frá tanganum í Vestmannaeyjum. Yes, yes. Og hér erum við í góðum gír, Ríkki G og Eirblót er með ykkur og það er komið að kveðjustund en við erum aldrei að fara að kveðja. Við erum ekki með 40.8 brennslunar.
1: Nei.
0: Á þess að fá okkar allra besta mann sem er sá stærsti, eitt sá fallegasti.
1: Hver er sá besti? Hver er sá besti?
0: Doktor Viktor.
1: Það er hann blöð. En það er Doktor Viktor.
0: Það er Doktor Viktor. Doktor Viktor, þú ert hjartalega velkominn.
2: Fílíkur heiðra sögur, takk kærlega.
0: Sko, núna erum við bara náðir í síðustu kynningu, þú veist að klára setninguna á þjóðatíð, en það er, sko, við getum ekki farið innan þá.
1: Hvernig er skæja, menni?
2: Já, bara sjáu þetta. En við séu, hún er rosa.
0: Já.
2: Að fara núna á setninguna, það er kórónu en dalvist.
1: En þú ert bara reykvíkingur ekki í húf og hár?
2: Ég bjó í Vesturbænum og svo fór ég til Vestmannaeyja.
1: Já.
2: Ég því miður að fara veginu núna í ágúst en ég finn það bara að það eru blendar tilfinningar.
1: Ertu að flytja frá Eyjum?
2: Við vorum bara með ársamning hérna.
0: Já,
2: það er
0: okay.
2: En ég finn það bara, maður er bara orðin Eyja maður.
1: Já. Þannig ég get fengið þess að skrifa helling upp á fyrir mig. Þú kemur í bæinn.
2: Málið er það, ég er að fara bara að taka stólinn á alla landsmenn.
0: Já. Og það er eiginlega ástæðan fyrir vertina því við gátum ekki sko nú tókstu hérna viðtal við okkur hérna í brennslunni fyrir vikunni sem við fórum svona yfir það sem í gangi á eyjunni og þú veist þú ert náttúrulega með geðveikt sett á laugardaginn.
2: Já.
0: Sem að verður bara svona rétt hvað hálf
2: klukkan 1 á stóru sviðinu á laugardaginn.
0: Klukkan 1 á stóru sviðinu, það er sett sem við erum búin að undirbúa í 6 mánuði.
2: Ég er búin að vera ég flutti til leigjall undirbúa þetta sett.
0: Já.
2: Búin að vera undirbúa nýja tónlist, með gesti, með intro, eldur.
0: Það er eldur. Það er eitthvað vídeó og það er allt bara það er allt í gangi það. Það er auðvitað lundatjaldið sem að þú ert bara svolítið búin að sjá sem er gamla eldgamla partytjaldið.
2: Já.
0: Það er allt vitlaust
2: við partí teknótjaldið, lundatjaldið. Lundin farin í dalinn, lundin kominn í dalinn og lundatjaldið verður hérna alla helgina fyrsta laugardag og sunnudag frá miðnætti til 5 fullt af frábærum listamönnum að koma fram þar og DJ-um. Dagskráin ef hún kominn á dalinn. En svo talandi lunda þá náttúrulega að degi til þar sem ég elska við þjóðatíð, það þessi dagveisla sem í gangi.
0: Yes.
2: Og lundin þar bara búin að byggja sig upp á hverju einasta ári. Og þar erum við dagskrá bara frá hádegi til 8 á kvöldin þar sem er Já, aftur, bara rosalegt program.
0: Já, eins og við sagt, place to be, sko.
2: Já, og talandi við það, ég meina, það er náttúrulega geggjur dagskrá en hún í gær gerði náttúrulega stóra sáninga.
0: Já, já, það lokaðist.
2: Það var 12.00 á lundanum.
0: Við fáum plótinningar á lundanum morgun.
2: Rosalegt.
0: Já, ég verð þarna í miklum gír með mínum manni Aroni Móla og Arnari Þór.
2: Já.
0: Þeir mæta þarna helferskir
2: og
0: hérna við lökum mikið til að vera í lundapartíunni. En aðal ástæðan fyrir vertina er að við þurfum alltaf í hverjum einsta þætti af þjóðatíða brennslunni að minna á stólinn, Viktor.
2: Akkurat.
0: Af því það er lykilatriði framundan. Stóllinn, fyrir þá sem ekki vita, Viktor, hvað er þetta nákvæmlega?
2: Við erum að tala heilsustólinn, heilsustól Dr. Viktor, það er hreyfing, næring, svefn og andleg heilsa.
0: Ok, förum að sé við þetta. Hreyfingin kemur eiginlega svolítið sjálf.
2: Hún kemur sjálf þegar þetta skemmt að er hvar sem er út á landi.
0: Já.
2: Hún kemur á dansskólinu, hún kemur í skrefum, er alltaf og hafa gaman.
0: Næringin kemur ekki sjálf.
2: Næringin kemur ekki sjálf nefnilega. Þar þarf að huga að prótíni. Þeir eru náttúrulega með kólvetnum fitu líka en það er að fókus á prótein
0: og svo er að drekka að fókus á prótein í stuttum
1: máli Þú ert að obsessed á prótein og af hverju?
2: Vöðva uppbygging og vera sattur við daginn og fá góða næringu
0: Heldur sattum lengur
2: Ég meina að þú sér þig, þú lítur ekki dæðlega vel út Gott að sjá þér ekki
1: Já, sem leiðis
2: Þú hugsar að prótein
0: Svo er svefnin
2: Já, við erum náttúrulega með, það er hérna prótein og vökun alltaf Svefnin, við erum að tala með 8 klukkstundir að meðal tali En ég meina það er alltaf svolítið erfitt svona þegar maður er að skemmta sér En sofum það bara út, höfum það gott andlega heilsan.
0: Andlega heilsan.
2: Og þar eru náttúrulega bara skemmt okkur, hafa gaman.
0: Það eru náttúrulega, sko, við erum að næra andlega heilsuna með því að skemmta sér. En getum við gert eitt og sagt eitt að, hérna, menn eiga það til að kikið yfir sig.
2: Já, já.
0: Það kemur fyrir besta fólk.
2: Já, já.
0: Og við skulum ekki fara of mikið í hausinn á okkur ef eitthvað gerðist eitthvað svona pæling.
2: Nei, nei.
0: Og við skulum líka
1: bara upp á nýtt.
0: Við skulum líka bara hugsa að hérna er ekki heldur sig gott að taka með sér út í helgina. Það er engin að pæla þér.
2: Jú, jú. Og það er líka mjög skemmtilegt konsept sem að ég er búinn að bíða bara dreymum að gera hérna í samstarfi með 66 og Collab þá erum við að fara að taka heilsugöngu á morgun hérna í Eyjum.
0: Akkurat.
2: Fyrir þá sem að vakna klukkan 11 á morgun laugardaginn. Það geta mætt í 66, rölt í kúluna, dokk á græjunum. Heilsustól.
0: Og heilsustóllinn, sko heilsugangan, þetta 1,5 km eða eitthvað.
2: Jú, jú, það bara besti túrgæti eyjunar að mæta svæði, tala Vestmannaeyjar, tala þjóðatíð, Eldgosi.
0: Geðvegt.
2: Góðu gír, mæli með að mæta morgun. En svo það bara dalurinn og gleðin, vísið það.
0: En það sem að mér finnst mikilvægast, því að við erum náttúrulega, við viljum ekki tala í kringu hlutina, er að stóllinn sjálfur, hann er ennþá standandi á þremur fótum.
2: Já.
0: Skilur mig.
2: Algjörlega.
0: Þannig að ef að svefnin í bullinu, þá ertu ennþá með þessa þráa hreyfing.
2: Það er hreyfingin.
0: Það er næringin.
2: Já, já, maður er að næra sig.
0: Og það er andlega heilsa.
2: Já.
0: Ef þú ert með hreyfing, næringu og andlega heilsu hérna,
2: já.
0: þá er allt, þá stendur stóllinn.
2: Já, hann stendur.
0: Þá verður bara góður.
2: Já.
0: En ekki bara... missa annan partinn út í viðbót, hann stendur ekki á tveimur fótum.
2: Nei.
0: Eru ekki svolítið þar?
2: Jú, og ég mæli bara með því að mæta snemma í dalinn.
0: Já.
2: Ná maður taka skrifa fjöldan,
0: já.
2: Ná bara brekkusögnum, ná blaisonum, ná hvítu tjöldunum. Og bara ætla að segja, skemmtið ykkur út allt land, hvar sem eru stöll, ég bara enda þetta á góðu nótunum.
0: Að sjálfsvið.
2: Bara... Hvar sem verið, njótiði vel, sakkvart læknisvæði.
0: Og ég veit að það nákvæmlega þannig að því að okkar menn að gera sig klára fyrir norðan, þar verður litla partíð.
2: Ó, já.
0: Á Sturlum. Stadium Gigi FM 95 Blu á morgun, margir sem eru búin að flykjast norður og við bara segjum góða skemmtun fyrir norðan.
2: Já.
0: Riki Gigi og Eirbróter, þakka fyrir sig, hlökkum til að vera með ykkur á þriðjudeginum eftir Vestló, milli 7 og 10.
1: Æ, ég veit ekki með það, en já, við verðum alla þar.
0: Okkar bestu menn, FM 95 Blu eru komnir úr sumarfríi, takiði vel á móti. Takk fyrir okkur.
2: Ljúi straumar.
3: Þjóðhátíðar brennslan á FM 957 í beinni frá Heimaey.
4: Kristall, það sést.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
6: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
7: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
8: Já, af hverju ekki?
7: Felix með öllu.
9: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Sjáumst aftur.
12: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
13: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
14: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Góðan og blísaðan daginn. Blís síða.

0: Já, ég get lofað eitthvað því að við erum tilbúinir drengirnir hér í FM 95 blöð klukkan orðin fjögur Mötli Krúur á fónunum og FM 95 blöður hafi göngu sína
1: Jesus,
0: frá Vamos á Akureyri Já, það City of Joy, hér situm við inn á Vamos Mjög kósi stemming, búið að mikið stress
1: Okkar maður með þetta, Stóri
0: Stóri, það hann með allt upp á tíu, ekki honum það
1: Hann húsvörðurinn á Akureyri, kallaður það, hann með lyklavöldinn og bara stjórna bænum
0: Já, og þetta ég held ég hef aldrei verið að tilbúin að fara úr sumafrí Nú verið bara við ekki hæðringir Við erum búin að vera í sumafrí núna í fimm vikur
1: Já, sko, ég veit það ekki
0: Ég hef aldrei verið að blant
1: Ég var í færi en bara að vinna í gær, sko
0: Já, hvernig voru færið þér? Nei, ég er alveg sumafrí þátturinn
1: Já, það, sko, ég búin að sakna ykkar
0: Já, ég líka
1: Ég hef saknað eitthvað mikið Egill náttúrulega búin að vera á Spáni Þú ert búin að vera í Noregi
0: Ég var í fimm dag í Noregi Ég gjörst hann að búin að halda þessu blökast eða floti hérna þrýkja Þú segir ekki, þú varst í Noregi, sko
1: Já, þú veist, þú varst náttúrulega ykkur stara það
0: Þvælast Já, við verið þá í tvær vikur
1: Þú varst í Noregi og hérna Og ég fór til Tene Og þetta frí var
0: Það var fljótt að líða
1: Þetta var mjög fljótt að líða Mér líður ekki eins og við höfum verið hérna, spjalla saman þetta fyrir mánuðið síðan
0: En ég fann bara leið og hérna, kickstart fór í gang Ég bara svona, ok
1: Það veðrastu
0: Já
1: Það hundur í það líka, ég sé það
0: Það er ennabla hundur í
1: mig Komin í bjór og jágar niður
0: Já, okkur fekk ég með jágar
1: Að því ég mætti með hann
0: Já, að því þú komst með hann
2: Þú mætti með ég
1: Herru, við stakkur í gera Að því við vorum að fá bóli
0: Já, sko, viltu ræða þess að Viltu ræða mörti og hvernig fekk ekki með það
1: Nei, ég vil ekki
0: Ég var fara út í það
1: Ég vil
2: ekki Það er mikið að kössum hérna
1: Já, ég vil ekki ræða eitthvað frekar
0: Jú, herru, við bara þurfum að segja hlustundi frá
1: þessu
0: Já, já Sér eitthvað eigin Ertu ekki núna, þetta ekkit eitthvað teirum á deinu Nú eru bara að segja satt
1: Ég sá mörtið
0: Ef hann sér eitthvað, þá allt í apaskít
2: Ævar
0: Göttmundsson er mættur á
1: Vamos Rosalegt
0: Finnurðu orkuna sem
1: gerir fjónan Ég fann hann, þetta bara svo tortimandir
0: Þetta Ævar Göttmundsson og akkur er þinn maður
2: Það gleður mig að sjá Það
3: verður svakar ekki
0: Steytjum ekki, það verður aldrei
1: Ævar Göttmundsson er mættur, hann verður fremstur að
0: Já, ok
2: Þetta er mjög sem huggulegt, sko
1: Huggulegt
2: merge
1: Merge er flott, má ég verja
0: In the court of law Þá byrjum við og segjum hvað gerðið Svo máttu verja
1: það Ok
0: Ok, Steindi Junior Ákað hérna, hann vildi vera með merge Á stadium gigin okkar
2: Já,
0: við bara, ok, það góð hugmynd
1: Bara stemning, allir að gera eitthvað svona merge Ég segi, jú, ekki gera eitthvað merge Já,
0: bara hefra í höllinni og allir
1: eitthvað Ekki að kaupa bóli og stemning í
0: Og fínasta hugmynd Nefna það, þegar Steindi Junior sérum eitthvað að þá föttu við, hvað var það fyrir? Átta dögum eða eitthvað þegar að vörunar átt að vera að koma bara eru hérna hvenær dettur bólinir inn upp á að senda það því að við ætlum að byrja að selja þetta fyrir norðan á miðvikudegi Steindi bara já, herðu fattaði, hann ítti ekki á send á e-mailinu sínu hann sendi aldrei mailið
1: Nei, en Við þið hvað það er
0: Og þeir voru að koma á það
2: Það er alltaf bara ekki jóka Ít að senda
0: þá Og núna er bara Vamos tróðfullur eitthvað kössum Vissi engin hvert er átt að fara Það er allt í rugli
1: Og svo líka Þeir finnast það var Þegar starfsfólki var hérna Og veitir hvað hérna Hvað segir og hvernig Eru þið með eitthvað posa Og eru þið með
0: eitthvað
1: fólki
0: Þú
1: ert
0: ekki
1: búin
0: að sjá
1: En þau ætla bara að selja bólna
0: Já, sko, þarna kemur hérna, Vamos við, hérna, Vamos fara aldrei pepp frá okkur Já, og stóri og starfsfólki Þau bara tóku alla kassana, þau búið að finna alla bólina Þetta komið upp á slá
1: En þetta er mætt og hérna, ég, sko, málið það Ástæðan verið ég kom með að því að þú varst að taka upp á hann Ég var að skoða bólna
0: Það
1: er þess
0: að fólk að
1: kaupa
0: bara
1: mörg
0: Já,
1: salan er byrjuð
0: á
1: Vamos og bólunum
0: Þetta er
1: að rjú, salan verður hérna á
0: Vamos
1: og
0: Akureyri
1: Alla helgina og á morgun á
0: tónleikasvæðinu Á laugardeginu verður líka að kaupa á En annars
1: ég
0: er
1: alltaf
0: ekki Ég er bara svo fegin
1: að þetta hafðist ástæðan fyrir hún um aldrei búin að minnast á þetta Erum við heldum að þetta veri ekki á gramminu þá var ég í ból sem stendur með Jágar og Jansson í blóðinu
0: Þegar
1: ég er með Jansson í blóðinu
0: og Jágar núna
1: og ég hugsaði anskotin blöð og ég sagði stórinu já ég er með þetta í blóðinu svona svo hugsaði ég er ekki með í blóðinu ég ætla að ná í tvo svo ég sé með
0: þú verður með Jágar og Jansson í blóðinu
1: en það eru sjö mismunandi bólir og þannig að fólk getur það er átinn á sig með hár er bólur sem er að rjúka þú ert hérna allsbera skrifa ástabréf og það er mávabólir og fleira
0: okkur er eina eiga myndin úr blökastinu og ég að skrifa ástabréf hvað er steindist lifandi og það
2: já sko hann sá
1: málega það, þetta
0: er tókstu enga eiga
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei,
0: slefandi flugvél
1: Málið það, ég sko, við erum að gera þetta með íslensku fyrirtæki sem er hérna, nú er ég bara alveg að skýta og maður mun ekki hvað heita, mér langar að gefa þeim sjárát
0: Þetta
1: eru snillingar, ég skal finna út hvað það heita
2: Þetta er bara mail
1: Já, en þetta eru snillingar og ég, við rættum þetta og mig langaði að hafa bara textabóla Ég alltaf að tala textaverk
0: Já, nú
1: er textabólir og þá sagði Egill þú voru að hafa ykkur eigamynd ég sagði ha senna skelltu svo sendi mér bara lest minni settu þetta okkur ból og ég setti þann alltaf þig á hann
0: já, já, ekki þú
1: með myndin það er má vera rækja á mig á einu ból
0: já, það er samt ekki hérna, uppbólsmyndin minn í úr blökastinu sko.
1: Hva,
0: það mynd? Er fara út eins og heita lummur
1: hvað bólur það?
0: Hérna, þú ert slefandi hérna í vélinni
1: já, af hverju ætti ég að vilja láta prenta þú?
0: Já,
1: nei, ég held bara frekar að fólk vilja flottabóli Og hérna, svo náttúrulega þetta að kaupa líka bara tónleikaból Með pósternum framan á og svona
0: já, já,
1: Hérna, en mér langar að segja ykkur því ég var að koma að fara að færum
0: já.
1: Og hérna, ég sko, ég vissi ekkert hvað Hafið þið farið til færið?
2: Nei
0: Ma, Jú, ég var sveppið fórum
1: Já, en þið fórum náttúrulega
0: Færið er gott, sko
1: Já, færið er nefnilega geggja Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í, fætti Og ég
2: var það kúka í kassa þar og
1: Nei,
0: það var grænlandi
1: Blöð var í kúlusúki grænlandi upp í sveit, sko
0: Heldur það sé að kúka í kassa í færið?
1: Heru,
0: ég heldur það sé að lengri en við þetta
1: Heldur það sé að kúka í kassa í grænlandi? Þið voruð á okkur furðunum bóndabæ, sko
0: Nei, við vorum í kúlusúk
1: Já, það,
0: já
1: er...
0: það er bara borgar
1: Já, þið
0: voru svakurir
1: En voruð þið bara á annarra hefði
0: blokkir Við vorum ekki
1: hugborgir Kassa eins og kettir
0: Þetta er að séu blokkir þar eða þú ert að kúki fötu
1: Nei, ég er að segja þið
0: voru Þetta var bara hús
1: Já, þið voruð bara hjá
0: Þetta er ekki talan síðan
1: Nei, ég er að segja þið voruð bara hjá okkur og förðulegum bónda sem kaus að kúki kassa
0: Nei, það var svona í öllum húsu
1: Já, ok, ég hef aldrei farið til grannans
0: Nei, nákvæmst þú að segja mig hvernig þetta var
1: Já, ég sá bara við daginn, ég var að horfa okkur heimildamyndarna eftir að bandreikin er
0: Já, og veistu
1: það, það var bara Það var enginn að, það er að kúka innan kassa, sko, fólk var bara, vildi bara fá sjálfstæði, sko En hérna, en ég, burt sér fara grannlandi
0: Já, þú hefur verið að sjá okkar frá höfuðborginni
1: Sko, færi engarnir Við fórum sem þetta á, við vorum að taka upp einastjörnu Og lendum hann í rauninni bara óvart á Ólasöku Við ætlum bara að taka upp færi það, þá var bara Ólasvæk í gangi
0: Það er svo að lenda óvænt á þjóðatíð, hvað veist ekki hvað er að gera
1: Nei, það er bara þannig Nei, það er bara eina, ef þú prófar að setja sniðið með DNA-mannum og segir Hvernig er ég að taka um þess að þætti, það er ekkit létt sko.
2: Er það álfur mörg hjá færing
1: DNA-mann er bókaði
0: maður sko, Þeir eru ekki með Vestlunumanna helgi, þeir eru með Ólafs viku
1: já,
0: Það er bara eins og þetta væri Vestlunumanna vikan
1: En málið er það sem vera, ég kynntist þessu svolítið Þetta er svona eins og þessar útiháttíð hérna Þetta er náttúrulega þeirra 17. júní fætti Og munurinn á þessu, sko, ég ætla núna, nú er ég að fara Peppa, þetta átti að vera einna stjörnu þáttur Þetta verður bara fimm stjörnu þáttur, sko Þetta er
0: Voru ekki allir í þjóðbúningum?
1: Jú, málið það Fyrst sá ég eitthvað svona í þjóðbúning Og labba fram með mér, ég hugsaði þjóðbúningur og svona Ég náttúrulega hef séð þetta á Íslandi Þjóðbúningarnir eru mjög sjálfgæður á Íslandi Ég maður sér mjög lítið af þeim
0: Kemur á 17. júni stundum
1: Já, og líka, þú þarft sko að láta Þú getur ekki labbað henni í kringlun og kefti þjóðbúning Þú þarft að láta sauman á þig og þetta er stór mál Og hérna, og ég mætti mér ná, ég sé einn í þjóðbúning og ég hugsa fleiri, svo fattaði bara, heyrðu það eru allir í þjóðbúning það er ekki ein manneskja, nema bara túristar sem eru ekki í þjóðbúning
0: myndur vilja hafa allir í þjóðbúning
1: þjóðbúningar, þetta er bara eitthvað að svala sig í dum
0: og ég
1: krefst þess að við Íslendinga fyrir núna
0: myndur vilja vera í þjóðbúning núna hérna í City of Joy mörgstur henskilin Allir hérna væri í þjóðbúning
1: Það er gerðið
0: Það er ekki bara verið okkar fötum
1: Þetta er ógsta nett í alvöru sko.
2: Ekki, bara skrítið núna Þessari stemningu
0: sem við erum hér Hérna er bara mökk stemning
1: Já, það er allt í lagi
2: Kannski eitthvað annar stemning
1: Það mökkar sig enginn eins og færingun Ég get votta það
2: Jökvann er alltaf, Jökvann er eitthvað sem hellir meiri sér í Mosó en Jökvann
1: Egil, núna, þú ert svona líka
0: Er hann blautastur í Mosó, Jökvann?
2: Hvernig
0: er
2: hann að taka við minkar?
0: Það segir maður ekki Jökvann, ég hörðu minkar
2: Hvernig er þekku Jökvann í minkar?
0: Eru minkar að geta húsið
1: núna? Býðum við aðeins með minkarna, mér langar að klára
2: Þeir í pottinum
1: Má ég klára færi?
2: 300 minkar núna Svamlum í
1: pottinu
0: Settur í loka pottinu árið fóst
1: Þið veit að minkamáli, þetta er grafalega mál upp í móstar sko.
0: Það er einhver minkur að syndi í pottinu núna Þá ég gæti ekki annað
1: Þú veist að minkar eru ekki hættulegir mannfólki sko.
0: Nei, og hvað fæst er þetta ekki það alvarlegt ef hann er að syndi í pottinu
1: Þetta hefur áhrif á dýra
0: Þeir eru vel syndir þig
2: Hættulegu litlu börn
1: Það gæti reyndar alveg verið rétt hjá En þeir eru náttúrulega væntalega ráðast
2: næstu drepin af máf, sko Þannig að minkur getur auðvöldlega
0: Nei, minkurinn getur kannski hjálpað Það farið ekki eftir svona stóra máf fyrir utan heima þær Það er heldur kosi
1: Já, en málið eftir
2: að það komast margi minkar í potinu Það myndu tróðfull
1: Vistu það?
0: Það kost
1: Og ég segja munin á þessu Þegar ég og Dóri vöknum í færum og leini heim Og hann segir bara, hann vekur mig sko hann er að vekja mig í paniki bara minkandur lausir í dalnum þetta bara alveg bara, þú veist, það bara
0: lægbýt Fekst alveg panik?
1: Já, hann var bara í paniki yfir þessu Svo bara, ég bara, ég bara, býður Dórið voru að leið mér að vakna mig býður, minkandur, er það dullefni yfir einhvern veginn er það bara alveg minkur, hvað er það? Og svo kík ég hérna aðeins, opna og fyrsta sem ég geri er að opna okkar spjall og ég fer á Messenger og það er svona pinna efst, fattur, og ég opna Fyrsta sem ég sé Egill búin að gera einhverja AI grín minkamynd og ég sýni Dóra býtu Egill nú bara að slá að létta þetta og Dóri bara Þetta ekki fyndi Þetta finnst mér ekki fyndi Þetta finnst mér ekki fyndi Þannig að ég fekk svona both sides sko Egill að gera grína þessu og Dóri
0: var Já, á tröðum sko Ef þetta eitthvað graf alvarlegt en það mér bara fyndi að hvað komast margir minkar í pottin hérna Má ekki alveg slá að létta
2: sem nokkra fettir alltaf meistari þess að það er 12.000 og gæðina við líka sleft þetta ruglað
0: það er sjáði Vamos það er bara fullur Vamos
1: já, þetta er bara hérna er Herru, staðurinn er einnig fullur
0: og Ævar Gödd Mönsson
2: þetta
0: er allt eins og það var að vera
1: en maður segi eitt bara með fæningin eitt á lokum bara það er lokum
2: þetta er gott af Ívar Guðmund
1: málega það
0: elska
1: þetta er stemningi sem er langar að taka til Íslands 17. júni á Íslandi er bara fyrir börn Þú veist, bara fyrir börn, þetta er bara hérna, brúðubíllinn, kantifloss og allt þetta
2: Þetta var mörg
1: Þetta er bara fyrir fullorðnar
2: Það var kyrstla
1: Krakkandi fáblöðru og kantifloss En 90% af þessu er bara stemning, þjóðbúningar, fleigur
0: Þú ert basically, að lýsa verslunarhelginni
1: Það er
0: mörg út um allt þó að þú sett með krakka sem var líka blöður
1: Þetta er ekki verslunarhelgin, þetta er haldið upp á þjóðhátíðardaginn
0: Já, ég meina að það þjóðhátíð til
1: þeim degi
0: Herru, við verðum að henda sjátátt í dalinn á okkar bestu menn, ég lofaði þeim Það er, herru, loksins sól í Vestmannheim En ég get lofað ykkur einu og bara kærleiks kveður í dalinn og góða skemmtum
1: helgin Við elskum eigafólk
0: Og City of Joy líka Talandi um City of Joy Það er einn maður hérna á Íslandi Ég held að hann ætti ekki að vera að kíkja til Akureyra svona næstu 3-4 mánuðina
1: Já, eftir að tala
0: Það er Siggi Stormur Nú ætlum bara að vera alveg hreinskilin Siggi Stormur, eða þú ert að hlusta Láttu Akureyri vera í svona 3-4 mánuð og ekki fara heldur á Siglufjörð ekki fara á Norðurland
1: Var hann ekki búin að spá grenjandi rigningu í 3 daga?
0: Já, sko, hann sagði ætti að vera ógæslegt veður og sagði í viðtali þú ættir ekki að fara á Norður nema í brýnustu nöðsin Hörðu, það var sturla viður í gær Það er engin rigning núna, þá dropa hann svo eftir Það er sól á gigginu á morgun Það er bara geggja veður
1: Hann
0: talaði eins og ætti að koma eitthvað aftaka veður á Norðurlandinu
1: Já, en málið það Við elskum Sigga Storm
0: Já, hann er okkar maður, við erum alltaf verið
1: En ef ég væri hann myndi ekki til að fara til Akureyra sjálfur og næstur af því að
0: Það er eina sem er talað
1: Með einhvern heimamaðurinn talar hann Þá var best að vera bara aðeins í
2: Reykjavík Hann er komið í blökastir alltaf
0: Já, Siggi, hann
1: er
2: alltaf verið okkar
0: maður Við stoppa lengi á Akureyri Siggi
1: en svona
0: er það ekkert að veðri
1: en vitið hvað stofna þetta er náttúrulega merkilega hérna,
0: og talandi um það ég ætla bara að koma því frá ég hef aldrei á ævi minni skoða veðurspá jafn oft og síðustu viku bara aldrei
2: en það er líka veistu hvað það merkjum
1: ég vissi alltaf að þetta myndi þetta
2: það er merkjum að ég verum að vera opos
0: old piece of shit
2: hvenær var tvítu í Horniblu að skoða veður.ru
0: aldrei
2: varstu ekki bara að gera
0: ég fó bara í stemningu og mætti
2: bara kerti
1: þig
2: varstu að skoða strákaður
0: ég vissi ekki eins og hvað veðurspá var
1: yngra fólki spáir náttúrulega ekki neitt í þessu það mætti bara í partíð það vill bara hvað er besta partíð en eldra fólki sem er að fara kannski með fjölskyldana, með börnin og allt þetta og allar að kíkja einhvert auðvitað spáir það í veðri en yngra fólkin alltaf skiptir yngumáli en máli
0: er að það sem við fíla núna að geggja viður eigum að verður bara geggja viður á Akureyri það er bara allt upp á tíu
1: ég ætla að segja það þetta er svolítið sérstætt með þessa helgi það er geggja viður land allt Já. Ég held að sé bara ekki landsluti sem er með
0: Sturlaveri bænum
1: Sturlaveri bænum
2: og bara allstað gott land sem við búum á getur verið drep Það þurfa alltaf
1: eitthvað
2: að vera að spá í þessu Hvaða
0: ógerið
2: við lendum í yfir hásumat
0: Heldur þessi einhver útastáttur á Spáni eða Ítali eitthvað sem að ræði við
2: Ég var á Spáni núna
1: Þá er ágjönda bara að vera of gott
0: Já, of heitt
2: Ég var í 16 daga og þetta var mjög einfalt veður allan tíman Sunshine
0: Já
2: Það var ekkert annað veður en bara sunshine. Þá kom aldrei eitthvað annað við þessa ræði einu sinni. Þú værið að það með gig þarna.
0: Spáðu hvað létt að vera.
2: Hvernig spáu er þetta maður?
0: Spáðu hvað létt að vera Siggi Stormur á Spáni. Það er
2: sunshine.
1: Hann var góð
2: þar.
1: En málið það, bara þið sem ætlið að fara einhvert, Akureyri, Þjóðatíð, við í bænum, fara á Flateyri, fara hvert sem er.
0: Skiptir ekki
1: máli. Bara let's go, hendur eitthvað því að það ógeðslega gaman að fara eitthvað, taka hópin með og bara skiptir ekki máli hvert þið fari, let's go, gefi því.
0: Við erum ekki hlutlausir, en ég lofi ykkur að það verður bíluð stemming á Akureyra velli á morgun.
1: Let's go.
0: Það er bara þannig. Herðu, ég var að fara yfir þáttina.
1: Já, hvað
0: er að sko, eins og alltaf þegar við förum út á land, við erum með reglu, ef að þátturinn ekki í stúdíónu, þá er talað dónalega.
1: Já, já.
0: Sem viðbjöður.
1: Það ógjöld.
0: Ég hef engan áhuga því.
1: Engin hefur það.
0: Nei.
2: Alveg hryggalegur liður,
0: sko. Það samt.
2: Í rauninni, sko.
0: Er ekki, það náttúrulega skásta að sitja, langbest að sitja hjá.
2: Já,
0: næst skásta að tala
2: þá bara hallar aftur
0: nei, næst skásta að sitja og nei, taka þig
1: það er sko
0: það er veist að semja þetta kæmta
1: ég myndi að segja að var í svipað að fá þetta á sig líka sko að fyrir eftir hver það er sko
2: nema Steindi skilur ekki liðinu það var hann að tala dónalega þá segja hann bara eitthvað krútlega hluti við hann skilur ekki hvað er að
1: tala
0: dónalega nei, hefur þau svona núna ég veit ég öruglega
1: spurtið áður en það er hann verið Þú veist,
0: ég skal tala undir það, ég ekki
1: Mér hérna nei, ég meina, fólk gerir sitt skilu
2: Þetta er bara, veitur, hvernig virkar þetta síðan?
0: Mér draugum mættir, það er bara, ég þarf að fá blað og hérna
2: Það er ekki til upp að ég myndi greiða fyrir að losna við hennar lið í dag
0: Það er alveg laus
1: Ætlaðu að draga núna?
0: Nei, draugum bara eftir
1: okay.
0: Ég þarf að fá penna og eitthvað, ég var ekki undirbúin
1: Ég veit, draugum á Instagraminu
0: Nei,
1: neð,
0: því bara drugum hérna, það voru það þægilegar og léttara Herðu, við erum með þekki eða ekki drengir Ég kom með þessa fjóra góða spurningar eins og ég hef rætt hér áður Það oft að vera erfiðar að koma með þekki eða ekki En ég með mjög góða spurningar í dag, fekk með þessa hjálp frá hlustendum Spurning kemni Gilsarans, hvað er á talin þar?
2: King of Joy
0: King of Joy
1: það er það rosalega
0: það er eitthvað sem við til að vinna
2: ég ætla að King of City of Joy
1: já
2: svo hljóma byrður bara eitthvað King of Joy
1: já, King of Joy
2: þeir eru stemningsmenn báður þeir eru glaðir og
1: ég
2: elski að njóta og drallt einhvern veginn
0: já, bara King of Njóta
1: sko, máli er
2: að
1: það hefur samt komið fram í þessu þáttum oft áður að þú veist ég er örgulega svona minnsti luxus pésin eða Gáði mér lestur hafa bara að skoða hótelega á Krít og
2: fólk og þetta Þú verið álfur ógið
0: Það sé ekki
2: ógið Þú farið bara beer, þú veist
1: Já.
2: Þú getur þeir að gera hennar smelli
1: Já, herrðu, en talandi luxus Við erum í luxus núna, drengir
0: Ertu að grínast
1: núna? Það, ég, sko, ok, núna
0: Við verðum ekki að sjáta
1: á það Ef einhver á skili sjárátt, þá er það núna Þetta er
0: sturt Og Dóri líka bara fyrir að redda þessum
1: Það er eina sem er bara tvær myndir að keira á milli
0: North Mountain View Suites
1: Já
0: Bara ef þið eru á leiðin til Akureyrar einhverjumann í sumar eða vetur North Mountain View Suites Þarna verið að sjá vel okkur
1: Þetta bara glænýtt dæmi
0: og við bara þökkum kjallað
2: Sko kaffivilin bara
0: Það var allt upp á tíu
1: Þú myndir verið í pottinu
0: Svo aðeins og engin
1: Þú myndir verið í pottinu bara með view over the series sko, Þetta er geðvitt sko.
0: Og þetta er ekki, úst, þetta er ekki samstarðan eitt Ég er bara svo ánægð með bara hvað þeir eru að gera fyrir okkur Og við þökkum Dóra fyrir að henda okkur þangað með
1: Já, þetta er geðvitt
0: Svo erum við með Já, takk fyrir okkur Top 10, Steindi
1: Já
0: Ætlar að vera með það?
1: Ég ætlar með top 10 lista Og ég ætla ekki að segja ykkur nákvæmlega hvað er núna Ég ætla að koma okkur óvart
0: Ok
1: Og
0: Af því að þú ert eftir að googla hann bara
1: Nei, ég er búin að googla hann Googla hann?
0: Já
1: Herðu, þú ætlar aftur í þetta
0: Nei, býtu
1: oh, Ég nenni ekki
0: ég
1: Það er svo margt googla Hvað eru tíu, hvað eru staðlindirnar?
0: Já,
1: það
0: Google
1: Ok,
0: láttu sem kom til greina
1: já
0: já ok
1: en þeir eru
0: allir hann verður top 10
1: þeir eru allir tengdir helginni
0: allir tengdir ok
1: en, en ég byrja þá væntanlega alltaf eins og ég ger alltaf ég byrja á fyrst sætinu vinn mig niður og svo trommusláttur í tíunda
0: Heri, ég finna jágrinn hann að kick inn hérna
1: takk kælega
0: hættur þetta setni partinn
1: alls ekki
0: svo allar já kongurinn og Akureyri já svona prinsinn er ekki Dóri Stóri hann er the king Saint Pete allar koma hérna, spjaltir okkur eftir já. Og svo er aldrei að vita nema Pétur Jóhann láti líka sjá sig
1: það er eitthvað maður sem ég elska að horfa Saint Pete sko hann já. Er
0: Já,
1: hann er alltaf upp á tíu. Skemmtilegur.
2: Líka, margir sem að minnst á eftir hann kom í blökasti, hvað var gott að aldrei hengja að fólk hefur ekki fengið að kynnast.
0: Nei, þetta er algjör
2: tóknæg. Komið klökar í blökasti og fólk fekk að sem ekki mestar
1: þetta. Ef einhver á okkur er eitthvað að þælast og vesinast, þá á Pítur Stökkvinn næst líka. Hann kom í blökasti í daginn, við kvittum fólk til að tjekka á þættinum, hann var ógislega skemmtilegur.
2: Já, það er vel gert hjá Dóra hérna, kallum að Stóra bara, á Vaman, komið shuffleboard hérna. Ég er ekkit eðlilega góður í shuffleboard,
0: sko. Ég skal skeina
2: þér hérna. Ég get mörrið þér í
1: shuffleboard. Nei, hvað, þetta getur ekki sagt, taka ég
0: hérna. Ákveður segir ekki rústaðir.
2: Rústaðir í shuffleboard.
1: Ég ætla samt bara að rústa ykkur báðum sko. Ég er ekkert aðlega
2: góð. Við tökum shuffleboard á eftir. Það er dælast út mörd síðan og vamos líka.
1: Við tökum kemur.
0: Það er komin gýr á Akureyri.
2: Málega
1: það. Mér finnst alltaf gallin við það. Geta keypt bóli á tónleikunum. Þá hugsa ég alltaf. Hvað ætlar að gera við bóli svo kosti? Þú mætir ekki ber ofan. Það er svo næs að geta keypt hann áður og
0: fyrir. Já, setur þið bóka.
1: Já, en hann er alla helgina hérna á Vama og sætti að kaupa mörds og líka á tónlingunum og sjálfsög.
0: Það er hárrétt og talandi Pétur Jóhann sem ætlar jafnvel að kíkja okkur hér og eftir að þetta var ekki að drill. Og Ólafur Ragnar er að bara dansa upp á sviði hjá okkur.
1: Já, hann er mættur
0: til Akureyri. Á morgun í City of Joy.
1: Mættur hann í búningnum eða?
0: Hann er mættur með búningnum. Ólafur Ragnar er að bara dansa upp á sviði í City of Joy annað kvöld og eigum við ekki að opna þáttin á nýjasta lagi F95 Blö. Og,
1: við erum stattir í City of Joy.
0: Já, við erum stattir í City of Joy og hendum þess á, Ívar.
3: Nýju fimm blö, alla föstudaga á FM 957. Já, ég fæ ekki nóg.

0: það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu frá Akureyri Vamos okkar besta stað í ja alvöru gír drengirnir og ja ég finn að gírin eru verða meira og meira
1: verður þetta hættulegur þáttur eða verður þetta myndur þú setja sleppi
0: að gæti ja ég finn hann gæti orðið hættulegur okay. ég bara finn ég er að detta í þannig gír og ég sé að Egill er dottinn í þannig gír talandi um að fara í shuffleboard og alla munnriða mér það bara eitthvað sem að maður á ekkert að segja fólk að ferðast með börnum
1: ég segi það ekki 20 yfir
2: 4 ég segi það bara því að tala um að vinna einhvern í einhver íþrótt eða
0: Já, já, já,
2: eitthvað,
0: ég skilu
2: Bara þá Veitir það hvað ógeð ég búin að vera í Glemdu að fara það í fyrstu umkomu Veitir það að ég, veitir það að ég
1: Hvað kom
2: það? Ég labbaði inn heima 03.30
1: Hörðu, stráka, þú voru að lifta þessu
0: Bittu, bittu, bittu
1: Ég var að sullu við græður
0: Já Það bara ekki lægist eitt úr
1: Þetta
0: er ekki
2: Þú náður ekki að ég leika
1: það
0: Segðu okkur frá, hljópi burtu
2: Já, segðu okkur frá þessi Nei, sko, ímyndaði bara einna, hvað ég var í erfiðu konsepti Ég labbaði inn heima 03.30 í nótt
0: Í nótt?
2: Í nótt
0: Já
2: Með sko, með krakka, 1.12 ára og 1.5 ára
0: Akkur pantaði ekki flugaðins fyrr heim frá Spáni?
2: Hörðu, flugi var 23.50 frá Alicante
1: Akkur komst ekki heim í gær?
0: Já, segir þau undan
2: ég veit að Idiot Sandwich, það rúst gott að vera vitur eftir á En því ég virðist að vera ekki með grindastúlu því bókaði þetta flug
0: Nei, en, það bara svolítið oft hann í hjá þeir
2: En, hvað gerði ég?
0: Já
2: Vaknaði, brunaði, mættur hérna klukkan 2 á AG Eftir að hafa lent í Keflavík 03.30 nótt Þetta við kallum þetta gamla skólan
0: Ná, það þetta velgjart, en veistu, hérna, talandi að því að þú ert á Teslu og brunaðir Þegar ég var að keira þetta norður, einu bílarnir sem tóku fram úr mér voru Teslur
2: Þetta eitthvað 500 hö
0: Já, það en hvað allir að drífa sig að hlaða það? Getur ekki keist þessu maður, ég keira alveg á sæmilu það
2: Þetta ekkit eðlilega mikið power og það gaman að gefa sig inn
0: Ég ekki að ígita, það voru bara Tesla sem tóku fram
1: Gaman að gefa sig inn
2: Það mjög gaman að gefa sig inn, sko ég ekki á kraftsmikli Tesla, hún samt 500 hör, sko
0: Ok
2: Tesla sem eru tölvöld meira en það, sko
0: En þá spyr ég, þurftur að stoppa í staðanskóla og hlaða?
2: Já, ég hefði drifið, þú veist, en ég
0: Talið mækin?
2: Ég hefði líklega drifið, en Já, ég tók kortið stoppa
1: Sko, ég nú bara á bensínbíl og fer nú ekkit ofta Sko, ég ekkit að fara mikið yfir bara 90-100, sko Eru þið mikið eitthvað að taka 100 veist, Hvað akkur þurfið 500 huga?
2: Ég ætla að vara á hraðbrautinu á Spáni Það er 120
0: mínum Já, þú varst ekki að tæslunni þinni
2: Ég sko, ég glemdi þar Ég leiði bíl bara sem var diesel og ætla að ég búin að tæslu það lengi Ég fattaði ekki að það líka fylla á Á heldist dísil
0: Já það er bensín á bílum
2: Stóð í mælaborðinu 0 km to empty Ég bara Bökk Hugsa bara hversu lengi hefur þetta verið Ég bara verið dag eða hálfan dag
0: Ég held ég aldrei farið í bíli og stenda hans að ljósi sig
1: Veit
0: ég
1: hvað
0: Hann bara tekur fyrir 500 kallið sér
2: Hann tekur hann að spara
1: Ég get sagt hvað það Ég á heimsmet í að vera bensins út í kanti
0: Já, hvernig nennur að standa
1: í því?
0: Okkur fyllur ekki bíli?
1: Sko, frá því að ég var, þegar ég var 17 til svona 25 ára Þá var ég bensinlaus út í kanti tvisvar í viku
0: En okkur
2: fyllur
0: ekki bíli? Nennur ekki að
1: Nei, sko, fyrst var það bara því ég átti bara ekki pening fyrir því Og svo tók við, þegar ég átti pening fyrir því Þá tók við bara að ég nennti því ekki Ég er bara alltaf seinn Þannig ég stopp ykkur stargúk Tek bara fyrir 2-3 skall og ætla að fylla bara á eftir fundin eða eitthvað ætla að fylla sem ég geri ekki Þannig að ég alltaf í þessu og þá var ég alltaf og svo ég hættur þessi dag sko ég alltaf fertur Ég hættur þessi dag
2: Fáðu bara rafmagnsbíl út og
0: Hann myndi aldrei munna það
1: Nei, þá finnst þeirra
2: að vissinni með sko Það kemur heim, setur við samband, labbar inn
1: Ég sverða, já ekki hlæst
0: Hvað gerir maður eða þú ert rafmagnslaus út í kanti? Eins og hann þegar hann bensinlaus út í kanti Nei, það en það myndi koma fyrir að því ég get lofað þér ef að Steindi fara á rafmagnsbíl Hann þegar rafmagnslaus út í kanti bara á leiðinni staðskóla
2: Það er sko, vantarlega getur hringt eitthvað sko. En þú sérðu alltaf á bílum
0: Hvað kemur það bara einhver
2: með Hvað margir kílómetri eftir
0: Kemur það til svona ferða
2: Ég er fjölbíliskómur og ég get hlaðið
0: bílinn En þetta
1: er
2: ástæðan
1: fyrir að ég er Þú veist, ég get sett í hlutlausan á hreint mér að staða eða gert eitthvað, veist, ég máliði það
0: Sendur í hlutlausan?
1: Ég, ég nann ekki að vera fastur til kanti á rafmagnsbíl, sko
0: Nei,
2: ég held að það verður Aldrei lendi í því, Steinþór, ekki einu sinni og ég keir út um allt land, sko
0: Já,
2: næsti bíl Ég var að keira til AG, ég veit að stoppa í staðaskóli korter En næstu, ó,
1: já, en næstu bílar já, ég, já, já, en næstu bílar sem ég fæ mér skilur við, því að ég á tvo gamla bíla sko, ég þarf að fara að selja þá sko,
2: og eiginlega er ekki græðina með að hella yfir þær paldi, paldi ef að stendi, ef að hella yfir græðinar eiginlega þar, við erum eru úr loftun
0: já, þetta er málum það kannski geta opnað hérna kassana bólarum sem kom í dag
2: hérna, já, já. Og það það atriði allt og þannig að heldu við græðu
1: það
2: líka
1: en það sem við
2: þetta er ekki við drauma byrjunin og helgin
1: en það sem við heitir engin með þetta ég, hérna, þú veist, ég mun fara yfir í rammarkin sko. Ég kaup með bíla ég ekki svona gæja því ég ekki með bíla á ég kaupi mér ekki bíla á tveggjára fresti
2: nei,
1: ég að segja, ég ekki að keyra og bara svona, heyrðu hvað, búin að eina tvö ári ég ætla að fara endur nýja og svona ég kaupi bara bíl, ég keyra hann hann ónýtur
0: hann kaupi bara nýja bíl ég veit ekki ennþá hvað bílum minn heitir þá spurði hérna, hvað
2: er Luxuspens
0: ég veit ekki hvað hann heitir
1: ég er á ljónirum að pusju
2: ég er á Luxury Mercedes-Benz
1: nei,
0: ég
2: segi
0: það ekki
2: Eitt,
0: hann var bara á þessari sýningu því að þú áttir hann þetta var lang ljótasti bíllinn á sýningunni ég man ég fór að því bara hvað er bíllinn að segja þess að gera þetta geðum við ekki bílar þarna svo er bara einhver bíll frá Agli
1: hvað er dýrast að því að nú er þetta áhuga mál hjá fólki þú veist eins og hérna ég þekki ég á nokkra vini sem að bara eru dýrka bíla svo mikið ég á með þess að eitt félag sko, eins og Gunn hann er að kaupa ykkur toffaru bíla og er að keppi þessu og svona dót þú veist hvað er dýrast að áhuga mál ykkar er eitthvað áhuga mál sem er bara svona Það þessi bara gólfið
2: Ferðalög Ekki til líkingu við hérna, Já, ef áhuga mál er ferðalög Já, þá 100% það sko
1: Já, ef það er áhuga
2: En eins og Pétur Jóhann er bara frá bíla áhuga mál Hún er langa bara G-V eða eitthvað 50M sko
1: Já, já, og hann Og örglega eftir að kaupa sér þetta daginn Og vera bara, ok, I did it já, Ég bara kefti með
0: þetta Ég enn með fóða lítið að einhverju svona dýrum
2: Já, ég meina, gólfið er Það er alveg að koma sér bara í gang þar
1: já, já.
2: Ég ætla að byrja því skýðum og gólfin og bara á sama
1: Skýði sama... er dýrasta hobbið
0: ja, Sérstaklega þú veist svona mikil pleppins og eigið og þarfst að vera í flottustu fötum
1: Já, verið kalla handi Kannst það kalla að segja Eigið það kalla sem kostar 5 miljón
2: Viltu ekki vera svo trúður í brekkur
0: Jó, þú vilt bara vera í skýðakalla
2: Ekki tallarastlega Ég var inn í Madonnu hann og horfði á trúð í ljótu skýðafötum
0: Það makki skýði ekki flottum fötum
2: Hvað heldur þú? Heldur það maður ekki skefa að vera svo trúðurinn í brekkunni
0: Bara
2: glerun hans kostuð meir en G-Vegun
1: Ég held að dýrsta hobbyið sko... mitt eru bara sportscards
0: sem er ótrúlegt Hörðu, á ég að fara í slúður
2: Já, betur ertu með eitthvað að móla
0: Já, sko, við skuldum auglýsingur og það fyrir löngu síðan Ég ætla bara að taka eitt móla þá
1: Þessi spurning var einu sinni kvissinu Hvað segi blöð að hann skuldi reglulega einu sinni viku?
0: Já, en við skuldum auglýsingar og það stýttist í þar En leikarinn og glímukappinn John Cena
2: Ég hef ekki getað að svara Ég er búin eins og þætt í 17 ár, sko
0: Hefur verið kviss, það er ekki getað sagt Hvað meina John Cena er
1: Ég veit ekki hvað er
2: hann, Fellow bodybuilder
0: Jó, hann var hérna, þetta er leikarinn hérna á glímukappin John Cena hann Sjón. Var að fara í tvær hárígræslur og segi meðferðin á breytt lífi sínu Já, og segist að beði áratug og sér eftir að beði svona lengi með að fara í hárígræslur
1: Þetta flesti fara í eina
0: Já, hann þurfti að fara í tvær og sko Eyður sagði mig
2: Það var mjög vel gert að það voru tvær
0: Okkar besti maður, Gunn Johnson Ég held að, þú veist, hann hefur ekkit rætt og opinberlega hann að fara í hárígræslu En ég held að þurfi einhver snilling til þess að leggja saman tvo og tvo Hans ég allt í henni komið strípur og fann að greiða sér hann sjónvarpið sko.
1: Ég fæ allt, ég fæ endalu staði að fólki finnst hann hafa fengið bestu hárígræsluna bara Að því oft er þetta, sko, oft er þetta hann eða þú sér smá, eða þú veist, þetta er mis gott skilur
2: Mjög vel
1: En honum var þetta alveg geggja, sko
0: Og hann var að segja að hann hafði talað við fólkið þar sem hann fór Og ég velkomin þangað En svo sýnda myndir að mér og ég þyrfti að fara tvisar Eins og John Cena
2: En hvað, satt, okkur þá ekki bara fara á tvisar skilur Við erum á þessu tyrkneska
0: Ég nenni ekki að fara í þessu
2: umræðinni Hörðu, við getum gólað
0: Ívar, við skuldum auðlýsingar
2: Hörðu, luxus gólað
3: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar 7up Pink
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
6: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann Þeir eru kannski löðast að í bústaðinn Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra og ferli í götun ykkar Leta á vita að þeir eru burtu helgina Hafa gott í sveitinni
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
15: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
16: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
15: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
17: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.

0: Besta kvöld lífsmins, ég vona að það verði á morgun, drengir
1: Það verður þannig að þessi tveir menn mæta maður
0: Já, þetta gull á mönnum verður tekið live í fyrsta sinn, ég veit ekki síðan hvenars Og Stadium Gig FN95 blöð á morgun, Matti er komin til City of Joy, Bent verður með okkur líka Þannig að svo gull af mönnum
1: Svo það er Bent náttúrulega fyrir kvöldi bara með set, sko Þannig að hérna, hann er að fara að taka power set þar líka og ég búin að sjá listan sem hann har að taka þetta bara þetta alveg keisla sko þannig þetta
0: ég sko Ragga Gísla búin að vera í stúdíó með Haldurgunnar að koma líka og setti á Ragga Gísla verður sturlað þetta bara,
2: ég dýrkita ég fekk líka skilaboð í gær og var hann í hjarta hafnaferði að Ragga Gísla og ég var sent á mig og hún hefur verið með rosalegt performance
0: það setti sem að hún tók æfingu í gær hjarta hafnaferðar fyrir
1: morgundag og svo er náttúrulega alveg bara liða bætast alltaf við maður gemileg komin inn í þetta og Daníl komin inn
2: og bara fullt að liða bætast gilsa, sko.
0: Þeir eru að fara að opna þetta gott líka að koma inn á það að þetta byrja klokkan 7 þegar stóð á tix.is þetta verið klokkan 8
2: þetta er ekki koncept
0: þetta byrja 7 og er búið á miðnætti 5 tíma sjó en að sjálfsög opna völlur miklu fyrir og það er hérna Tífúli það er
2: fólk þar að byrja alltaf bara svona 10-30 fyrir
1: mánu svæðið opnar 6 skilur og hérna tónleikandi byrja 7 og svo eftir tónleikana þegar að sérst á miðnætti þá fer fólk aftur inn í bæinn og þar getur við valið það eru sko það eru böll í
0: bóðanum
1: það eru íþrótdósinu sjallanum það er þarna þannig að þú getur basically bara verið að rölda á milli balla út allt og það bara endalaus dagskrá þannig að þetta
0: aldru
1: svona gýr. Fyrir þá sem alltaf keyrir sig alla nóttina skilur
0: já en sko ég hleymtaði að fara næst í spurningarni gilsarnas hún oftast eftir klokkan 5 en
1: Já, hvað að
2: tala? Ég nota því að við ekki breyta hans til Það eru fríi
0: Já, vanafastu maður, ég til
1: Það eru gýrum í okkur
0: Já,
2: út að ég líka alveg veist Ég vona einhvern veginn að dagskráðum verið þannig Við náum ekki hérna að fara í að draga
0: Já, herðu, við erum eftir að draga
2: Nei, að það er einhvern veginn bara gætt upp fyrir sig
0: Ég var alveg samlega því Það var svo margir búin að senda á mig bara herðu Þeir eru on the
2: roll,
0: Ég, þú talar aldrei dónum
2: Þú ert yfirleitt bara gæðin sem situr og
0: Mér finnst eiginlega að þú eiginlega bara taka á þig núna
2: Það var mjög næs
0: Það ekki
2: Bæsikli hvað það er þannig
1: Nei,
2: það
1: er helst ekki alltaf
2: Og annakur okkar er orðinir receiving
1: Ok, ég get lofað því Ef ég væri ekki í bunkanum um að þurfa að semja þetta og tala dónulega Þá væri ég núna til að taka móti Ef þið viljið bettið upp á bara 50-50 sitið hjá að tala Þá skal ég taka á mig að taka móti Það því ég er alveg til að losna við það Það þurfa að tala
0: Þannig að sé bara 50-50 okkur allir
1: Já, ef þið viljið
0: Þannig að annarkvort ég er eigin tölu dónalegu þig
1: Ég er að bjóða okkur þetta er alveg sexy bett hann í síðan
0: Ok
1: Ég er til að þegar ég vil ekki
0: Ef við shake on it eigin Þá er það 50-50 okkur
2: Annarkvort okkur
0: Þá eru við lausir við
1: Þá þarf ég ekki að tala dónalega Því að mér finnst það
2: mjög óþægt
1: Ég er að bjóða þær 50-50 Það er alveg
2: tíl
0: Herru, við fyrir sem þetta dragast nefna Því að maður þarf að semja þetta og kjafta þeim að þér Herru, ok, spurðu gerðin
1: Höfum við til lok þátt að bara Mér er stærlega gott að geta bara farið út af staðnum
0: Ég veit að þú ert að hafa tíma til að semja þetta Ef að ég

0: ég á að tala dónalega við þig, þá þarf ég að sýla að hugsa eitthvað sem ég á að segja við. Ég get ekki bara horta þig núna og sagt það.
1: Nei, nei, nei.
0: Ég reyndi að koma strax með 1-2. Hæða, okay.
2: Ok. Sko, byrju, King of Joy.
1: King of Joy.
2: Og þetta, ég var að hugsa þetta enn á leiðinni.
1: Já, já.
2: Eftir að sofa í 3 klukkutíma í nótt, þannig að...
1: Hvernig verður þú í kvöld, maður?
2: Ég er bara furðu góður.
0: Já. Býtur ekki á
2: þig
0: Það sem ég fíla við líka er að þú varst að minnast á þetta núna á hann í fyrsta sinn að þetta verið steindi, hann verið búin að segja mér þetta svona 17 sinnum í dag maður, herr, ég er bara búin að sofa í ykkur að 3 tíma maður. Ég er bara með fjölskeptinu og þurfti að keira beint
1: hann
0: verið búin að segja mér þetta svona 15
1: herr, það er bara satt, ég lenti frá færu og ég svaf í nokkra tíma og ég kerði inga maður.
0: Er þetta, þú kerðir í gær.
1: Já, veist, ég lenti bara
0: ég
1: lenti og kyrði sama dag, skilju.
2: Þetta er sko King of Joy. Ég var að hugsa svona King of Joy, eitthvað njóta, akurir, eitthvað. Þið er að smíða þessa veistlu, sko. Gerðu það on the road. Er eitthvað sem gleðið meira þegar þú splittar Guinness fullkomlega?
0: Já,
1: það er margt sem gleðið meira. Er Guinness hérna á Amos eða?
0: Ég veit ekki,
2: það er ekki skeina, það skeina stóra með það sko.
1: Já,
2: ég er hún harðast í Guinness með á landsættir í kynntunum.
0: Já, ég tók eftir, ég var
2: fann
0: sko, það er svo aðstæðlega, það er margt sem gleður mig meira.
2: Ég er bara einu sinni náð að splitta, einu sinni. Paldi, það lélur í því.
0: Ég sé fræðingur í þessu sko.
2: Hörðu, einu sinni, og ég man bara ekki að hafa glaður. Ég hugsa bara, ég veri glaður.
1: En málið það, fólk er svolítið hart við þessu.
0: En þegar Eva, Malin og Aron mætti heiminn.
2: Já, þú veist, það er að close second.
1: En málið er að þú veist, þú splittar og þú fer bara ykkur þar inn í gið. Þú veist, perfect.
0: Þú veist
1: að tala um perfect.
2: Ég er búin að kynna mér það. Þú veist vera akkurat ofan á drastlinu.
1: Það
2: er að tala um það. Það er
0: perfect. Þetta er bara perfect eða ekkert.
1: Já, eru þið komin þangað?
0: Já,
1: ok. Fyrst var þetta náttúrulega bara þú komst í splitt.
0: Já, það getur það.
1: En þið vissi að það er til öfugt splitt líka. Þá drekkur þú alveg niður og setur lok á hann og setur hann á kvolf og splittar þannig.
0: Já,
1: sko, þá þarftu í rauninni að taka allan bjórun nema þrjósopa.
0: Ég ætla að sleppa því.
2: Sko, ég er málið að nú alltaf var ég í einhvern stóra bylnu 32-43 gráðum.
1: Já.
2: Á Spáni.
0: Var það ekki of heitt?
2: Það var eitt skipti sem var, þá var ég að taka 9 hólur og í hver skipti sem ég beigði mig niður og tíjaði boltan upp, þá fekk ég svima því að ég reisti mig aftur upp. Þá hugsaði ég, hörðu, það er kannski aðeins og heitt núna. Og það var enginn á vellinu við. Við spurði líka okkur öll títems laus. Og gæði bara, kannski, það er enginn á gólu
1: að heita, sko.
2: Í þessum hitanum að heimskir Íslendingar, sko.
0: Ah.
2: Og það var einn staður hann á, sem var með Ginmies. Það sem að, sko...
0: Ginmies?
2: Það er að kalla það.
1: Egil kallar það Ginmies. Og breytir honum alltaf í eiginu.
2: Og það var svo kalt inn á sem írska... pub og svo góð tónlistan alltaf. Ég labbaði aldrei inn og var ekki geggja lag.
1: Erum við ekki búin að segja þetta í svona tíu?
2: Jó,
0: að fara úr íska pubba.
2: Nú er ég komin.
1: Já.
2: Ég er dett á vagnin
1: það. Erum bara, viðst, búin að mál.
0: Ok, ég elska spytta fylgóna en nú veist, besta til að finga ever, veit það ekki, en ég held, okay. Fá ekki báði stíðana.
1: Já, þú veist,
0: við, þetta er joy hjá okkur.
1: Við elskum það mikið, þú veist, svo þegar ég splitta fullkomið G, Þá fagna ég inn í mig bara, já,
0: já.
1: Og alveg uppátt sko líka.
2: Þannig að ég vil segja hvað splittum við enn á aðgurri? Stóri það bara drullast í gang.
1: Það er geðum allt þetta sko.
0: Splittum að þér.
1: Kannski er hann ekki.
2: Farðu joy að því að vera completely bald?
1: Joy?
0: Fæ ég joy að því? Nei, ekki beint sko. En mér er alveg sama.
1: Þú ert ekki completely bald?
0: Nei, ég er með smá kiwi í hliðunum. Ég veit ekki hvað ég á svara. Gleðu það með að vera sköllun? Nei, ég væri alveg til
1: Ég glemt að segja ykkur. Hérna sáuðum daginn á Instagraminu gæjan sem var að gera grína okkur í spurningkeppni og gera grína eftir nýju blöð.
0: Já, var alltaf með sömu.
1: Alltaf sömu.
0: Þetta er svolítið þannig.
1: Þetta var ekki
0: þetta er akkurat það.
1: Það var mjög gott. Það er funny guy.
2: Ég held að þetta er svo 15 ár, heldur það verið eins.
0: Það gleður mig ekki.
1: Ég ætla að vera búin að gefa hann prósir þetta. Hann náði okkur fullkona, ég ránaði með hann.
0: Nei, gleður mig ekki.
1: Það gleður þið ekki. Ertu ekki neitt gleður með hann?
0: Já, úst, mér er bara sama.
1: Já, þeir eru sama.
0: Það gleður mig ekki að vera sköllot.
1: Nei, þú ert ekki skelb rosandi alltaf þú vaknar.
0: Ég hefði kosið hittur örugglega.
1: Er það samt?
0: Sýnum tíma.
1: Ákveð blöð, nú ætlum ég bara hreinskilin. Það ferði þér betur að vera sköllot. Ekki nema ég sé það vanlega, en það ferði þér bara betur.
2: Það var líka með bollukinnar og svona í engu standi þegar það var með hár. Hann er aldrei séð blöð
0: Nei, það hefði getað gæst.
2: Það er gaman að prófa það. Sjáu þig einhvern veginn.
0: Það verður rosa gaman.
1: Heldur það að þú verður eitthvað að spik feitublu? Ég held ekki.
2: Ekki fræðilegur.
1: Nei, ég er að segja að þú veist, ég veit, þeir eru vilt ekkert verða. Skilur
2: við. Fræðilegur, hann er bara í kjúklingasalunum.
1: Já, já, þú, ég held
2: að. Hann er svo Ronaldo.
1: Ég held að þið verði aldrei feitir. Þið eru þannig menn, ég er það ekki.
2: Kansk ekki, sérðu okkur ekki, þú veist, alltaf 150 kíla, við getum alveg farað upp í 14% fitu í 2-3 viku.
1: Ég sé mig alveg, sko, ég sé, þú veist, ég von ekki, en ég sé alveg fyrir mér að ég myndi keira mig upp í þryggjast af að töluna, sko.
0: Sko, þú varst að segja áðan. Þú varst
2: nálætti í Dubai.
0: En Steindi,
1: ég var nálætti.
0: Steindi var að segja áðan að það var að vara alla við að bólirnir sem að hann fekk núna var rétt fyrir þátt sem átti að voru konið til lakur
1: og mig. Þetta
0: er svo litla stærðir. Herru, svo var allir að máta bara, nei, mér sýnist ég bara að vera medium. Steindi bara, ha, já, ok, Excel er bara, hann er þá eitthvað lítið.
1: Ég spurði blöði, ég sagði, finnst þér, er þetta minna vanalega svo tekur? Nei, þetta bara nákvæmlega eins og ég vil hafa þetta og eitthvað svona. Ég bara, ha, það því að ég sé búin að bæta á mig í sumar. En hérna, sem bara eins og það
2: Það var sumarfrí,
1: já, já, mér líður vel maður.
2: Nú ég vinn ég að koma fólki í form. Fólk kemur tíminn eftir sumarfrí og tekur kílóan af sem það fekk á sig sumar. Þetta er svona einfalt konsept.
1: Eina sem að bögga mér svo því að ég í miðum tökum og hérna, þannig að ég verða ég þarf mjög líklega að keira að mér sko án grín svona 5-10 að mér bara fyrir oktober.
0: Aldrei fara aftur úr íbúfengkúrin. Af því að það er bara hættulegt.
1: Já,
0: djúvel var það heimst.
1: Ég veistu hvað strákar, ég búin að taka það mörg brodios í þessu lífi að ég búin að finna bara það er eitthvað íbúfengkúr mun ekki klára mig sko en
0: þú hefur tekið að náður.
1: Já, já, en ég vona
0: þá smeltur þig og svo varstu með hausverka þegar svo songur og dældir í íbúfeng.
1: Misti 11 kíló á mánu. 11 kíló, það er bara drullu gott sko. Ég búin að tala við fagmenn það, menn segir bara, það er rosalegt.
0: En það líka því þú gerðir á stór hættulega nátt.
1: Já, já, en ég fekk þú líka tilbaka á svona viku.
2: Það er ekki kalóriur í íbúfenn, hann hérna,
0: það er eina sem að nátt.
1: Já, en auðvitað mæli ekki með því, það var alltaf hrikalegt.
0: Herru, hvað er staðan í svo?
1: Það er ekki tíma.
2: Sendum við bara e-mail og við tökum þetta aður.
1: Já,
0: já, bara fjartjálun.
1: Senda þér e-mail, hvað maður getur ekki hringt í þau? Hvað þarf ég að fara að senda þér e-mail bara eins og okkur ókunnur út í bæja? Það er mikli
2: sinn. Það er eitt, blöð fyrir ekki punkt fyrir að vera completely bold. Það er eitt, þetta er mjög spennandi. Gefur þér það joy að tapa cash í AC? Það er búin að þrjá spurning.
1: Nei, minnst það hæðilegt.
2: Já, minnst það öðum að fá spurning.
1: Ég vil vinna cash í AC.
2: Það er ekki partur að því að færdir AC tapar, hefur gaman.
0: Jú. Nei, þetta er miklu meira.
1: Það er búin að
0: sætta því við.
2: Ég veit
0: að það er að tapa. Já, það er allt annað. Ég fæ aldrei ánægði úr því.
1: Nei.
0: Ég horfði ennþá á dílinn og segði bara, veist,
2: að
0: grínast því með það.
1: Ég fer aldrei
0: ekki lestur.
1: Ég skrýði ekki upp að herbyggja eysi og er kannski 100-150 skall niður og er bara djöðl að þetta. Ég fíla.
0: Já, djöðl að þetta gaman. Þetta var bara djöð.
1: En ég hugsa ógeðslega gaman í kvöld og bara, ég myndi ekki vilja taka henni tilbaka en ég hefði vilja vinna.
0: Alltaf,
1: það væri gaman að vakna.
0: Þetta skrýtna spurningar. Það ekki joy af því að tapa
1: pening. Jó, þetta ég veit hvert hann fara með þessu. Að því að spila fíkil. Að því við erum ekki
0: það. Nei, sko, hann vill ekki tapa en hún líður bestur að mest undir og
1: fyrir. Já, en þegar að spila fíkilinn tapar þungt þá fær hann bara svona að færa hann held ég þetta kick sko.
2: Ég held ekki
1: þetta
2: bóla, ég hef bara aldrei grætt í kasinu. Ég veit bara að ég að fara að tapa en það verður gaman.
0: Það er í öllu, það er bara hlustum
1: það er í lífinu,
0: það er bara
1: fínt að viti það.
0: Þú tapar alltaf í gaman.
2: Já, en svo er þetta gaman, þannig að það gefur þar alveg joy. Þetta er skemmtilega að vinna, ég skil það,
1: það er með allt, þú veist, ef þú ætlar að fara að kaupa peysu þá taparðu peningum. Ef þú ætlar að fara í keilu, þú tapar peningum. En þú færð keiluna
0: sko,
1: og færð peysu og ég meina, við fáum
0: næsta spurning.
1: Svo sem ekki mikið út rinnur undir.
2: Færðu joy af Peggy?
0: Nei, aldrei pröfa það, en ég veit það ekki.
2: Það er mjög langt sem þessi við verið snemma. Það var alveg enda í alltaf á Peggy.
1: Já, ef hún er svona snemma.
2: Það var nýtt koncept.
1: Ef hún er svona snemma, hver fjandinn kemur næst?
0: Ég bara veit það ekki, kannski, ef það myndi gerast eitthvað.
1: En ég er spá,
2: er
1: þetta ennþá topp 10 vinsælsta aktivití á landinu?
2: Ég er rassa deildinni.
1: Þetta er bara að fara aftur yfir það, kíkja og skoða
2: lista. Það færði topp 10 rassadót, það er peggið, það er skrýðu ofur. Það er orðið bara mjög miklu vinsallar en til haldið sko.
1: Já.
2: Þannig að ég gaf hvernig jóladagatælunum munniði.
0: Já, ég setti það í einhvern leik þegar vorum að skemmta eitthvað.
2: Fórst ekki beint með þetta heima fjórar?
0: Fyrst ekki líklegt. Ég er bara hentið á Rakel og bara herðu, ég er bara að fá þetta frítt.
1: Á fjóra.
0: Pröfum þetta á frítt sko.
1: Herðu, úr talandi jóladagatalið, hérna átt þú ennþá vélsauðina og átt þú skíðin sem ég kipti handi ykkur?
0: Já, ekkert, ég man ekki eins og eftir
2: jóladagatalið.
0: Það var alltaf, við þurfum
1: ekki
0: að ræða þetta. Herðu,
1: ja, svo er núna byrjuð, það er komin ágúst, neða, ágúst á morgun. Við setjum aftur að plana næsta jóladag. Já, við þurfum líka, við setjum hann inn aftur í svona september svo tökum við jóladagatalið. Já, við erum að gera það.
2: Ha,
1: Jó, það ekki já, Fólk þarf að geta rifjað upp hana til að
2: undirbúa Fjóra spurningar búnar, fjóra eftir Mér gæla hægir
0: Ekkert smá löng
2: spurningar Já, ég veit, sko, við erum bara blöðurum bara sem ég
1: Já, já
2: Hefur þið verið að njóta Allsberg og Parketti fyrir norðan?
1: Ég nú bara í ból á honum að því
2: Nei, hérna, sko, hann reyndar hörðu Þú ert í ból að blöða að njóta
1: Það einn af mörgjum Þú ert í mörgjum
2: Á Parketti fyrir norðan Hörðu, hann hann að reyður
1: Já, já
2: öskrandi einhvern veginn meðan að skjá hvernig öskrandi með þetta skrifað
0: af því þetta eiga
1: mér finnst það sérst
0: það ástæðan
1: mér finnst það sérst að þú sérst öskrandi
0: en nei, ég held ég aldrei skemmt mér að ég fór að hugsa, ég veit alveg hvort að tala en ég fór alltaf að hugsa, ok, en hef ég ekkert maður verið okay, að parketti alls berið
2: En ég var að hugsa, hefði ég átt að segja dýna frekar?
1: Nei, hann var að dúk,
2: njóta á dýnunni
0: og, nei, var ekki, og ég var ekki alls berið
2: Nei, þegar var að njóta á dýnunni, lægið þarna mástu
1: Var þetta vindsængu það?
0: Já, ertu að tala þegar að
2: Það var að njóta á dýnunni?
1: Þú varst með Papa Roach á?
0: Nei, ég var ekki Papa Roach á Pearl Jam, Light Porch Já, þá var ég á dýnu
2: Já,
1: hvernig dýna var það? Var það svo útilegu dýna?
0: Já, útilegu, svona appisunugul útilegu dýna
1: Hvar var hún?
0: Hvar var hún? Á gólfinu Á dúknum
1: Já, ég meina, þú veist, var það rúmið þetta?
0: Nei Það var einhver heldur
1: Einhver að gista En sko
0: Góð punktur, á hverju var hún á gólfinu? Já, Sakki, Ísak hefur nýbúin að gista heima
1: Þegar maður var yngri
0: Já, 12 ára sko
1: Það voru alltaf einhverja dýnur út allt
0: Já, allir að gista
1: Einhver að gista
0: Sakki, djöfull, hefur nýbúin að gista Mestu vinur minn á þessum tíma
1: En það er samt alveg rosalega til Sakka Hann einhvern veginn bara farin heim búin að gista Og þú fer að hjakkast á dýnu
0: Ég aldrei hlegið mikið þegar fórum til Benidorm í fyrsta sinn og fórum inn á eitthvað skrítin stað og spurði hvort þú vildi fakki fakki eða sakki sakki og við erum okkur að kallaðu sakki sko sakki sakki
1: Herru, nennur að gera mig greið nennur að fara yfir samt núna bara þú veist að því að ég veit, þú veist við erum í Gýr, við erum á Vamos að Vestló, Ak, City of Joy Getur þú farið yfir þetta bara steppa í steppa
0: Ég búið að gera svo oft
1: Nei, nei, þú ert ekki búið að gera oft
2: Þetta verður með dýnuna eða parkiði
1: Eila bæði, sko, þegar þú hefur
2: Sér hvort atriðið
1: Já, þegar svo langt sem hún fóst yfir þetta Það eru 10 ár
0: Nei, það er bara mjög stutt síðan Þetta er ekkert flóknar að það Lægið var á, ég dætti ekkert gýr og allt sem gerist eitthvað Þetta er ekkert flóknar, sko
1: En þú varstu, þú veist, í buxum og alltaf. Þú varstu í buxum.
0: Ég var í fötum,
1: já.
2: Það er sko, þú veist ekki pú, fengstu pút fyrir njóta
0: allsbyrðinu? Nei, parkinn, ég hef ekki gert
2: það Eitt
0: Já,
1: já
2: okay,
0: Þá stigi, bara king of joy
2: Þetta er það færi fyrir annan ykkur og pút núna
1: Ekki
2: Gefa blöðru þeir joy Þetta er einn frá spurning Stutt, þetta er stutt að spurning
0: Ég ætla bara að segja já
2: Hörðu, pútur
1: Byttið
2: okkur Bjóst ekki endilega við
1: að Byttið okkur daginn
0: Já
1: sem okkar maður gerði, sem var dreifindir
0: það var nákvæmlega
1: þetta það var bara nákvæmlega
0: þetta bara segja
1: gefur það mér joy þú veist
2: lífgar upp á dagið
1: já, ég meina já, ég meina ef ég væri bara núna til dæmis heima og frúin væri byrðu ofan ég myndi segja að það væri gleðilegt
2: ekki
0: þá var það joy
1: takkjala
2: sko, þegar 2-2
1: Er þetta ekki búið?
2: Það tvær eftir maður sko, Keftur þau rauða sportbíl fyrir norðan til að fá munnlegt Joy
0: Já, veist, þetta er ógeðslega orða hjá þeirra
1: Sko, það er umferðið að norðu sko, Það eru
0: munnlegt alls, joy
1: Fullt að fólk er koma á alls konar aldri
2: Þetta er king of joy
0: ég,
2: Og með ákvæðu að segja, munnlega
0: Ég fekk með sportbíla því ég held að myndi hjálpa mig með the ladies ha, Ég skal alveg viðkjöna
1: það
0: Hann gerði lítið eins og ég oft kom inn á henni
2: alveg við kjann og það er ekki gjóngjörn augun á landaköðs og mensveðs
0: nei, nei, nei ég bara, sko, alveg frá því tíundabæk þá þoldi ég ekki að stelpunnarna sem voru jakkanar og ég og ári eldri voru alltaf á rúntunum með strákunum á króknum ég vildi vera einn af þeim
1: hver var svona, hérna, mesti höstlinn í vinóknum?
2: Landaköðs
1: Var að kösa?
0: Nei, hann var að föstu
2: Húgi menn
0: Já, þetta er góð spurning
1: Var að húgi?
0: Við vorum í allir bara einhver svona íþróttanördar Já, það er ekki verið bussum
1: Íþróttanördar, ég meina Íþróttamenn eru nú, myndi ég segja, að væri alveg eftirsótt fólk
2: Það var ekki minnst að gera hjá Sweatsmouth Hann er það er álfuru nerd
1: En hann var
2: samt Svona, við tökum bara
1: Akkur tala alltaf nördana niður
2: Það var, þá voru nördar ekki sem þetta Massaðir og veit
0: Orðum þannig að það hjálpaði Svessa gríðalega þegar hann byrjaði að syngja í níundabæk Ég ætla bara að segja það Það var ekki að íðleika fyrir honum
2: Já, sko, ég las það
0: Hæru, hvað er síðast spurningin
2: þér? Er ein eftir? Með grunar
1: Hvernig kemur Svessi norði bæðu við? Í dag?
0: Í dag
2: Hvað er Sveismál?
0: Sko, ég veit að
2: Já, ok Hörðu, allan að eina eftir, ég held að sé að enda í aftöfli að þrjú tvö fyrir blöð fekstu joy að því að vakna alla mótna vitandi að því þú var að fara að benda á mörg þúsund limi þann daginn
1: Herru, þessi er búin að vera í mörg ár Hvena verður hún kvíl?
0: Ógæslega þreytt maður
2: En Þú svarar þessu henskýslega
0: Sko talandum Svessunarlega norður Fölkulegðinu norður Ívar okkar besti maður í stúdíunu En maður sitja á bent Af því að hann er á leiðinu norður líka Og þetta lag verður tekið á stadiongiki Eftir nýjum blöð annað kvöld Let's fucking go maður

0: þitt festival. Æsver. Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330

0: íslenskar aðstæður.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
2: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Scene Plus í ágúst. Fylgstu með.

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.

0: Retro Stefson, FM Belfast og þú á Innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttul og Innipúkin
1: bara
0: gaman.
1: Ég, kæru hlustendur, FN95 blöðu hér í beinni útsendingu frá Vamos á Akureyri. Hér er hægt að koma og sækja arbandin fyrir stadion gigið á morgun. Hér er hægt að koma og vesla merch fyrir gigið á morgun.
2: Já, sjö mismunandi bolir.
1: Já, hér er bara alvöru gír.
2: Já, en málið er að staðurinn er líka að fyllast. Við erum sko hérna í svona Já, eitthvað svona bakherbyggi myndi ég að segja og hann, það er að fyllast sko
1: Já,
2: það sem ég Það er að stappa þetta
1: En á meðan auðlýsingar voru þá var ég að skoða grammið og já, fekk myndir það vera að hlusta í dalnum líka
2: Já
1: Og við sendum kærleikskveður í dalinn
2: Já, auðvitað
1: maður Bara það verið sturla þar í kvöld líka
2: Sjárat á þjóðatíð
1: Já, alltaf en Steindi, það er komið að Býtu, eigum að draga í
2: Dalatónulega
3: Já, ég var að vona að þetta
1: með
3: fyrir enn
1: Nei, af því hún er 17.05
3: Já, draugum, svo fyrir þetta eftir Ok, við förum í gíta strax, ætla bara
1: Ok,
3: Steindi,
1: Steindi, þú byrjar Hvað draðu, hvað ég var að draga fyrst hérna Ég ætla að setja það hér um miður hérna Ok, hver er On the receiving end, og byrja því, Steindi, opna það
2: Á, ég opna núna
1: Já, draðu, hver er on the receiving end
2: Það ég
1: Það er þú, þú vildir það
2: Nei, ég vildi það ekki Ég var að bjóðast til þess Ef ég myndi sleppa við Jú, ef þetta næst vest
3: En þess að heppin
1: Já
3: Það sleppur alltaf bara
1: Ok, þú mátt Það er tveið með þetta Þú mátt draga Hvort viltu taka
2: I'll take this
3: Ég er það óheppin
1: Sko, síðast er að Síðast er að
3: tala
1: Ok, síðast er að tala dónulega Þá var ég að tala við steinda
3: Þannig
1: að geta orðið aftur að sama
3: Já, ok, þannig að það er síðast Og líður mér svo alltaf
1: Egil talast þegar þetta Dónalega við steindu
3: þetta
1: Já
3: Hörðu þá þar
1: ég
3: Ég
1: fekk svona velmið
3: Þá það stóri
1: að koma Ég var til að panta annan Já
3: Þá stóri að koma around Og beer sko
2: Það er eiginlega My nightmare Að lenda því
1: Það eru frekar vilja mig
2: Já Þú ferð smekli í þetta
3: Svo þess Viltu frekar
2: Já þú ert ógæslegur í þessu
3: Hvað meina þér?
2: Hvað meina þér? Þú er kallað með svín og töluleikja drastl og alls konar eitthvað við bjóðum
3: Kallað með svín
2: Þannig að hérna, ég maður ekki til að blöða við
1: Hættu því
2: Það sko
1: Töluleikja drastl, sagði það
2: Já, já
1: Eins og þú sé töluleikur
2: Eins og ég sé töluleikja drastl Þannig að ég veit ekki hvað því er En já, já, ég En veit ekki hvað það er það? Ég er í
1: gýr,
2: ég ætla bara Ég ætla
1: Þetta er alltaf skemmtilegasti þáttunum Vestlumælgi
2: Höfumind í lokþáttar
3: Ég sendur stóra og þrjá bjóður á stóri í kvelli
1: Já, en
3: Þetta var mér þreytur á mér strax Ég var að mæta verður klukkutíma
2: sér Veistu hvað hann er að gera líka? Hann er viðburða stjóri Hann er að sjá gigið Hann er að sjá allt svæð
1: Og þú að þrjá stóra bjóða takk
2: Og þú, veistu, hann er, ég er að segja Hann er með svona milljón verkefni í gangi Og þú ert að senda getur hann okkur rétt með þrjá stóra bjóða Því hann er ekki að labba þessa 5 metra á barinn
3: Mikur unnar ég fáið lestur núna frá
1: Herra, við erum að fara í top 10
2: Já, við erum að fara í top 10
1: Ertu búin að ákvaða hvað þetta er, Steindi?
2: Er ég búin að ákvaða hvað þetta er, já
1: Hvað er þetta? Já, hvað er top 10 listin í dag? Má sjá, er þetta að googla þessu núna?
2: Nei, ég er ekki að googla neitt núna
1: okay.
2: Er þetta að googla?
1: Við getum farið í eitthvað annað
2: Ég er ekki að semja listan, sko
1: Nei
2: Ég er að fá upplýsingur
1: Og hvað er listin?
2: Listin er 10 vest Því að nú er vestlumhelgi og það er allir út um allt
1: Já
2: Hvað eru 10 vestu hluti sem þú gerir á úti hátíðum, fattur
1: Ok Þetta er basically, þetta er kannski Úrst meira að hjálpa fólki núna heldur
2: en þeir Þetta er listi sem hjálpa
1: Þetta er aldrei verið eitthvað brjála kamer í hér sko.
2: Ég mynd, þetta væri bara frekar virtu listi Eru býtu, ég verð að ná í trommu sóloið maður Býtu
1: Trommu sóloið
2: Drum solo
1: Nei, það heyrist í kemsunni
2: Jó
1: Það heyrist í stúdíónu Það fyrsta fólki hérna
2: Fáru
1: bara í þetta
2: Já, ok
1: Hvað þarf að byrja fyrsta sæti eða tíundu sæti?
2: Leif mér bara að þetta er ógislega stutt Drum solo, byrju, punchline
1: Stendig
2: Þetta er ekkert mál, þetta er bara, við erum bara hérna mættir og helvítið er erfitt að fá þetta Best drum solo ef Herru, byrju, er ekki Ívar í stúdíónu?
1: Já, ef við ekki bara farið í þetta
2: Ég er spákur þú getið fundið, þú veist svona Svona stemningu Fyrir mig
1: Hér er ekki fyrir liður
2: Já, bara hvort þú getið græja bara eftir, þú veist Ekki núna, bara þegar ég les tíundarsæti
3: Ekki mál
2: Takk, elsku vinur, ég enda alltaf á tíunda Herru, þá byrjum við, fyrsta sætið Ég byrja alltaf á efsta
1: Versta sem við gert, hvað, í útilegu
2: Já, og það er að byrja of geist í áfenginu
1: Já.
2: Þetta er fyrsta
1: þá... Þetta er eitthvað sem við allir þrjir tengjum við sem tweetum
2: Og það stendur hérna Já, nú er ég að taka hérna gervigreindin á þetta Þú veist, það þarf að skanta orkuna Ef þú færir of mikið klón tvö á daginn Þá missur af aðal hljómsveitunum og vininu þurfa að eyða
1: þeim mér Þetta er góður
2: punktur þig,
1: Já, ég fíla þetta
2: Hversu leiðilegt er það? Þurfa að vera að passa ykkur vinin og þú vilt bara vera
1: Sjálfur í gýr
2: Já, og það bara hæru í næg að skemmta
3: framlega
2: Það er hérna nummer 1
1: Það er allir svona þín Og þið megi að horfa á núna Hvar sem þið eru að hlusta að horfið og bendið þið Á einstaklingin sem er verið að tala
2: Já, gerið það Og nummer 2 Þetta er þetta ekki eins og alltaf Þið verið bara að segja að þú veist Hvort þið sér sammála ekki ég er ekki að skrifa þetta skilji Að sleppa eyrnatöpum Góðir tónlista tappar skemmi ekki hljóði Þeir venda bara heyrnina Háværi tónleikaháttalara dögum saman án varnar Tryggja varan
1: eftir tískir Þeir eru með eyrna tappa á gólfinu
3: Svolti og pós
1: Ég
3: verið á Tomorrowland
2: Varstu með eyrna tappa?
3: Fjórusunum Nei
1: Hver mætti með eyrna tappa?
3: En máli, Tomorrowland er einhver Fólk er að miskila það hátíð Þetta er ekki gríslingahátíð sko Það er mikið að bara Ég var yngstur með nátt Þetta er ekki gristlíkaháti Það er mikið að liði Mikið að liði Með í eyrnapinnan Og ég er að horfa átti Hvað er að þessu liði? Ég vil fara með hell af svæðinu og bara finna bassan
2: Það eru margir með í eyrun Þar Þá er listin að meika
3: sem Ég held að ástæðan fyrir því að þú ert að heyra þetta Er þetta greiðlega mjög vinsælt á svona stórum útiháttum En Íslendingurinn er ekki þessu
2: Íslendingurinn er ekki þessu
1: Við erum ekki að fara að byrja á þessu
2: Númer þrjú Þetta myndi ég halda blöðar en tengi við Af því að hann er waterboy og hefur brunnið illa Að gleyma vatni og sólar kremi Sólar ábyrði vantarlega hérna Með sólavörn
1: Allir eru að vera dullegir að draka vatn
2: Ofþornun og bruni Það getur bara sendið í sjúkratjöldin
3: Þetta er svona útiháttið sem er svona, yfir hásumatíman Eins og með Tomorrowland sem er í júli í Belgíu Það er svona 35
2: gráður Það er sól annarkvöld þegar við erum
1: Já, og bara sól í eigum Þannig að allir eru að taka þetta til sín
3: Og drekka mikið vatn
1: Drekka mikið vatn og setja sér sólavörn
2: Að treysta blindandi á farsíma samband Að kerfið að þú ert að blinda sérst, treysta því að þú getir hringt
3: og sett hvernig sem er Það er alltaf eitthvað klosturflokk með það þegar þetta ykkur
1: Svo margir koma saman
2: Já, þeir eru margir koma saman
3: En flókið samt að retta því aðtriða
2: Ef það eru, þú veist svona ótrúlega margir saman, þá getur þetta klikkað En máli er að
1: Nei, hvernig var textin í hérna laginu Ef að síminn eitthvað hittingur og brúni
2: Okkar maður, nei, Óli T var að detta einn inn sem er markastjóri á Bónus og besti markastjóri landsins Hann var að rölda hérna, hann lappa í slow motion inn á Vamos
1: Þetta var mæstu í sama inkomu hjá Ivar Goodmanson
2: hérna. Enda er þetta bara sama kaliber
3: Álfur liðin
2: Þetta er rosalegt Ég, hérna, En sko, máleitringir, að þú veist að núna Möskari var að gefa út að hann alltaf er að fara í
1: Alltaf starlinga þetta
2: Starlinga þetta, þannig að þá gætur þú basically bara náði hvert sem er hvað sem er
1: Kóntum við næstu
2: Næsta, það er að geyma verðmæti það sem auðvelt er að stela þeim
1: Já, það segir sér pínu sér hérna Já, enda, þú vorst að fara vitleis að okkur byrjar ekki á tíundarsetti Það núna verður þetta leiðilegur og leiðilegur
2: Nei,
1: og leiðilegur.
2: Ég byrja enda á tíunda
3: Það er yfirlega ekki verið Íslenska mútiháttuðum er ekki verið að mikið að stela fólki Fólki
1: bara
3: í gýr
1: Jó, eða þú skilur eftir bang Ég myndi samt passa upp á
2: Ég myndi alveg passa upp á
1: Það er alltaf til
3: assholes
2: En málega er í dag er þetta orðið svolítið öðru sér Því nú í dag eru vinahóparnir farnir að leigja hús og íbúðir og fleira Í gamla þetta voru tjaldsvæðin bara
1: stöppuð
2: Þau eru stöppuð fara valega með alla svona þjófna
3: Mikið bekkur Settiti
1: Við erum í beinni þér strákar Áfram með lista
2: Kongurinn og allur er mættur, Birgir Bekkur
3: Álfur meistur
2: á mættur Herru, hérna Sko, þá höldum við áfram Að taka hvorki Reyðu fé með sér Cash is king Eða hleðslubanka Já, að þú veist, núna eru hlæðslubanka þannig að þú getur bara að segja öll aftan á síman, þarft ekki snúrur sko, og bara setur
3: sko, hlæðslubanki sniður
2: en
3: cash er ekki vandamál á Íslandi
2: ekki á Íslandi
3: Síða hvernig koksar hérna, það kerfi
2: Mosatni, þetta er náttúrulega, við erum átt okkur því, þetta er náttúrulega Gerfugrindin ekkit endilega meðvituð það við sem að tala City of Joy eða
1: Hvað mikið eftir að lista neginum?
2: Fyrir hann að vera búinn Sleppa því að sofa Ef þú ætlar að vaka stanslaust í 72 tíma Þá yfirleitt svona ónæmiskerfið í rústi
1: Hann er skoðu fólki frá þessu
2: Gæti hrunni Þannig að basically ekki fara að hendi þryggjastöndu gardinu þessa helgin
3: Svo þrjá bjóra fyrir okkur félagana
2: Akkur þetta senda hann í bjóra Það fimm metrar í það
3: Auðvitað
4: Já, já, já Nei, hann er ekki að segja að kaupa
3: Nei, bara skrifar á Dóra
4: Skrifa á Dóra
3: Og mátt Þrjá bjóra, skrifa á Dóra
2: Hann er svo sem að gleymi sem
3: Senda fólk í
2: verkefni
1: Og hvað er næst,
3: Steindi? Það ég búin að retta þessu Við þurfum ekki lengur að fá Stóra
2: Það komið að síðasta
3: mólan Ég senda Stóra, fekk Birki ekki í þetta
2: Og þá fæ ég kannski Ívar Trommu Sóló
1: Já, tíundasæti
2: Já, hann bara kemur það
1: Það tíundasæti þessu
3: Sem lélegt sæti
2: Það að skilja eftir drastl og tjöld
1: Næ
2: Skilja
1: Þetta alltaf ég skemmtilegt að enda í tíunda Sko
2: Það stu verið það lélegt í tíunda
1: Já, bara hræðilegt Egil var ekki svona hlusta Nei, Hann talaði einbyttað sér að fá í bjór
3: Máli, ég bara talaði Birk
2: Egil, vilt þú ekki bara fá einhverja, hérna, fá fólk á payroll hjá þér að vera sækja drikkja?
3: Það kongurinn,
1: sko, jæskan Ívar, hann í stúdíónu, getur þú fundið af því að það bara rakka gísla er að bara taka sísi fyrir ykkar úti á morgun á Akureyravelli, steytjöngengi getur þú fundið sísi og nelti
2: Þegar lagi byrjar, gýrunin sem kemur þegar takturinn byrjar
1: Já
2: Það, ég ræði ekki við mig, ég er stjórnlist, ég heyrði
1: það lagi Það hlustið bara núna, ímynd

0: Þetta lag verður tekið á Stadium Kiki FM 95 blöð á morgun. Nei, við vorum að spila Sísi fyrir ykkur úti með Rökku Gísla. Það rosalegt lag, tryggja ykkur miða inn á tix.is og sækiði arböndin snemma. Því að það verður að deila út arböndin núna á Akureyri velli og á Vamos. Þannig að verður ekki örtröð á morgun en já, farið inn á tix.is og tryggja ykkur miða.
1: Já, já, það bara málið. En þú veist, þetta náttúrulega Akureyri vellur, þú veist, þú getur mætt, skilur, þú veist, það verður ekki uppselt á gigið, þú veist, það við getum verið með hálfa þjóðina eða. Þannig að, en gerum við greiða, klára þetta á tix svo að sé ekki
0: Svo getur náði arböndin strax
1: Ógæðslega löngröð á morgun
0: en, Sem
1: ná,
0: erum ekki
1: Nei, ná í arböndin bara í dag og á morgun og klára þetta mál
0: Og let's go, en við erum komin með góðan gest Við erum startir hér í City of Joy Við erum á Akureyri og ja, við erum með prinsina Því við viljum meina að það stóri sé kongurinn
2: Já, ég tek því, það bara
0: Þú tekur því
2: Það ekki bara rétt
0: Jó, það bara rétt og ég verður
1: velkomin
0: er okkar besti maður Saint Pete hvenær vaknaður af því að þú ert oftast svona að fara á fætur tvö leiti
2: ég vaknaði eitt snemmi í dag
0: snemmi í dag
2: nóg að gera sko en ég sagði þú veist early bird catches the worm
0: já þannig að það mikið að gera hér þá vaknaður eitt sko, eftir hátæði
2: ég ætla ekki að ljúa ég búin að fara bara vekjar klukku laus alla þessa viku og eins og við vorum að tala sko ég man nú ekki hvernig orða þetta nákvæmlega guð Ætlast, þú veist, hann vildi að ég myndi vakna eitt í dag
0: Já, já, já
2: Þetta er ekki upp fyrir mér komið
0: Þú leifi hver er svo besti, já. Hann hann uppi, hann stjórna hvernig þú farðu fætur
2: Hann bara kallar þetta, sko já, Ég alveg vilja vakna tíu ef, hann, ef það væri í plönum hans, sko
1: En þú veist, ég meina, svo þetta líka svo misa Hvenær menn eru, þú veist, Píti væntilega þá náttrap Nú veist, vakir aðeins lengur
0: en Hvenær fórstu að sofa í gær? Þetta er góða punktur
2: Kansi þrjú, fjör
1: ja, Þá stúpan á sofandi halv og nótt sko
0: Nei, ég fór að sofa
1: eitt Þetta snýst líka um svona hvenær eru menn mest creative Sumir fíla að vakna bara fimm á mótnana Koma mest í gang, skilur þá Sumir vilja bara, herru, ég hrekk í gang, skilur á kvöldin Og þetta er mjög mismunandi
0: Já, ertu, hvar semur, hvenær semur best
2: Ég sem annarkvort bara þegar nývaknaður
0: Já
2: Eða
1: Seint
2: á, þú veist, eftir miðin ætti ekki alveg svona
1: Já
2: Örgla meir en svona 70% af tónlistinni sem heyri frá okkur gerði eftir miðnætti, myndi ég segja
1: sko. Já, já.
0: En sko, nú eru stattir á Akureyri, City of Joy Hvað fyrir lið af því að það eru margir að koma sunnan sem kannski að koma bara í fyrsta sinn á Akureyri Hvað must á Akureyri?
2: Sko, must að fara Sko, margir tengja Brynju við Akureyri
0: Brynju ís
2: Já, já. Við eru sko Brynja núna, ha, ég man ekki, það er nýr eigendur eitthvað Brynja eiginlega ekki Akureyri lengur
0: já, okay.
2: Við mælum með Ísbú Akureyri sem miðsvæðis
0: já.
2: Það nýja Brynjan, það vita þetta ekki allir
0: okay.
2: Blessaði Birki, það segiru, gott að sjá þig Þannig að síðan það sko í leirunni, það búkolla Bátur með bernes, naut, ostur og franskar
1: En það ekki líka hannig og þú bara ferðir hennar búkollu og borðar bara aftur í næstu viku Þú ert bara góð
2: Jó, jó, á, það á, er alveg hannig sko
0: á.
2: Og hérna, hvað meira, síðan bara
1: Svo náttúrulega er þetta böðin
2: Böðin rosalega
1: sko Já, sem er farið í golf, já. Þú veist það hvað er ekki, fjóri golf
2: Þetta, lundskór, það er svona leinigeit, aðeins bara aðeins út úr bænum Lundskór geggjær, já, náttúrulega góður, ég held að sé fullbókaður En ógislega mikið, þú veist, ég að fara á Dalvík á Ólafsfjörðu eitthvað morgun
1: Sko, eiginlega að fara á golf mót á morgun, sko það er rosalegt
0: Þú, ég byrja að tala, Mike
3: Það er bara old fashioned Texas
1: Já, það er bara í Texas og ég
2: Já, geðvikt Bestu öllur landin að þú spyr mig, sko
1: Það er einhvern veginn allt í gangi þetta
0: En sko, þú ert káamaður því
2: Ég káamaður
0: En er eins og, er mikill rígur Er þetta ekki svolítið frendi
2: Jó, það er allir vini, sko, sumir eitthvað láta eins og þetta sé eitthvað Þú veist, meir en bara á game day eins og daginn var alltaf káfa Þór
0: Já, það
2: er ekki 0-0 Tveir klukkutímar það sem er, jó, 0-0 Alveg, við áttum að vinna hann leik, en galega, þú veist Hjálpar, maður fer ekkit auka stig fyrir að klúðra 5 tetturum, skilur Það er ekkit, það er ekkit að segja að við vorum betri í dag, skilur Við bara vorum verri að klára færin okkur ef eitthvað, sko
1: Já, það er vorkendin og víkingum aðeins líka Það hafa ekki ná að, hérna
0: Já, það var viðbjöðum, maður
1: Já, móti, hérna
2: Já, ég sá færið, það var, já, þetta er nú bara óhefni
1: Þetta er bara óhefni, en hérna En já, þú veist, þá er pota, þá eru menn að potast aðeins kannski tvo tíma fyrir leik, svo er það bara game over
2: Svo er það
1: bara
2: búið Menn sem er eitthvað ennþá að taka hettin í kvöld og jafnvel bara út í vikana, ekki þreyttara sko
1: Nei
2: Það er að vera eitthvað, þú veist
1: Það er
2: eins og sé eitthvað bífa því að menn haldum ykkur liðið
1: Ég fíl alveg að mæta á treyjun og vera að segja, þú veist, einum og einum bara Hey, sit it til hérna
2: já,
1: vera,
2: já.
1: En þú veist, að vera að taka það áfram er skrítið bara sko.
2: Það er afturelding í úrslitin maður
1: Ég veit
2: það,
1: afturelding blikar í úrslitaleiki byggjast
2: Það er rosalegt, ég erum aftureldingstreyjuna frá Portugal sko.
1: Ég veit
2: Ég getur þetta að mæta
1: sko. Ég, blöð, sko, ég og Pete kynnust náttúrulega blöð í hérna, Portugal sko. Þá voru við, þá var bara
0: Já,
1: þá var náttúrulega sko, þá dundruði Pete í treyju sko. Og hann var mættur upp á sviði þarna bara Kali og spila og bara Mosba ættleiti Pete þarna þetta kvöld sko.
0: Sko ég verð að spyrja einu núna. Þetta ég að gefa þér smá forskot núna stendi. Þetta kemur í þekki eða ekki á eftir.
1: Okay.
0: Þá spyr ég bæði þig og Egil besta lagið þitt. Mm-hmm. Þú fær núna smá tíma til að hugsa.
1: Já,
0: já. Ég ætla að spyrja þig Pétur, hvað besta lagið þitt?
2: City of Joy.
0: Okay. En fyrir þetta City of Joy.
1: Ég myndi segja líka sko.
2: Sko auðvelda svari er náttúrulega tala minn skít. Það já. Er rosalegt lag sko. Og svona ef við ætlum að fara í eitthvað bjelega dæmi þá myndi ég segja
0: Þú myndi að taka tala minn skít frekar heldur en Superman.
2: Já, ég held það. Það er, þú veist, tala minn skít er alveg bara svona
1: Já,
2: það þú veist það er allt nákvæmlega eins og
1: Einmitt.
2: Það á að vera og það bara, þetta þú veist, ég held að
1: Einmitt.
0: Af því að það var líka, mér langar svo að ræða það, ég vissi ekki að við varum að fara að myndi segja það
2: já.
0: En þegar við, hérna, við vorum með fimm brúðköpum dagina þegar við vorum að æfa City of Joy Þannig við fórum sem leinigestir á þér, þú komst þeim leinigestir í okkur
1: Þannig
0: við fórum bara í fimm brúðköp á tveim dögum Að þá varst að segja okkur að þetta var lagið var alltaf tilbúið af því að lagið rúma 5 mínútur en svo bara voru menn alltaf að bæta á þetta var honum svo bara nett tippakeppni hjá okkur
2: ég veit, þú veist menn alveg, þú veist, þetta alveg svona það kannski ekki eitthvað til mikið betra dæmi það sem menn að reyna one up að hvern annan sko. Og átni mitt, sko, ég ætla ekki að segja átti ekki að vera á þriðabítunum hann var bara farin út til Spánar og platan þurfti að koma út eftir viku var bara með deadline og ég vissi ekki að hann hefði tekið mækin með sér Þannig ég bara, ok, ég bara á þessu loka bíti, skilur, og bara lægið klart. Síðan fæ ég skilabúð frá honum, bara heyrði ég var að henda rosalega vörsiðan á plötuna þeirna. Ég bara, ok, ít á play, bara 90 sekundur að einhverju brjálaði, sko. Þannig, ég var þetta, og sko, tekin upp inn á hótelherbyggjum, ég held ég sko, teppi yfir sér og eitthvað.
0: Ég bara fáni akkurat núna.
2: Akkurat núna, engin líi, sko, þannig, þannig ef þetta var einhver tippakeppni, þá enda hann á held ég takið þarna í loki, sko. Þetta var, ég var, Það ekki sögur við því, sko
1: Átti ekki að maður
0: Er til í giggja á morgun?
2: Er ég til í giggja á morgun, strákar? Ég hef aldrei verið að spennti fyrir Þetta verið
0: rosalega Við opnum Það alltaf að segja það ekki Við opnum á City of Joy Annarkvöld
1: Já, við opnum á City of Joy Við getum alveg gefið
0: það Og það búið að lengja það Það verður svona stadium Það verður allt í rugli þegar það lakir Ég get lofa ekki því
1: Bæli heima, Pete í heima bænum að taka
0: þetta
1: Og líka bara komin heim Það sagði bara, þú veist það, fyrsta línan
0: Ég opna augun, ég komin heim
1: Herðu
0: Það ef við ætlum að ná að tala dónulega og fara í þekkið ekki að þá þurfum að kveðja okkar besta mann núna
1: já,
0: En við ætlum að henda í að hans mati besta lagi sínu Það tala minn skýt
1: Let's go
0: Let's fucking go
2: Let's go

Augum bróðir, þú veist hvað þið segir, skórin passa skaltu skartan. Ég veit þið færðu enga pakka, ljótar lígar sem á marka setja, en ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfuck og tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads mega þakka.

0: Bóli Léttöl. Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: FM 95 blöð í beinni útsendingu hér frá Akureyri Vestlunmanna helgin farin af stað. Það eru helviti margir auðvitað í bílnum núna eða hvað? Fyrir fólk fyrir af stað?
13: Nei, ég held að það sé alveg trafík og bara Já. Verði í allt kvöld og svona. Þú veist, þetta ég meni, þetta stærsta helgi ársins.
12: Já, og skemmtilegasta.
13: Og skemmtilegasta, hann á leiðir að fara bara út allt land, þannig að ég held að Það séu margir í bílnum núna, ég geta að lofa þér
12: Og við sendum kveðjur á, já, alla,
13: alla bara
12: on the road
13: Þetta ég segi þá líka language og þá meina ég eil
12: Já, hann reyndar búin að passa sig pínu
13: Hann búin að passa sig
14: Language, við varum að tala dónalega, hann bara segir fólk að slökku á
12: Já,
13: já hérðu
12: Það eftir
13: Erum að fara það núna?
12: Nei, við erum bara í þekki ekki
13: Ok, þegar við förum í tala dónalega Já, þegar við förum í tala dónalega, ekki bylgjuna, það alveg kista í gangi þar, sko já. Þeir eru með, bara bylgjulestin á ferðinni, sko það Þú getur ímynda hvað að segja það
12: Það keisla þegar þeir eru að ferðinni
13: Ég myndi stilla vera exið þegar við erum að fara í þá eftir
14: Já, ef þú ert í bíl með children
12: Já, herðu, en svo við náum þessu öllu saman, drengi Þá ætlum við að fara í þekkið ekki núna Hvor ekkert allar, það náttúrulega ekki prentari hérna og vamos
13: Ég skal fara undan, ég að pissi í mig
12: Ok, fara á klósti
14: Og líka, hann sagði ég að pissi í mig Svo skellt hann niður, já Þetta var harðs
12: í sér gís, Og ég elska það
14: Herðu,
12: ok, Ertu tilbúin, Egil?
14: Já
12: Þá fyrsta spurning Hvað besta lagið þitt?
14: Vó, wow, besta lagið er bara Ekki besta lagið
12: sem ég hlusta á Eru undir hérna, Jón Jónsson og GTRN, eru þið að nefnst þar? Kannski að heyrist illa
14: Það er málið, við erum að Vamos hérna Og það er liða sturt í sérna, það er háað í hérna
12: Ægir
14: Og hérna, þannig að við heyrum ekki nógu vel hvað er í gangi En sko, já, sem ég hef gert The Muscle Man Tala The Muscle Man The Muscle Boy
12: Hvað ekki sama
14: rugluðu?
12: Já Það bara hvað besta lag sem hann gerð?
14: Shit sko, þetta bara Drulluðu, trekkis spurning sko Það hérna Það nokkuð sem poppa upp
12: Hvað poppar upp?
14: Það poppa upp Muscle Club Fyrst með er eitthvað
12: Láter hlýtur að vera
14: Já, Láter, Muscle Bells, jólalagið sem fór næstu því all over the world
12: Upp á slæði mitt
14: Já, þú elskar hann Unstoppable Dangerous Love með Sweatsmouth líka
12: sko, Summer Body
14: Summer Body, alltaf virka
12: Já.
14: Og Spending My Time setja alltaf yfir þegar á tenni og er með Rose
12: og Ocean View Ok, hvað besta
14: sko, lagi? Ég heldur verið besta lagi Það The Con Air Remix sem ég cooking núna En það ekki komið út
12: Og platan kemur á þessu ári, það má ekki gleyma því Það að koma efni í blöðplata, við lofum henni Hún kemur út á þessu ári
14: Sko, ég held ég verð að segja bara, málda nokkuð sem poppi Ég held ég að segja bara látir
12: Látir
14: Það byrjaði Muscle Boy komedið
12: Já
14: Og hérna, og ennþá, alveg saman hvað ég geri Það alltaf á siglingu á Spotify Það alltaf
12: Það líka bara geðið
14: Hlustun á því, hérna
12: Látir er
14: besta
12: lagið Já, af því að HM var að klárast
14: Já.
12: Með hvað, hérna er hægt að fá tvö stig okay. Með hvað liði hefurðu vilja spila með á HM Hefurðu mótt velja hvaða lið sem og hvaða stöðu
14: Shit
12: Já byrjum bara á liði, bara... þú mátt velja hvaða liði sem er. Já. Hvar sérðu þig einhvern veginn fyrir þér, í hvaða liði hefði þú verið svona í á heima hana?
14: Sko það sem poppaði upp hana var Portugal og verið með Big Game Ron hana upp á
12: sleikja honum
14: raskatið. Nei, ekki sleikja honum raskatið. Mm. Við erum báði svipaði leikmenn, við svona veljum hlaupin okkar vel. Ah, við erum ekki mikið eitthvað svona eyða orku í einhver tilgangslaus hlaup, skilur hvað við.
12: Já, já. Og líka báði konur aldur.
14: Í MK-deildinni, þá ráfaði ég ofta rum, en svo kom bara bolti fyrir, eitt sprettur, mark.
12: Já, já. Það eru svipaða tippur í dag.
14: Og það væri, og svo hefur gaman af Big Game Ron.
12: En þú segir Portugal.
14: En ég að hugsa, ég meina ég er ekki með betra svar, sko, ég held að sé bara, ég væri til að vera með.
12: Og hvað þið segir frammi þá, þannig að Portugal og framherji.
14: Já, það var hægt að smíða þannig, það var tveir upp á topp, sko.
12: Portugal vera, og framherji.
14: Það er alltaf mikið álæður eitthvað á kantinum, hérna, upp á niður, svo rennilega, svo getið ekki staðið því, sko.
12: En hversu lélegt væri að hafa þig og Ronaldo og frammi? Tveir bara að lappa um öllir, getið ekki þessum pressa?
14: Við ráum unn, svo tökum við góð hlaup.
12: Ok, ég ætla að skrifa þetta inn að Portugal og framherji.
14: Já.
12: Ok,
14: þá er það... Gangi að...
12: steinda vel að gís Þá er það næsta, hvað viltu meira af í bettanum? Þetta svona eina rassaspurningin
14: Já, sko í bettanum Það sem poppar upp alltaf er í rauninni Kansk ekki svo að leita eftir en það er svefn og pláss Sko ég er að díla við það núna, ég er með 5 ára krakka sem sefur upp í rúmi Og hann, ég er vakna og svona
12: Djöfur, fannstu góðan loophole hann
14: Ég ætla ekki að íkja
12: Ó, ég vona stundi svara þessu eitthvað
14: 7-10 sinum á nóttu, vaknaði við olboa eða hæl eða eitthvað Og hérna, og svo eða ringur er búin að gefa mér lestur undanfari
12: Og svo verður
14: ég lítið. Bara ekki, já, ég veist, ég Þannig að ég myndi segja svepp og pláss
12: Ok, ég ætla að hafa pláss
14: Ég var meiri til í
12: Ég maður segja svepp líka
14: Ok
12: Æ, ég vona að því ég

0: 18 eða eitthvað. Sko, gaman samt núna er ég er að upplifa, ég er eftir að prófa alla velli á Íslandu út um allan heim. Veist hvað það er mikið pepp.
1: Já.
0: Góða punktur, ég væri kannski plus 2, plus 3.
1: Þá er
0: það ekki að gana. Búin að spila, allu öllum þessu vellum.
1: Það er með fullkonar
0: á þetta. Fastur í þessu handikappi.
1: Já.
0: Það er góða punktur.
1: Ok, herðu, hvað er stendur?
0: Ég fer í síkobósu.
1: Hvað er drengurinn?
0: Ég er bara ekki hugmyndu hvað hann er sko.
1: Veit hann ekki fyrir mér beinu útsendingu
0: það? Sko, hann er ángjörs horfinn.
2: Stindi!
0: Nú er blöðan að öskra.
1: Já, yfir allan staðin, þetta er ekki
0: eðlilega óvægilegt. En ég er gaman að ég ætla að hingra þess.
1: Já,
0: hingra. Bóas okkar besti maður, káringur.
1: Já, það er
0: stuðningsmaður nummer
1: 1. Já, kemur hann hlaupandi í maður.
0: Hann er Bóas græja þetta.
1: Já, Bóas náði í hann.
0: King Bóas.
1: Herru, Bóas, þú varst að gefa honum rautt spjald.
0: Þetta
1: er rautt.
3: Herru, ég segi ykkur eitt. Ég fór hérna því ég vildi ekki heyra hvað þú voru að tala um. Þá labbaði ég hérna lengst til sko stóri líka með poolbor hérna sem ég var að sjá sko. Þetta er bara stærsti staður í heimi.
0: En veifi með svo bara því að öskra á mig.
3: Herru, nei, farðu á poolborðið og heyrðu fólkinu af því að þetta lið var að koma frá Danmörku til að fara að sjóið sko.
1: Það er alveg
3: með. Ég datt á alveg trúnóta með þeim, það var heldur gott.
1: Herru, ert þú tilbúin?
3: Já, já.
1: Þá er það fyrsta spurning.
3: Já.
1: Hvað er, já, ég sagði þér á þetta myndi koma, þú fegst að hugsa þetta aðeins meira en eigir. Hvað já. Er besta lagið?
3: Já, ég, þú veist, ég er bara þar að allt, þú veist, þetta er alveg smá klísja og svona, en mér finnst alltaf bara nýjasta best, sko. Þannig ég ætla að segja City of Joy.
1: En það svarið?
3: Já,
1: af ég öllum.
3: Já, ég held að. Ég okay. veit ekki, já, er það ekki? Ég
1: veit alveg hvað hann mjöngi, sko.
3: Ég er að reyna mér þess að hugsa um bara hvaða lög, þú veist.
1: Þú átt nú helviti mörg.
3: Já, já, en svo þegar maður er hér og bara
1: ég fór strax að hugsa Rúmtarinn, Jammy Kvöld, Gullamönnum.
3: Já, ég
1: mörgana. Ég fyrir á þjóti.
3: Já, ég ætla bara að segja Sirius Jö. Ég er mjög ánægð með þetta lag. Og mér finnst það bara, hérna, algjör stemning.
1: Ok, þá er næsta að því að HM var að klárast.
3: Já.
1: Með hvað liði hefurðu vilja spila með á HM, hefurðu mátt velja hvaða landslið sem er.
3: Já.
1: Og í hvað stöðu er þetta að fá tvö stíðana?
3: Ég hefði vilja vera framherji í Japan.
1: Framherji í Japan?
3: Já, og sko, ég hélt með Japan. Og málið það sko, ég hef aldrei séð fótboltalið á ævi minni sem var jafn dedicated, þú veist, þetta var lið, spilaði góðan bolta.
1: Þeir glindust fljótt.
3: Já, sko, málið
1: það. Þeir voru að feski fyrst en svo bara einhvern
3: veginn. Já, hver einasti leikmaður? Hann var að spila eins og þetta væri bara his last job on earth.
1: Þá hefði þú ekki átt heima þar.
3: Jú.
1: Nei,
3: ég hefði.
1: Þú eftir haugur.
3: Nei, ekki, ef ég væri inn á 70.000 manna leikvangi á HM í
1: byggjum. Allir á miljón, já.
3: Ég myndi alveg freka fá hjartavallin að hætta að laupa þarna, sko.
1: Já, ok.
3: En hérna, en málið
1: var. Gerði þannig þetta, þú ert metnafyrir.
3: Að það sem ég fílaði þar var að þú horfði bara á leikinu, svo horfði á leikinu mútið Hollandi sem var, hérna, unnur ekki Hollandinga? Nei, byrju, hvernig fór þetta? Þeir döttu frekar snemm út, en þeir voru samt alveg góðir, sko, eru drullu góðir. Og hérna, og maður sá einhvern veginn bara svona hver einasti leikmaður í Japan var að leggja helmingi meira á sig en allir aðrir í hinum leiðunum, en það bara datt ekki. Ég vilja vera þarna fremstur.
1: Sem er ekki gott í því, ég er alltaf að segja við sinni mín og sem leggur mest á sig nær lengst sko.
3: Æfi ekki skapað mestana, það er rétt líka. En máli er að hérna, ég hefði vilja vera fremstur í ég vilja vera
1: framherji í Japan.
3: Já, sko, ég vilja vera þá að spila tveggja manna svo. Ég vilja vera með einhverjum Japana brjálaðir í einhverju góðu samspil hérna, og taka góðan, hérna, hvað heitir þetta, reytarhing á gengið, sko.
1: Þá er næsta, þetta er eina svona rassaspurningin, óþægilega.
3: Rassa?
1: Hvað viltu meira af í bettanum?
3: Hvað viltu meira af?
1: Hvað viltu svona aðeins vanta þarna?
3: Þú segir þetta svona, ljóma hræðilega.
1: Nei,
3: hvað viltu vanta?
1: Nei, hvað veist.
3: Þú segir frekar bara hvað viltu meira af?
1: Já,
3: hvað
1: viltu,
3: vanta, ljóma miklu
1: verð, sko. Hvað viltu meira af? Sigrún er kannski að hlusta?
3: Nei, hún er alls ekki lusta. Hún er bara með krökkunum hérna að þvælast Akureyri. Hún er ekki límd við útvarstæki núna með tvö börn, sko. Við erum að fyrir alltaf út á borðan, hún er smá.
1: Já.
3: Það verður veistla.
1: Já.
3: Ég, hérna, hvað finnst mér vanta meira? Ég myndi segja, hérna, ennþá meira podcast. Af því að ég fer alltaf því ég fer á sofa.
1: Vist þið vantum meira podcast í betan?
3: Já, málið það, alltaf því ég vera svo, ég bara meira glu. Þá set ég alltaf
1: headphone. Jöfnvöld er þetta að springi allir.
3: Ég set headphone í annað, alltaf.
1: Já, ok, það
3: veist, podcast. Nei, ég er að segja, ég sopna alltaf við podcast.
1: Það er ekki að fara eins og ég held þetta myndi fara.
3: Nei, og ég hérna, hann að ég, og ég málið er að ég sopna alltaf strax. Þannig að ég væri til að hlusta aðeins lengur á podcastin áðurinn sopna.
1: Já, ok, herru, þá er það fjórð og síðasta. Hvaða hæfileika myndur helst vilja hafa? Við máttum velja þær hæfileika núna.

0: Hvaða hæfileika myndi ég vilja hafa? Ég hugsa að ég myndi vilja í rauninni ég hugsaði fyrsta sem ég hugsaði var að ég væri til að kunna syngja af því ég gæti náttúrulega ekki bjarga lífi mínu með söng sko. Ég er ekki söngvari
1: samt að vera að syngja mógun
0: við erum ekki að syngja mikið þannig sé
1: stemningsmenn
0: já, við erum stemningsmenn skilur við erum ekki, þú veist það myndi engin borga sig inn á hérna, herru, hérna
1: Unplugged,
0: í Hólabrekku kirkju að það auður blöndalega að vera með hérna, acapella söng milli 8 og 10 og sunnudag, það myndi engin mæta sko.
1: En af hverju gerðu þau gegnt mann? Bara til þess að sína fólki hversu lélegur að syngja FN95 blöð, Unplugged bara í salmu
0: Ef þú vilt fara okkar sjó það sem er alveg partí og alveg stemning, þá mætur á okkur og það bara þannig En ef þú ætlar að fara að hlusta á einhvern syngja og loka augunum og njóta einhvern gullbarka Það var það ekki við sko
1: Ok, en hvað er svari?
0: Þannig að ég
1: Það er nút á tíma já, ég veit að þeir eru að tefja þetta að þið á alltaf að tala dónulega
0: Ég ætla að segja söngur Söngur Þegar það væri Ég hugsa, það væri ógislega gaman að geta bara svona herri hérna Blö Réttu með þessa fiðlöðna og mikrofón og setta hann í samband Gefa smá hlæðslán og ég ætla að syngja fyrir þig og spila á þess að fiðlu þetta sko, Það væri gaman
1: Já, Egil sagði ekki öskur við staðinn Þeir við bara, nú sé hann ekki
0: Hann er hérna, ég sé hann Hann er að koma hérna
1: Hvað er ég komin í það?
0: Nei, það er ekki bara flottur Herru, flottur í bólnum, hvaða ból fórst þú í?
1: 18 ár sem ég hefði með hár Ég ætla samt að vera í hverju svo bestu
0: Eru 18 ár sem varst með hár?
1: Nei, það var nú þetta bara lína í lægin
0: Ég veit að, en hvað er langt síðan? Það er 9 ára gammal
2: Meir en 18 ára eða ekki
0: Þú mistir það snemma
1: Þegar FNÍFN blöð var 2000 Hvenna vorum við 10 ára í höllinni 10 ára ammal FNÍFN blöð Það var fyrir væntalega 6 árin síðan 2010, það var 18 ár Hörðu, tilbúinir drengir Þetta þarf að gerast hratt okay. Því að þið með ekki reyna að koma ykkur út úr að tala dónulega
2: okay. Það er satt, við erum alveg tæpar tíma
1: Steindi, nei
0: Við erum eiginlega brendur
1: tíma Steindi, ég spurði Egil hvað er besta lagið þitt Hvað sagði hann?
0: Ég ætla að gíska hann að hafa sagt City of Joy
1: Nei, hann sagði Louder
0: Hæ? Nei, býttu, ég ætla að tala um að fyrir mig Ég miskildi
1: þetta Ég rugglaðist
2: Nú er þetta, nú veit ég svara enda
1: Hversu hinskur eist?
0: Þetta er double
1: okay, clusterfuck Hvað sagði Steindi?
0: Þetta er double clusterfuck
1: Já, það er rétt, það er eitt nól
0: Þetta er double clusterfuck Þú ert það að breyta, stundum er þetta með twistir
2: Þetta er
0: það ég að svara
2: Þetta er það sem ég þurfti Og ég svo lélur þessu lið
0: Ég gaf þess þig
2: Hörðu, takk fyrir
1: Ertu búin að fatta núna?
2: Mikli mista
1: Fattar að leikja núna? Þið erum bara búin að vera í honum í svona þrjú ár
0: Ég ætla að gefa allir það Louder er one hell of a goddamn song
1: Hörðu, Ívar Nei, við skuldum auðlýsingar Svo við náum hinn Ég ætla að spurja Egil Með hvað liði hefði Steindi helst vilja spila með Og hvaða stöðu?
2: Sko, ég myndi halda Út að handla að vill the cash Og hann getur ekki tift sig í raunin eitt ráði Ég myndi þess að varum varamarkmaður hjá England Þegar það er fara fínt money fyrir okay, það
1: Reyndur hún að fá stíð, þú segir England Hann hafði aldrei sagt varamarkmaður Hvaða stöðu heldur hann að vilja spila Þú segir England
2: Veistu hvað, sweet, situr á bekknum Ertu að horfa á alla leiki
1: Hvað heldur hann, vilji bara situr á bekknum
0: Ég myndi hann alltaf vilja spila,
1: Já.
0: Fá mínútur Ég var alltaf hægri kantur
1: Þú segir England, hvaða stöðu
0: Ég þekktur fyrir að vera þindalus
2: Vilja verið på topp á Englandi
1: Það er rétt, þú var eitt stig Það var ekki England, þetta var frammeyri í Japan
0: Já, hvað er það að gefa nú stig?
1: Þannig að sagði frammeyri, er þetta på tvö stig
0: Þú baðst lið
1: Já, hann sagði England og svo stöðu Frammeyri var rétt
2: Þetta er ekki þinn leikur
0: Þetta getur að gefa tvö stig
1: Já
0: Núna, Steindi Þú, herðu, ég fekk ekki reglubókin
2: að sko Ég er að pakka þess
1: að Steindi, það er 2-0 fyrir allir en þú getur jafna núna Með hvaða landslið hefði Egil viljað að spila það á HM og hvaða stöðu?
0: Sko, Egil
1: Ef þú svarar báðum rétt, þá var 2-2
0: Ef Egil var hreinskilin í þessu Ef hann var hreinskilin í þessu Nú veit ekki hvernig hann mætti til leiks í dag Ef hann var hreinskilin í þessu, þá sagði hann England
1: Það er rámt
0: Ok, samt það byrjaði að svindla
1: Nei,
2: ég er ekki að svindla, ég lofa
0: Ég meina, hvað aldrei Noreg?
1: Nei, hvaða stöðu vildi hann spila?
0: Þann vildi, sko meina, Egil var Þegar Egil spilaði, þá var hann líklegast að Leika sér frammi, myndi ég halda eða á miðjun Ég myndi sér framherri
1: Rétt, þú var eitt stig Hann vildi vera frammi með Portugal Með Cristiano Ronaldo Þegar þú heyrið það, þá var alveg rétt
2: Ég harðu Portugal Portugal og England Ég rótir það svolítið
1: Tvötir agli Egil, ég spurði Steinda Hvað viltu meira af í bettunum? Hverju svaraðan?
2: nú var svolítið sama að segja sama hann sagði rétt á hann hann sagði, var Egil hreinskilinn eða ekki
0: Fyndu, er, maður, ég svolítið vefti fyrir mér Árbyrjar, ertu að fara að koma með lista eða eitt svar?
2: Nei, listi, ég veit svar
0: Þá gæti ég nefnilega þurfti að kíkja aðeins og bara að skoða lífið og...
2: Ég lofa ekki list, ég veit svarið okay. Ég veit hvað rétta svarið
1: hvað er Hvað vill að meira af?
2: Dögi Og ef hann laug ekki, þá er það rétta svarið
1: Hann vill meira af podcasti í betan
0: Þegar þegar ég leggst að podcast, þá hlusta ég á podcast Og ég sopna alltaf, ég heyr aldrei Ég fyrir að hlusta miklu meina podcastin í gerða Því ég sopna alltaf strax
1: Það er byrja að brotna glös hérna vamos Það komið þannig stemning
0: Það er alveg verið stemning
1: Steindi, ég spurði Egil sem
0: Ég myndi segja Hvað Egil vill meira í bettanum Ég finna þekkjandi minn mann Og ef hann mættir hinskilin að vilja meiri svepp
1: Það er rétt
0: Hann elskar svepp
1: Varst að hlera
0: Nei, ég var lengst í burtu að tala við Dani Reyndar Íslandíka
1: Tvö
2: síðasta spurning
1: Ég byrja þér, Steindi Nei, Egil Hvaða hæfilega vildi Steindi hafa? Eða mætti velja
2: Sko, ég held að hann myndi að voru svolga gaman því ef hann geti séði gegnum föt svona svo súpum
1: Æ, hættu svo, kottur náður svar Egil Please
0: Nei, það svo súper
1: Sjá ekki ekki ekki fullt
0: Mér langar að vera eins og súper
1: Svo vond svar
0: Ég bara hengt
1: Kondur áður Reynda að vinna
2: veist, Það sérði ekki ekki fullt
1: Já, heldur hann að sagt það
2: Og
0: Gegnum spil
1: Hvað er það bullan?
0: Hvað heldur ég sé ykkur britskepandi það? Það er kittis
2: Það er kassin
1: Sjá ekki svo feira Það áttur að
0: það er búin Ég er svo lítið í glant
2: Ok
1: Reynda að vinna
2: Er ég way off hann?
0: Já, þú way
1: off
2: Hæfileika myndi Steindi vilja hafa
1: Já, ekki að sjá í gegnum föt
0: Ekki x-ray gleru Nei, hvað sem það heitir
2: Ég, sko, þú ert alltaf ert í rauninni og verða kylfingur að síða, það gólfið
1: Rangt söngur
2: Hann geggjar að syngja
0: Nei
2: Þestu,
1: geggjar að rappa
2: Eitt besti rappar landsins
0: ég get ekki sungið Ég var að segja það er svo gaman
2: Ég er ósámála
1: Ég ætla að ná hérna tala Donalega Ég ætla að þetta ganga Steindi
0: Gólfið endar helvíti
1: Hvaða hæfileika vildi Egil fá
0: Ég ætla að taka það Mér veist líka
1: Það er hárið
0: Það er ekki Ég vann ég þetta
2: Hvernig fórstu að vinna
1: þetta Hvernig fór ég að því að
2: vinna þetta
3: Áfengislaus Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti Felix Tómatsósa með steiktum fiski með kjötbollum með opnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum Já, akkur ekki Felix með öllu Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Svo flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru guga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
1: Það held ég þér að hlusta hér á FM95 blöð á FM957 ég passaði upp á það, ég fann að drengindin voru reyna að koma sér út úr dagskjólið sem að það búið að draga þá í sem heitir Dala Donalega
0: Það séður
1: að það sko Það enda á því og, já, Egil, það komið að þér, Steindi
0: Já, en málið
1: er það sko Þið mættið saman, hvað er stemmingin, eru þú akkur eða eitthvað bara upp í mountain
2: Já, sko, við þurfum að
1: það
2: með, þurfum Massive Attack, Unfinished Sympathy undir
0: Alltaf sama lagið
1: Þarf það undir
0: Málið er að núna er náttúrulega sko Egil er ekki bara að tala dónlega við mig, hann að tala dónlega við mig fyrir framan bara, þú veist, 100 mann sinna, sko.
2: Það gerir þetta
1: alveg. Lægið komendir.
2: Sko, ég var búin að, eftir ég var þá uppin að dregin út hérna og þá var ég með 8 hluti. Já. Það 7 mínútur í, ég ætti að ná þeim. Við erum ekki svo lengi með þetta.
1: Nei, nei.
0: Okay. En bara please ekki vera lengi með þetta.
2: En ennur er nú jákvæður.
0: Já.
2: Þú stundum einhvern veginn finnst mér
0: að ég skal vera, ég skal koma í ákvæðinni.
1: Þú ert í alveg gýr núna, ég sé
0: það. Ég er í geðugu gýr. En málega er að, ok, við erum einna í fjallakórum Akureyri
1: Mountain View.
0: Mountain View, Sweets, við erum og Egil tveir.
1: Lagið er undir.
0: Lagið er í græjunum.
2: Allir farnir að sofa.
0: Allir farnir að sofa, hvað erum við með fullt af fólki hérna?
1: Geðugt útsýni
2: hérna. Við erum bara tveir fjallarnir.
0: Já.
2: Og
0: nei, þú veist, það er ekki dans, er eitthvað annað fólk í kofan.
2: Við erum kannski bara að tala veðrið eða eitthvað. Og grípi fram í fyrir þér og
1: já, hvað hendur við strax
2: í? Kemur efninu.
1: Við erum að tala bara, herðu, veðrið blessaðist og hvað hendur við
0: beint í? Við myndum aldrei vera tveir einhverslega fullir að tala veðrið, sko, en já.
2: Ok.
1: Það er fyrsta línan.
2: Ég myndi byrja að segja, hei, þetta Ívar að skegja upp á punt, nota það. Þannig myndi ég byrja þetta.
1: Ja, allt í lag.
0: Ok, þá myndi ég, ok, ef ég væri hérna með
1: þetta er alveg.
0: Ég myndi
2: ekki svo dónulegt.
0: Nei, þetta myndi ég líklega að segja svona, ha, veitu, ég skil ekki hérna.
1: Skil
0: nota, hvernig, hvað meinar þú? Ég myndi ekki, ég væri ekki veiturinn. Ég myndi okay, ekki skilja þetta alveg.
1: Já, þá myndi hann halda áfram.
2: Ok, en þá myndi ég líka, ég væri með follow up. Sagður ekki að pulsa væri fine dining réttur. Opnaði munnin, það er fine dining réttur á leiðinni.
0: Að því að það er ekki.
1: Er þetta turn off?
0: Já, ég ætla bara að mæla með því að því öll sem vera að hlusta að vera ekki að kalla hvort annað bacon people, af því að það er ekki það hot, sko.
1: Nei,
0: það er cold, sko.
1: En þú er átt að því að þetta er fólk sem borga fyrir að láta niðurlega sig.
2: Já.
1: Og þann er að tala dónulega, það má ekki glemma
2: þeim. Myndi þetta ekki gera mikið fyrir því, myndi kalla
0: þetta? Ekki þessi lína, nei.
2: Bacon boy.
0: Eða þú veist, þú myndi bara ekki gera neitt, okay, ég veit heldur ekkert eitthvað, þú veist, ég væri
2: okay,
0: bara
2: hvað. Þú myndi bara að segja,
1: okay, gefa honum ennþá séns.
2: Þú myndi bara að segja, ok, bacon boy, ef það er ekki of erfitt fyrir því, hvernig getur okkur rúlaður yfir á hliðin. Það var sé að það að segja það.
1: Rúlaður?
0: Akkur er rúla, akkur er ekki bara að fara að þeim. Er það að því ég feita bóla? Að það er það að rúla mér. Ég get ekki.
1: Ég var að hlæja hlið, ég var ekki að hlæja að rúla.
0: Að því ég get ekki pissikallt farið bara hliðina. Ég þarf ekki að meina svona að leggjast á bakið og reyna svo að rúla mér á hliðina. Og með heppni nægir því bara. Það er sem þú ert að meina.
1: Ég var hlið að finnast
2: það.
0: Ok, let's go.
2: Þú ert ennþá í gýr?
0: Nei,
1: ok.
0: Ég er aldrei í gýr, en ég, þú veist, ég væri ennþá bara svona, hvað er ruglir þetta maður?
2: Jæja, blöður kall, gerðu bleginn að klára, þú þarft hann í kvöld eftir þetta sesjón.
0: Guys, ég ætla nú að minna ykkur það. Voruðu búin að segja fólki að stilla yfir á eitthvað
2: annað? Það eru fólki að gera það á það.
1: Hvað er mikið eftir þessu?
2: Ég er alltaf bara gæðilega mikið eftir.
0: Nei, hvað er mikið eftir í allur?
2: Get ég að það að handpikka það best út það?
0: Ég er bara að klára það. Akkur þetta að hanga á þessu. Verstu fljótu með þetta, svo getum við spjallað með gamm.
2: Ég veit ekki hvað þið getið farið í þessa.
1: Hvað? Ekki að sleppta henni það.
0: Ekki farið í það. Ef hún er það ógislega. Ef hún er það ógislega getur ekki lesið.
2: Þetta er einæðileg. Ímyndið er ég standi í sturt og sagði mér að þrýfa mig. Það er ekki sem getið graðan hann að viðbjóðurðu.
0: Af hverju viðbjóðurðu?
2: Já, veit. Þetta er að kalla að tala dónalega.
1: Sko, ég var oft með þillið. Ég er eiginlega
2: Júvel hefur getið í sumafríð. Nú brennum við þaður.
0: Þetta er bara pjúr móðgun. Þetta er ekki einu
1: sinni. Nei, hann er að
2: nei, tala dónlega. Þetta er follow up af
0: Bacon boy.
1: Rúla
0: og hitt.
2: Jæja, blöður og kall. Hvernig finnst þessi pex hérna? Eða ekki að svo elskar? Blöðurur? blöður og kall.
0: Þetta er bara við eigum ekki verið í þessu og sérstaklega ekki á almannafæri það er bara fullt að, bara fullt að fólki
2: hérna. Ég var líka með hérna, slefað á penisin það er ekki að svo gerir best að slefa
0: þetta er blöð, nú þarf þú að taka í handbremsuna og
8: ég gef úr síðasta
0: er það ein önnur
8: það? Nei, þetta
0: er búið okay.
2: Nú er ég bara að wrap it up
0: þetta er búið Új, bara stætti er alveg
2: þetta er komið gott að þessu
0: þetta er sjaldan þetta er sjaldan, þetta er aldrei bara
8: það er komið að lokum hér hjá okkur í bennið frá Vamos á Akureyri við bara óskum öllum landsmönnum góðra helgi það er alveg sama við bara eins og gerum í byrjun þáttar það er alvöru partí kveðja í Dalinn og ekki haldi eina sekundu við sögum ykkur ykkar ekki það er Akureyri það er allt stappa þetta núna
0: við ætlum að minna aftur sækja arbundin á Vamos flýta fyrir farin og teiks og græði meðan og það er í staðan fyrir að býði röð og kaupa við hliðið fattið það verður bara búin og getur bara að skanna meðan og hoppa beintinn bólirnir, þeir eru líka á Vamos
8: Já, bólir í sölu á Vamos núna og kikkinu á morgun og svo bara lofið ykkur alltaf, ég held að við höfum alltaf staðið við þetta þegar við segjum þetta við lofum besta kikki sem við höfum tekið
0: málega
8: er að morgun
0: með við magni af eldi sem sami leikstjóri pantaði sko þá veit ég að það verður alltaf eitthvað sjó í kringum þetta
8: það verður stuð Samuel Bjarki er sami og með okkur í höllinni hann er að sjá stadium gigi fyrir okkur
0: Sturla line up á morgun, Sturla line up á sunnudaginn það er frýttinn þar, kostar nýju skallin á morgun það er party út allan bæ allan nóttina og það er meira sér dagvattin ég heiti Gæja Náðan sem er með klubb sem er bara opinn frá modnana og lokar á kvöldinan þú getur basically
8: skettin
0: allan sólaringin á viltinn á einhverju en þannig er staðan
8: og lagi sem við opnum á morgun það verður búið að lengja þetta eins og alvöru stadium útgáfa þessu lagi og það er nákvæmlega þetta lag takk fyrir okkur í dag og við heyrumst eftir viku eða í blökastinn á þriðjudaginn Yeah, if I can know.

0: Skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel, líka

0: Þetta er Dr. Recommend.
1: Góðan og blessaðan kæru vinir, það Dr. Viktor sem heilsar okkur hér og þeir eru að hlusta á sérstakan þátt af Dr. Recommended á FM 957 í tilefni af Vestlunarmelginni. En sjálfur ég staddur í Vestmannaeyjum á leiðin á Þjóðhátíð, enda ég nánast orðinn eyjamaður, búinn að búa hérna í ár og elska þessa eyju. En ég verð að spila á stóru sinn á morgun laugardag klukkan 1, lagt þess okkur í dalnum. En þið sem eru mætt í eyjuna, þá mæli ég með að kíkja á Lundan, það verður partí þar alla daga á milli 12 og 8. En annars mikil veistla allt land, fyrir austan, vestan og norðan að sjálfsögðu, þar sem að bræðir mínir Utti Steindi og Egill verða með alvöru partí á samt Dóra, skila hlýjum kveðjum norður og út allt land. Ég segi bara njótið vel og skemmtið ykkur fallega.

Ég er á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða á seinn. Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, fluggrillsjópunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir einn. Ég frestaðist auðvitað að fá mér starf, síðan síldin farf, enda svo leitið latur til vinnu en hafa það gott. Konurna fílað að mæta vel, allestar að ég tel, ég er og verð, bóm og finnst það flott.

0: Strax og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
2: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á mótið þér
4: Við flytjum Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir
5: Æsver Festival Þitt festival Æsver
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
8: Eldvarnarhurðir Ídex
9: Þitt sumar, þín rútína World Class
10: Annarkvort ertu með athygluna við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
11: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Málning, það segir sig sjálft
12: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
13: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg
14: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
15: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
16: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegar í 182, Smáralind og epli.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Time to laugh.
8: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
9: Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
10: Something like that, yeah.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Ertu á Akureyrum helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböðin Hauganesi.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: græðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Bóli og appelsín kynna.
2: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
9: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: 145 punkta skoðun.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Ernir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið Kíktu við og gerðu frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Hvar ertu?
1: Sko.
0: Ég að drepast og þreyt eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
1: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
0: Finnur ekki bílinn?
1: Nei, sko. Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
0: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Appelsín kynir. Ein...

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
0: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Boys, yeah boys, þeir verða alltaf boys. Check out the pumpið,
1: gamli noise.
0: Fuck out, nettur og fuck out, salur. Ef ég væri gæla og væri búin að Ekki að mér langi að vera svona dick. Samfélagi er bara svona uppbyggt. Baby, ég veit að það hljóma ekki sick.
2: Já, ok, ég væri ekki búin
0: að Sss
3: Bara góður, alltaf í boltanum!
4: Gekkjað maður, hefðu, plakkaðu að sjá

0: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.